Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Liigafinaalit palaavat Tampereelle. Tappara pelaa vuoden tauon jälkeen liigan finaaleissa, jotka polkaistaan käyntiin lauantaina kello 17 Nokia-areenalla. Tervetuloa mukaan! Tappara.fi kautta liput.
2: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
4: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
5: Mitäs hyvää tänään lisätään?
6: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
5: Totta kai. Sinä päätät. .fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio. Toyota Tammerauton rengasvalikoimasta löydät juuri sinun autoosi ja ajotapaasi soveltuvat renkaat sekä kattavat rengaspalvelut. Tunnemme eri rengasmerkit ja niiden sopivuuden Toyotaan. Tervetuloa renkaan vaihtoon. Toyota Tammerauto.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
2: Liigafinaalit palaavat Tampereelle. Tappara pelaa vuoden tauon jälkeen liigan finaaleissa, jotka polkaistaan käyntiin lauantaina kello 17 Nokia-areenalla. Tervetuloa mukaan! Tappara.fi kautta liput.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastrobub Tuulensuu, Bistro Eloisa, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastrobub.net.
2: Liigafinaalit palaavat Tampereelle. Tappara pelaa vuoden tauon jälkeen liigan finaaleissa, jotka polkaistaan käyntiin lauantaina kello 17 Nokia-areenalla. Tervetuloa mukaan! Tappara.fi kautta liput.
1: Huollata autosi Motonet-korjaamolla. Motonet-korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resurssbank. Tervetuloa palveltavaksi.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Mä tarviin auton.
5: No, Vosetilla onnistuu.
4: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
5: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
4: Mites se rahoitus?
5: Ilman käsin rahakin onnistuu.
4: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
0: Novoset.fi.
6: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
3: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
4: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol-korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol-korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol-korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
5: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta.

0: ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
1: Boss Car Service. Ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto. Aunankorvenkatu 4. Lahdesjärvi. Tampere.
2: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
3: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Laita tosta tota hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
2: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
3: Entä se kahvi?
2: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
3: Sinä päätät.fi. Eiku siis minä. Minä päätän.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Käskää vaihtaa alaa.
5: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
4: Niin.
5: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
1: Liigafinaalit palaavat Tampereelle. Tappara pelaa vuoden tauon jälkeen liigan finaaleissa, jotka polkaistaan käyntiin lauantaina kello 17 Nokia-areenalla. Tervetuloa mukaan! Tappara.fi kautta liput.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kun minä sanon rimi, niin sinä sanot Eetu. Rymy, Eetu, Rymy, Eetu.
2: Parhaat jatkot Tampereella toimittaa Rymy Eetu. Hämeenkatu 10.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
2: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
4: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. FinProfiles.com.
5: Huollata autosi Motonet-korjaamolla. Motonet-korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resurssbank. Tervetuloa palveltavaksi.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Liigafinaalit palaavat Tampereelle. Tappara pelaa vuoden tauon jälkeen liigan finaaleissa, jotka polkaistaan käyntiin lauantaina kello 17 Nokia-areenalla. Tervetuloa mukaan! Tappara.fi kautta liput.
3: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
4: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeus kodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
5: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ai ai ai!
2: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
3: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylmä.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
6: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastrobut Tuulensuu, Bistro Eloisa, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
3: Liigafinaalit palaavat Tampereelle. Tappara pelaa vuoden tauon jälkeen liigan finaaleissa, jotka polkaistaan käyntiin lauantaina kello 17 Nokia-areenalla. Tervetuloa mukaan! Tappara.fi/liput.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
4: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
6: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.

0: Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. Finprofiles.com.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
3: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Liigafinaalit palaavat Tampereelle. Tappara pelaa vuoden tauon jälkeen liigan finaaleissa, jotka polkaistaan käyntiin lauantaina kello 17 Nokia-areenalla. Tervetuloa mukaan! Tappara.fi/liput.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
4: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylmä.fi.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
4: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
6: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Suomen jääkiekkomuseo Vapriikissa esittelee Suomi-kiekon huippuhetket ja kokoelmien helmet. Samalla näet myös sen aidon ja alkuperäisen Kanada-maljan. Tule ja koe aitiopaikka suomalaisen kiekkoilun vaiheisiin Vapriikissa.
2: Liigafinaalit palaavat Tampereelle. Tappara pelaa vuoden tauon jälkeen liigan finaaleissa, jotka polkaistaan käyntiin lauantaina kello 17 Nokia-areenalla. Tervetuloa mukaan! Tappara.fi kautta liput.
3: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol-korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol-korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
4: Huollata autosi Motonet-korjaamolla. Motonet-korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resurssbank. Tervetuloa palveltavaksi.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei jätkät, aivan paska erä, mutta ei hätää. Huuhdellaan se rosla alipaine WC:llä ja lisätään imua vastustajan maalille. Ikka, go, rosla, rosla!
2: Liigafinaalit palaavat Tampereelle. Tappara pelaa vuoden tauon jälkeen liigan finaaleissa, jotka polkaistaan käyntiin lauantaina kello 17 Nokia-areenalla. Tervetuloa mukaan! Tappara.fi kautta liput.
3: Boss Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Laita tosta tota hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
4: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
5: Entä se kahvi?
4: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
5: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
6: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastrobut Tuulensuu, Bistro Eloisa, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.

0: Liigafinaalit palaavat Tampereelle. Tappara pelaa vuoden tauon jälkeen liigan finaaleissa, jotka polkaistaan käyntiin lauantaina kello 17 Nokia-areenalla. Tervetuloa mukaan! Tappara.fi kautta liput.
1: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Yleen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Mitä mainiointa ja aurinkoista lauantai-iltapäivää Kiekkoradion pelipäivän kuulijat. Täällä ollaan. Pakkari Saari kaksikko Nokia-areenan vielä toistaiseksi pimeässä aulossa.
2: Hyvää huomenta ja hyvää vapun jälkeistä lauantaita.
1: Onko mitä sun vappu meni?
2: Mullahan meni vappu oikein mukavasti ja railakkaasti. Eilen oli aika rento päivä, mutta torstainahan meninkään riitti.
1: Joo, näköjään. Paljonko oli promilleja, kun kävit hakemaan noi korvakortit?
2: Niin. Eilen tosiaan aamulla kattelin peilistä, että vähän on korva hellänä, että kukas mua on pätkinyt korville, niin ei ollutkaan, kun mulla on reijät tehtynä sinne. No, mutta semmoista vappua tähän. Ei siis mitään kummallisempaa. Mentiin tohon kansikadulle kaverille kattoon peliä, pronssipeliä, Ilves Saipa. Siellä olikin darts-taulu, niin me heitettiin koko ilta tikkaa.
1: Niin, no Ilves kannattajille se oli varmaan ihan hyvä vaihtoehto sitten, kun muistelee tuota lopputulosta. Varmaan Ilves Saipa pronssipeliä myös käydään tässä iltapäivän aikana. Ainakin hieman sivuuttaen läpi.
2: No joo, taputellaan se nopeasti tosta purkkiin, niin ei tarvii siihen sitten enää.

0: palailla, koska näinhän siinä kävi, että Saipa sen pronssin sitten vei. Ja on hyvä heille.
1: Hyvä heille. Kyllähän Lappeenrannassa on tehty hienoa työtä viimeiset pari vuotta, jos toki ennen sitä mentiin aika pitkään vähän heikommalla hiihtokengällä, mutta palataan siihenkin asiaan myöhemmin. Tänään ne käynnistyy vihdoin. Finaalisarja. Onhan tässä taas ollut aika monta välipäivää. Tappara ja KK käynnistävät tänään.
0: Oranssit finaalit luvassa.
1: Oranssit finaalit luvassa ja KK tekee tänä vuonna historia, seurahistoria.
0: Tai teki jo.
1: Niin, siis teki jo. Hmm. Varmisti seurahistorian ensimmäisen mitallin, ja onko se sitten hopeinen vai kultainen, niin se selviää seuraavan vajaan kahden viikon aikana. Nyt kun on paljon ollut semmoista hyvin rauhallista tempoa tässä otteluohjelmassa, niin nyt päästään sitten kunnolla ytimeen, koska tämä sarja tullaan pelaan joka toinen päivä. On peli pois lukien ensi viikon perjantai ja lauantai, jolloin pelataan back to back, joten nyt mennään sitten vähän tiiviimmässä tahdissa, koska runkosarjan päätöksestä, siitä on kulunut 46 päivää, ja tämä on Tapparalle 12 peli 46 päivää.
0: No siinä on saanut ihan hyvin kyllä huilatakin, ja mikäs tässä nyt 4 päivän tauko oli ennen finaaleita välierien jälkeen, niin varmasti niin kuin pieni tauko tekee aina hyvää, mutta kyllähän se tärkeää on saada pidettyä se pelitatsi päälle, ja se on hyvä, että päästään nyt seuraamaan tätä upeata sarjaa tosiaan joka toinen päivä. Mun mielestä tässä on muutenkin hieno asetelma. Tampereen Tappara, joka on niin kuin tunnettu voitoistaan lähiaikoina silleen, että on ollut niin kuin tällä vuosikymmenellä jo 4 kertaa finaaleissa, ja sitten vastaan tulee KK niin altavastaajan asemasta kuin voi lähteä, ja ekaa kertaa. Onko sun mielestä alta vastaaja?
1: Niukka. Hyvin niukka. Koska kyllä KK näytti jo runkosarjassa, on näyttänyt myös pudotuspeleissä, että kyseessä on äärimmäisen laadukas jääkiekkojoukkue.
0: Niin.
1: Ja siis sanotaan, että Tappara lähtee tähän finaalisarjaan varmasti ennakkosuosikkina, mutta ei mitenkään järjettömän suuren.
0: Ei munkaan mielestä, jos tarkastelee tätä kautta, mutta kausikohtaisesti niin todella alta vastaajana.
1: Totta kai, jos historian kautta katsotaan, mutta historia ei merkitse mitään silloin, kun mennään tämän päivän tarinaa ja tämän vuoden joukkueiden tarinoita. Ja niitä tarinoita kuullaan tänään. Meillä on lähetyksessä mukana molempien joukkueiden päävalmentajat, Jokke Myrrä, jonka kanssa juteltiin jo alkuviikosta, otetaan hänen haastattelunsa tässä heti ekalla tunnilla. Ja aika harvakseltaan meillä haastattelussa ollut Richard Grönborg. Hänet napattiin aamujäältä tänään tarinalle, ja Rike, häntä kuullaan sitten tuolla 4 jälkeen. Pelaajapuolelta, hetkinen, kumpi sitä soitti, sä vai passi?
0: Mä soittelin tuolle Kakelle tuossa toissapäivänä, eli siis Eetu Randelin tuolta KK-tolppien välistä saatiin toissapäivänä puhelimeen. Se soitellaan tänään uudestaan, se pätkä, vähän ennakkoa tästä päivästä sekä sitten tuoreeltaan tämän aamun aamujäiltä, niin Kasper Simontaival vaihtoi kuulumisia kanssani.
1: Kyllä, tänään oli aamujäät tuttuun tapaan Tapparalla 10:30 aikaa, ja siellä Oivan kanssa käytiin, ja hyvältä vaikutti myös Tapparan puolelta meininki.
0: Oli aika hienon näköinen toi yleisö, kun meni aamujäällä.
1: Kyllä, tänään on hieno Tifo-areenalla tulossa, ja se ei ole pelkästään fanikatsomon Tifo, vaan se on koko alamaljan Tifo, joten tänään kannattaa ehdottomasti, jos ei ole vielä lippua hankkinut, niin kannattaa kyllä ehdottomasti lippu kaupoilla käydä ja tänään halliin tulla. Ja kun halliin tulee, niin aina voi tulla morottaa myös meitä tähän areenanaulaan. Tässä me ollaan tutussa paikassa Tap Room -ravintolan vieressä, eli Jompan baarin vieressä lähetystä tekemässä.
0: Mutta tänään vähän vähemmän, koska pelihän alkaa jo 5:00 ja lähetys siirtyy 16:50 tuohon yläkertaan Juha Linkki Lindgrenille, joka pelin selostaa kokonaisuudessaan sieltä.
1: Juuri näin. Tällä hetkellä käynnissä myös EHT. Sveitsi-Suomi-ottelu näyttää olevan tämän hetken tilanteen mukaan 0-4. Seuraillaan myös Sveitsin ja Suomen välistä EHT ottelua tässä lähetyksen aikana, se mitä kerätään ja ehditään. Semmoinen iltapäivä tämmöisellä käsikirjoituksella olisi lähdössä liikenteeseen.
0: Kuulostaa ihan hyvältä.
1: Paakkari Saari kaksikko sitä tekee, ja Pasi Vainionperä tällä hetkellä näyttää olevan tuolla ovien ulkopuolella, kun täällä on vielä ovet kiinni, niin ei pääse Vainionperä edes tuosta aulaan sisälle, mutta eiköhän Pasikin tänne hommiin pääse. Sulla tarttikaa Full Moon soittaa.

0: Näin pistetään viikatteen musiikki pikkuhiljaa vähän pienemmälle kesken kappaleen, kun saatiin tähän yllätysvieras nimittäin suoraan lähetykseen. Hän on Tapparan mestarivalmentaja, legendavalmentaja Rauno Ranekorpi. Tervetuloa suoraan lähetykseen.
1: Kiitoksia kovasti.
0: Sitä ollaan tänään oikein viimeisen päälle tyylikkään.
1: No joo, mä en sivistysnauhaa kovin usein päälle vedä, mutta tämän ekapelin arvo on nyt sitä luokkaa, että nyt tultiin puku päällä.
0: Kyllä, hei, vuoden tauon jälkeen Tappara taas takaisin finaalipeleissä. Kuinka tarkalla silmällä on entinen mestarivalmentaja tämän vuoden tarinaa seurannut?
1: Kyllä mä oon hyvin tarkalla silmällä ja on ollut varsinkin iloissani, että tämä joukkue on semmoiselta tiivyydeltään ja kohesioltaan parempi kuin viime vuoden joukkue. Että kyllä mun ennustus on, että Tappara hoitaa tämän sarjan 4-2.
0: 4-2, eli se olisi Kouvolassa päätös sitten.
1: No näinpä se on, en mä sitä laskenut, mutta olkoon niin.
0: Olkoon niin. Hei, nostitkin hyvin esille tuossa, että tämän vuoden joukkue on viime vuotista selkeästi yhtenäisempi. Sullakin aikanaan oli paljon joukkueita, joissa mestaruudesta taisteltiin ja mestaruuksia voitettiin. Minkälainen rooli on tavallaan valmentajalla siinä, että se joukkue hitsaantuu yhteen paremmin kuin joku toinen joukkue?
1: Kyllä siinä valmentajalla osuutensa on, mutta on tällainen kriittisesti ajatellut aina, että valmentajan osuus menestysjoukkueenkin toiminnassa on 5%, ei enempää. Kyllä ne on ne pelaajat, jotka se homma hoitaa, mutta se 5% on toisaalta aika paljon. Se voi olla juuri se ero, mikä kahden joukkueen välillä on.
0: Niin, totta kai. Valmentajahan ei tee ensimmäistäkään maalia kentällä eikä torju ensimmäistäkään laukausta siellä tolppien välissä, mutta tärkeä rooli totta kai kehittää niitä keinoja, keksiä niitä keinoja ja laittaa jätkät niin sanotusti oikeassa järjestyksessä kentällä.
1: Joo, siis valmentajan ne oleelliset asiat juuri tänään on kokoonpanot, niissä näkemys ja onnistuminen, peluutus, joitakin vaihtoja kenties pelin jälkeen. Playoffeissa ruvetaan tuijottaa samaa silmäparia jatkuvasti, eli tämmöinen kotijoukkueen etu matsata omat tietyt pelaajat vastustajan tiettyä vastaan. Ja sitten yleisesti semmoisen niin kuin peli, ei rauhallisuuden, vaan kärsivällisyyden takaaminen siihen touhuun. Se on näissä, koska täytyy olla kärsivällinen, ei kannata ruveta pelaamaan mitään upporikasta.
0: Niin pitkä sarja, kun pelataan kuitenkin 4 voittoon, eli paras 7, niin ei siinä ensimmäisessä pelissä, kuten ehkä vähän nähtiin Tapparalta Ilves-sarjassa, kun ensimmäisessä pelissä vähän höntyiltiin itsensä pihalle siinä alussa.
1: Näinhän siinä kävi. Voi sanoa, että Tappara, hyvä jääkiekko, oli se ensimmäinen 10-minuuttinen. Sen jälkeen jotenkin vähän antauduttiin Ilveksen pelitapaan liikaa. Sopeuduttiin semmoiseen, joka ei kannata sopeutua. Olisi ollut oma resepti vaan vahvempi.
0: Hei, otetaan vähän kiinni tämän finaalisarjan valmentajiin. Tässähän on hienot valmentajat vastakkain. Richard Grönborg, joka lopettaa nyt sitten 3-vuotisen pestinsä täällä ja sitten ehdottomasti Jokke Myrrä KK puolella. Otetaan Jokkeen ensimmäisenä kiinni. Sä tunnet miehen, minkälainen mies on kyseessä?
1: Myrrä Jokke on valtavan määrätietoinen, omistautunut kunnakin vuotena siihen tehtävään, joka sillä hetkellä on. Pitkä valmentajaura, tehnyt hitaammin vuosien saatossa oman nousun, josta on nyt sitten hedelmiä aletaan kantaa. Jokke on myös ihmisenä aivan fantastinen kaveri ja ystävä.
0: Hän on myöskin tälleen median silmissä katsottuna, niin Jokke on yksi hienoimpia valmentajia kyllä, mitä liigassa on saanut. Aina hyvin avoin, hyvin ystävällinen ja antaa kyllä äärimmäisen hyviä vastauksia ja haastatteluita myös, joten ei muuta kuin on upea nähdä hänet näissä finaaleissa.
1: Kyllä.
0: Upea nähdä myös KK näissä finaaleissa. Mutta otetaan kiinni vähän Richard Grönborgiin. Hyvin harvinaista Suomessa ollut pitkään, että ulkomaalaisia valmentajia saati sitten ulkomaalaista ruotsalaista trioa nähdään valmennusportaassa. Miten itse olet nähnyt Richard Grönborgin 3-vuotista Taipaleen Tapparassa?
1: Kyllä se on ollut seuran johdolta, sanoisinko jopa viisas ratkaisu. Me tarvittiin tähän seurakulttuuriin muutosta ja kyllä hän on sen tuonut myös tähän pelitapa puolelle. Hommat ei häneltä jää kesken. Mä olen sitä mieltä, että tämä 3-vuotisjakso on ollut upea ja hyvä jakso. Nyt täytyy muistaa, että hänellä on ollut 2 aika kokenutta ruotsalaista valmentajaa siinä mukana, että kyllä se on ollut kiitollista, kiitollisuudella muistellen sitä aikaa. Ja uskon, että nyt mennään maaliin saakka.
0: Varmasti juuri näin. Ja täytyy kyllä ainakin omalta osalta todeta, että Richard Grönborg on tuonut myös hyvin paljon liigaan uudenlaista ajattelutapaa, joka ei välttämättä ole ihan kaikille seuroille ja muille valmentajille sopinutkaan.
1: Joo, näin on. Näin on. Se on siis aina kun tullaan jostain vieraasta kulttuurissa, niin jotain uutta kannattaa tuoda mukanaan. Ja kyllähän on, okei, siellä on alkuvaiheessa ollut varmaan porukka vähän vanhan kulttuurin niin kuin pauloissa, mutta nyt se näkyy sen pelin semmoisena virtauksen järkevänä säätelynä ja tarvittaessa sieltä tulee sitten mitä. Että mä tänäänkin odotan Tapparalta myrsky eka vitonen ja otteen sitä kautta.
0: Eli siellä pitää niin sanotusti pumpata sopivassa määrin se joukkue sellaiseen iskuun, että Porteista tullaan kuin nuoret orhiit kevätlaitumelle.
1: Se on oikein sanottu, kyllä.
0: Hei, mä päästän sut, Rane, jatkaan tässä päivää ja ottaan kiinni itse ottelutapahtumaan. Lämmin kiitos vierailustasi Kiekkoradion pelipäivälähetyksessä.
1: Kiitoksia kovasti.
2: Tampereen Kiekkoradio.
3: Suomen jääkiekkomuseo Vapriikissa esittelee Suomi-kiekon huippuhetket ja kokoelmien helmet. Samalla näet myös sen aidon ja alkuperäisen Kanada-maljan. Tule ja koe aitiopaikka suomalaisen kiekkoulun vaiheisiin Vapriikissa.
4: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylma.fi

Profiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. FinProfiles.

uudet Reckless Loveilta. Seuraavaksi laitetaan Bring Me The Horizonia soimaan sieltä Lostia. Kellohan lähenee puolta, niin se tarkoittaa tuttuun tapaan päivän tuoreita kiekko-uutisia. Uutisten jälkeen käydään vähän tulevaa iltaa ja mitä pitää sisällään läpi Janin kanssa. Nyt kuitenkin Lost ja sen jälkeen kiekko-uutisia.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Pelipäivän kiekkouutiset toimittaa Oiva Paakkari. Tampereen Tappara aloittaa tänään liigan finaalisarjan kotiyleisön edessä. Kiekko tippuu jäähän 17.00, kun vastaan asettuu Kouvolan KK. Kirvesrinnoille finaalit ovat kuluvan vuosikymmenen neljännet, kun taas kouvolalaisjoukkue pelaa historiansa ensimmäisissä loppuotteluissa. Tapparan kokoopanosta Kasper Simontaival kommentoi Kiekkoradiolle, että joukkueelle on tulossa hyvä haaste.
2: No varmasti kova peli tulee, että KK on tosi kova joukkue ja luistelee hyvin ja kamppailee ja on tosi nälkäisiä, niin hyvä haaste meille kyllä tulossa. No meidän pitää pystyä pelata sitä kliseistä omaa peliä tarpeeksi hyvin ja samalla paneutua vastustajan vahvuuksiin ja olla jämäkkiä kiekonkaa ja olla antamassa hirveästi mitään ilmeisesti. Jos haluaa tehdä maalin, niin pitää tehdä kova työ, että finaaleissa ollaan, niin maalin omiin hinta pitää olla kova.
1: Ottelun selostaa Juha Lindgren. Lähetys siirtyy selostamaan 16.50. Liiga on nimennyt erotuomariryhmän kevään finaaleihin. Lauantaina alkavaan Tapparan ja KK:n finaalisarjaa valitaan tuomarit 14 hengen joukosta, johon kuuluu 6 päätuomaria ja 8 linjatuomaria. Päätuomareista kokenein finaalikävijä on Joonas Kova, jolle kevät on jo 5. peräkkäinen finaalisarja. Sen sijaan Jarno Heikkinen tekee finaalidebyyttinsä. Linjatuomareista eniten finaalikokemusta on Lauri Nikulaisella, jolle kevät on jo uran 6. Mukana on myös ensikertalaisia, kuten Luka Mäkinen ja Oskari Saarimäki. Ruotsin jääkiekkoliiga SHL:n finaalisarja on tänään katkolla, kun Skellefteå voi varmistaa mestaruuden kotiyleisön edessä. Runkosarjan voittanut Skellefteå johtaa finaalisarjaa Rögleä vastaan voitoin 3-1. Neljänneksi runkosarjassa sijoittunut Rögle on onnistunut voittamaan otteluista vain yhden, mikä ratkesi voittomaalilla jatkoajalla. Skellefteå on hallinnut finaalisarjaa myös maalien valossa, sillä se johtaa yhteismaalissa lukemin 14-6. Mahdollinen ratkaiseva 5. ottelu pelataan tänään Skellefteåssa ja se käynnistyy kello 16.15 Suomen aikaa. Alle 18-vuotiaiden jääkiekon MM-kisoissa pelataan tänään finaaliottelu. Finaalissa kohtaavat Ruotsi ja Slovakia. Mestaruus ratkaistaan Trencinissä, jossa kiekko tippuu jäähän 20.00 Suomen aikaa. Suomi jäi turnauksessa puolivälierin hävittyään Tšekille, joka pelaa tänään pronssiottelussa Latviaa vastaan. Pronssiottelu alkaa 16.00 Suomen aikaa. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Tuoreet kiekkouutiset joka tunti.
1: Näin kuultiin tuoreita kiekkouutisia ja seuraavan kerran uutispätkä kuullaan tuossa tunnin päästä. Mikäli et pääsisit äsken sitä kuulemaan tai tunnin päästä uudelleen kuuntelemaan lähetyksen kautta, niin osoitteesta kiekkoradio.fi. Sieltä löytyy myös tuoreet kiekkouutiset. Osoitteesta kiekkoradio.fi löytyy myös muutakin hyvää settiä, nimittäin vaikka tämän päivän aamu jää haastattelut. Mutta mennään seuraavaksi kuuntelemaan hyvää musiikkia Gary Moorelta, Over the Hills and the Far Away. Sillä haetaan hyvää tunnelmaa tähän pelipäivään.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: Areenan tapahtumiin.
1: Käskää vaihtaa alaa.
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Saisko pari suitsutusta? Suositusta.
4: Okay.
5: Ruokasuositusta.
4: Totta kai. Sinä päätät. .fi.
0: Liigafinaalit palaavat Tampereelle. Tappara pelaa vuoden tauon jälkeen liigan finaaleissa, jotka polkaistaan käyntiin lauantaina kello 17 Nokia-areenalla. Tervetuloa mukaan. Tappara.fi kautta liput.
6: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
7: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Finaalejahan voi tosiaan ennakoida ja fiilistellä ihan monella eri tapaa, ja minä ja Jani varsinkin tullaan tätä varmasti fiilistelemään ja ennakoimaan tätä tulevaa kamppailusarjaa, mutta myös sitä kannattaa ennakoida ihan asianomaisten kanssa, jotka aiheesta osaa täydellisesti kertoa ja joilla kokemusta riittää. KK:n päästä tuosta sarjasta on jututettu kahta henkilöä, toinen on päävalmentaja Jouko Myrrä ja toinen on sitten tolppien välistä kuuluisaksi tullut Eetu Randelin, on ollut aiemmin tällä viikolla haastattelussa. Ja Jani haastatteli Joukoa tuossa alkuviikosta tuoreeltaan, kun finaalipaikka varmistui, niin päästään kuuntelemaan vähän Jani ja tuon Joukon ennakkoa tästä sarjasta ihan asiamiehet ääneen, niin eiköhän mennä suoraan siihen.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Kohti Tapparan ottelua.
1: Maanantaina ratkesi molemmat välieräparit ja finaalissa nähdään liigassa tällä kaudella Tappara ja Kouvolan KK, joka tiensä finaaliin seurahistoriassa ensimmäistä kertaa raivasi. KK-päävalmentaja Jouko Myrrä, ensinnäkin onnittelut historiallisesta suorituksesta Kouvolan porukalle.
2: Kiitos paljon.
1: Siinä oli jännä ja mielenkiintoinen sarja Saipan kanssa, niin kuin varmasti kaikki odottaa osas. Mentiin vähän vuoristorataa, kaksi peliä ensin teille ja sieltä Saipa vaan kairasi itsensä takaisin. Vedä vähän yhteen kokonaisuutta tuosta sarjasta ihan alkuun.
2: No, Saipa on ollut koko kauden positiivisessa mielessä tarkoitettuna niin hankalin vastustaja meille. Heillä on tietyt pelin osa-alueet, missä he on kyllä erinomaisia, ja varsinkin kolmas ja neljäs peli oli meiltä sellaista kiekkoa, että sillä ei Saipaa pysty voittaa, ja sitten mihin on tietysti tyytyväinen, niin sitten tuohon viidenteen ja kuudenteen peliin vähän otettiin lusikka kauniiseen käteen ja muutettiin tiettyjä juttuja pelaamista suhteessa sitten Saipaan, ja sitten tuotti meille toivotun tuloksen, mutta tasaisia pelejä ja varmasti siellä on aina oltava onneakin mukana, että tästä niin kuin jatkoon menee. Että, mutta totta kai pelaajien puolesta tyytyväinen.
1: Niin aina painotetaan paljon sitä, että se yleensä sarjan voittaa, joka pystyy sarjan edetessä enemmän parantamaan. Saipa paransi tosi paljon, niin kuin sanoitkin tuossa, niin siihen kolmanteen ja neljänteen peliin. Minkälaiset oli semmoiset pääjutut, mitä sitten valmennuksessa käytiin noiden kahden tappiopelin jälkeen läpi?
2: No, meillä oli tietysti vähän toistepäin sitä aateltiin, ja tuossa hyvä ystäväni Jokiharju Jussikin laittoi viestiä, että on tärkeää niin kuin palata sille omalle tasolle, että me oltiin niissä kolmos-nelospeleissä, niin me oltiin niin kuin alle oman tason. Meillä ei ollut niin kuin puolustuspeli, tasapaino, kiekollinen peli sillä tasolla, että niillä olisi voinut edes kamppailla voitosta Saipan tyylistä joukkuetta vastaan, niin sitten me tavallaan niin kuin se tasapaino ja puolustuspeli ja viisikon tiiveys, niin palautettiin sille meidän tasolle, millä se oli sitten tuossa runkosarjassakin, että sinänsä ei vedetty mitään kanineja hatusta, vaan pikemminkin taas ruvettiin pelaa sellaista kiekkoa, millä voi voittaa.
1: Minkälainen osuus tuossa hommassa, että pääsitte sille omalle tasolle taas takaisin, niin oli sitten siellä pelaajiston kokeneimpien pelaajien puolella?
2: No, varmasti he kyllä sen verran voi paljastaa, että yhden pelin jälkeen niin pistivät aika nopsaa kopin oven kiinni ja juttelivat keskenään, että sehän on aina hyvän joukkueen ja hyvän johtavien pelaajien merkki, että siellä myös sillä puolella sitten niin kuin reagoitiin. Ja sitten tietysti, mistä itse on tyytyväinen, että valmennustiimin kanssa myös sen pelitavallisten tuunauksien lisäksi, niin pystyttiin myös luomaan semmoinen enenevässä määrin sitten semmoinen tietty tyyneys, kylmän viileesti niin kuin vaan heittäytyä siihen peliin ja uskaltaa pelata, että toihan on myös sitten välillä semmoista korvien välien taistoa, että näetkö uhkakuvia ja mörköjä joka paikassa vai uskallatko sitten pelata vahvuuksilla ja sillain sopivan vapautunein rennon mielin sitten niin kuin nauttia siitä ainutlaatuisesta hetkestä.
1: Voisiko tuota sun äskeistä vastausta oikeastaan niin kuin copy-pastata siihen seuraavaan kysymykseen, että mitkä oli pääpointit sitten siinä vaiheessa, kun lähdettiin eilen jatkoaikaa pelaamaan?
2: Joo, kyllä meillä siellä niin sanotusti kolmannella erätauolla niin mentiin sitten enemmän sen kautta, että vedetään syvää henkeä ja otetaan happea tuonne kroppaan ja leuka ylös ja silmään semmoinen sopiva pilke sen kirkkaana palaamisen lisäksi. Ja musta se näkyi sitten kyllä hyvin siinä jatkoerässä, että nuo jätkät lähti niin kuin oikealta kantilta sitä sitten ratkoon. Että korvien väli on kyllä iso juttu ja se semmoinen sielun maisema, että kutistutaanko me semmoiseksi kuivaksi rusinaksi vai ollaanko me ihan oikeasti niin kuin joka solulla sitten niin kuin pää ylhäällä pelaamassa.
1: No se oli nopeata toimintaa, vajaa 5 minuuttia ja Oskari Luoto sitten ratkaisi teille finaalipaikan. Nyt on varmasti hyvä hetki, lyhyt hetki ottaa nopea happi ja sen jälkeen ihan tosissaan kääntää katseet siihen lauantaina alkavaan Tappara-finaalisarjaan. Minkälainen on, Jokke, teidän suunnitelma tässä ennen lauantaita?
2: No me eilen pelin jälkeen sitten heti valmennustiimin kanssa katsottiin tulevat päivät ja sitten myös kapteenistolle se ajatus niin kuin sitten näistä päivistä vietiin ja he koki sen niin kuin hyväksi. Eli me huilataan nyt kaksi päivää tiistai ja keskiviikko ja huolletaan kroppaa ja virkistetään mieltä ja sitten harjoitellaan järkevän napakasti pari päivää ja sitten lauantaina tullaan Nokia-areenalle ekaan peliin, että tässä vaiheessa kautta, kun saadaan vielä pelata, niin tässä ei nyt vappuja vietetä, vaan tehdään ammattiurheilun arki.
1: Joo, ei mennä vapputorille pyöriin, mutta kuten Tapparan puolelta Kristian Tanustaiseiden pelin jälkeen jossain haastattelussa sanoi, että nyt käydään Huukissa syömässä siivet ja suoritetaan öljynvaihto, niin se varmaan kuvastaa aika hyvin molempien leirien toimintaa tässä päivän kahden aikana.
2: Joo, Tanus on fiksu mies ja varmasti näin se on, että noi lepopäivätkin on niin kuin ansaittu voittamalla tietyssä rytmissä ja ne pitää osata käyttää hyväksi. Ja jos mä nyt oikein tuossa eilen katsoin, niin kun pelin juhlallisuudet ja voittoseremoniat oli tehty, niin jätkät veti tuulipuun päälle ja lähti osa juokseen ja osa pyörän päälle. Ja tänä aamuna Kouvolan hallilla 9:00 on alkanut jo sitten kahden henkilön toimesta, fysioterapeutin ja hierojan toimesta, niin kuin palautuminen ja lihashuolto. Että kyllä noin nykypäivän jätkät on hienoja ammattilaisia, että itse tässä voi ajella Tamperetta kohti ja vähän hitsaan omaa vanhaa autoa ja katsastaa sitä. Mutta noi pelaajat on kyllä tänään pistänyt jo niin kuin taas kroppaa kuntoon. Ja ehkä myös tärkeintä on se, että kun saa päivän kaksi huilata, niin muistaa sitä korvien väliäkin sitten huilauttaa ja tehdä jotain mieleisiä asioita. Ja jos se on Huukin siivet ja siipiveikkojen siivet, niin ihminenhän syö myös silmillään. Ja sikäli ymmärrän, että täytyy vähän sillä puolella reenata. Reenata myös sitä korvien väliä sopivasti rentouttaa.
1: Just näin. Ja jos Tanus kuvainnollisesti sanoo, että suoritetaan öljynvaihto, niin Jouko Myrrä ottaa näköjään sitten ihan kirjaimellisesti tuon öljynvaihdon tässä tapauksessa.
2: Joo, tässä tapauksessa joo.
1: Hei! Jokke, onnittelut vielä historiallisesta saavutuksesta KK:lle. Mä uskon ja luulen, että me ehditään tässä seuraavan parin viikon aikana aika useinkin kertaa vielä juttelee finaalisarjan aikana. Nyt ansaitut pari vapaa päivää ja palataan asiaan sitten lauantaina, kun sarja starttaa.
2: Näin tehdään. Kiitos paljon.

0: Tampereen kiekkoradio. Toyota Tammerauton rengasvalikoimasta löydät juuri sinun autoosi ja ajotapaasi soveltuvat renkaat sekä kattavat rengaspalvelut. Tunnemme eri rengasmerkit ja niiden sopivuuden Toyotaan. Tervetuloa renkaan vaihtoon. Toyota Tammerauto.fi.
1: Kaiken kattavat maarakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Valehtelija.
2: Valehtelija.
1: Mä oon valehtelija. Ei, kun hän on valehtelija.
2: Kyllä.
1: Studiossa Jani Saari.
2: Ei ole studiossa.
1: Eikä ole Jani. On Jani.
2: Joo. No niin, se oli taas sitä erittäin laadukasta läppää. Keskeytytään spiikin myötä mun siipien syönti.
1: Oliko hyvät siivet muuten ihan tässä Nokia-areenan aulassa?
2: Ihan ok. Tää ruumissa on ihan hyvät ruuat ja hyvä palvelu.
1: Kyllä.
2: Kannattaa käydä.
1: Otitko oluen siipien kanssa?
2: En ottanut vielä tässä vielä noin. Kyllä mä ehkä otan tuossa pelin aikana sitten.
1: Siivet.
2: Olue. Hei, tuossa kiekko-uutisissa oli puhetta jos jonkinlaisista kiekkoasioista, mutta yksi asia, mistä ei ollut puhetta kiekko-uutisissa, tuossa vähän aiemmin tänään iltapäivällä Ilves tiedotti, että maalivahti Roope Taposen sopimus puretaan yhteisymmärryksessä ja Taponen suuntaa uusille maille. Aikamoinen myllerrys käy Ilveksen veskariosastolla, kun mietitään, että Dominik Pavlat lähtee, Roope Taponen lähtee ja myös maalivahtivalmentaja Markus Bääri-Korhonen lähtee.
1: No joo, Taposellahan oli niin kuin vielä yksi vuosi sopimuksessa jäljellä, mutta se nyt pistettiin sitten poikki ja en tiedä mikä on Taposen kohtalo sitten, mutta kyllähän toi Taponen, en tiedä, eihän se paljon päässyt tuolla pelaamaan, että sehän oli tämmöinen niin kuin Suomen kiertäjä vähän niin kuin viime kaudella, mikä oli vähän harmi jopa omasta mielestä, että hyvä maalivahti ja mihin Mestisjoukkueeseen sitten siitä lähti.
2: HIFK.
1: Niin.
2: En mä muista.
1: Mutta eikö se pyörinyt jossain tuolla, jossain Jokipoissa tai Kiekkovantassa tai jossain tommosessa. Lähti hakemaan vähän vauhtia myös sieltä, että saa niitä toistoja sisään. No, toivotaan, että nyt. Ja lopussahan se lähti tuonne ulkomaille vielä pelaamaan. Näinhän se oli kanssa. Mutta toivotaan nyt, että saisi jonkun hyvän vakipaikan, missä pääsee sinne tolppien väliin jatkuvasti. Ja
2: Tosta löytyy toi. Niin. Siis Taponen oli tällä päättyneellä kaudella pelas vuokralla Kiekko-Espoossa, Ässissä, Imatran Ketterässä niin ja Davosissa.
1: Niin.
2: Kyllä.
1: Et kyllä siinä aika paljon tuli niinku pyörittyä ja pyörittyä ja mentyä, mutta toivotaan nyt, että Taposelle löytyy sopiva koti sitten. Mutta toi on kyllä hyvä pointti, minkä sä sanoit, että Ilveksen siellä oikeasti maanalla tapahtuu isoja juttuja, koska Markus Karhu-Korhonen lähtee veksi. Vai kuinka paljon kavereita sieltä tolppien välistä on lähtenyt maailmalle tämän ihmisen johdolla. Plus sitten Pavlat Armalis erotetaan. Pavlatti lähtee veksi ja nyt sinne tolppien väliin jää vaan se Armalis ensi kaudelle.
2: Eiköhän sinne varmaan Ilveksellä aika selkeät suunnitelmat ole, mutta iso hatunnosto kyllä. Siis Tampereella on viime vuosina ollut äärimmäisen hieno tilanne, kun puhutaan maalivahtivalmentajien
1: kyllä
2: osalta. Liigassa kaksi erittäin kovaa ja Beari Korhonen ja Aki Näpy Näykki, jotka on jo Tapparassa, mutta kyllä Korhonen, mä sanon, että se on ollut yksi iso syy siihen, miksi Ilvekseen on tullut paljon nuoria, lupaavia, eritoten tsekkivahtia niin tässä viime vuosien aikana. Hyvät suhteet sinne päin ja hyvät näytöt siitä, miettii esimerkiksi erästä nykyään tuolla Anaheimissa, Californiassa, Orange Countyssa vaikuttavaa tsekkivahtia, niin siinä on ollut kova toi viime vuodet ton homman suhteen. Jännä nähdä, mihin menee nyt, kun Beari vaihtaa maisema.
1: Joo, ja toihan on kanssa, mistä puhuttiin justiinsa Pasinkin kanssa, että miten hienoa on se, mitenkä toi Karhuhan pitää niinku yhteyttä edelleen näihin, ketkä on lähtenyt maailmalle. Se ei lopu siihen, että hyvästi, vaan siellä pidetään yhteyttä FaceTimein välityksellä.
2: Kyllä, ja se on varmasti iso juttu, koska kuitenkin vaikka, no miettii, Näykkikin aina haastatteluissa vähättelee tavallaan sitä omaa arvoonsa, mutta mä väitän, että noille pelaajille niin sekä Korhosella että Näykillä on älyttömän iso merkitys ollut kokonaisuudessaan niiden uralla. Sitä, miten ne on kehittynyt sekä pelaajana että ihmisenä ja päässyt myös urallaan sitten vahvasti eteenpäin, niin siinä on kaksi hienoa, erittäin hienoa maalivahti valmentajaa, jota on saatu nauttia täällä Tampereen päässä, mutta nyt sitten vaihtuu Ilveksellä. Ja Ilveksellä itse asiassa vaihtuu aika lailla koko apuvalmennus, koska Näppilä lähtee, Tanska lähtee, Kalto lähtee.
1: Jep.
2: Et siinä on iso myllerrys Ilveksellä edessä ensi kaudelle, mutta se on ensi kauden asioita. Tämä kausi päättyi Ilveksellä pronssiottelussa 7-2 tappioon Saipalle ja näin jäi kaksi mitallia Tampereelle saamatta tämän kauden myötä. Mutta kuten säkin jo sanoit tuossa lähetyksen alussa, että kyllähän Saipa ansaitsi tuon.
1: Kyllä se meni oikeaan osoitteeseen se mitali.
2: Kyllä, Saipahan on siis tällä hetkellä pitkä, pitkäaikaisin mitalliputki joukkue jääkiekon liigassa.
1: Ai jaa.
2: 2 vuotta.
1: Niin.
2: Koskee Tappara. KK ei ollut viime vuonna mitalleilla.
1: Niin.
2: Niin sehän on pisin, niillä on pisin voimassa oleva mitalliputki
1: niin,
2: tällä
1: voimassa hetkellä. Oleva, niin, niin. Tottahan sä puhut. Hei, aika hyvä tilaston kaivoit tosta. En tiedä mistä tiedostosta sen vetäsit, mutta...
2: Tosta kohti takaraivoa.
1: Aika, sulla on tommonen tilastopää kyllä.
2: Joo. Numeraali autisti. Mm. Hei, niin me odotellaan itse asiassa Aki Näykkiä saapuvaksi, jos mies muistaa. Se ei pysty lupaan.
1: Ei ole ainakaan salille vielä mennyt.
2: Joo, en tiedä, onko tänään salipäivä, kun on lauantai, mutta katsotaan, Näpy varmaan saadaan jossakin vaiheessa lähetykseen mukaan. Se on varmaa, että tällä tunnilla me saadaan yksi Näykin entinen valmennettava Eetu Kake Randelin haastatteluun. Sä soittelit hänelle toissapäivänä ja teitte vähän juttua siitä, että missä KK:ssa mennään tällä hetkellä.
1: Juuri näin.
2: Me kuullaan Kakea myöhemmin tämän tunnin aikana ja ensi tunnilla tulossa varmuudella Rikard Grönborgin aamujäätunnelmat sekä Kasper Simon Taipaleen aamujääfiilikset.
1: Eikä siitä paljon, niin pelihän lähtee sitten käyntiin.
2: Sehän tässä on enää kuin tunti 2, tunti 3 varttia.
1: Pistä nyt se Foo Fighters käyntiin.
2: Niin, laitakin tää on hyvä biisi, The Pretender.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelut, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
3: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
2: Niin.
3: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
2: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
4: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastrobut Tuulensuu, Bistro Eloisa, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
5: Paskaduunia, hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreä.

0: palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
1: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: katoinkin, että on vähän laittanut tätä. On paljon paremman näköinen
1: tuolla. Mulla on erilainen
0: tapu playoff-parvulta. Joo, tähän ei ole partaa.
2: Joo, mutta ulkopuolisella ei ole nyt tähän alueelle pääsyä, niin sä joudut valitettavasti poistumaan tästä.
0: Siellä näköjään Suomen ja Sveitsin pelissä on ollut vähän vauhtia.
2: Mulla just kilahti lopputulos tuohon.
0: Onko 3-5?
2: 3-5.
0: 3-5, joo. Suomi johti 0-5 ottelun puolen välin tietämillä, mutta niin vaan Sveitsi sieltä kairas kahden maalin päähän, mutta EHT Höntsä on ohi tämän päivän osalta. Suomen maalintekijät Puistolla nähty päivärintä ojan takana ja kuokkainen.
2: Suomellahan oli ihan hyvät näytöt näissä leikkipeleissä.
0: Niin. Eikös ne hävinnyt sen eka tsekille?
2: Ei.
0: Vappun.
2: Häviskö?
0: Hävis 2-3.
2: Ai jaa.
0: Mutta hei, mielenkiintoista muuten nähdä. Puhuttiin jo silloin aikaisemminkin siinä, kun Sasha ilmoitti, että lähtee MM-kisoihin. Mm. Nythän Tepi Teräväinen taisi olla viimeisin, joka sieltä ilmoitti. Niin jännä nähdä, mitä Dallasin äijät tekee. Ei ole vielä mun mielestä tainnut tulla mitään, on aika varmaa tietoa.
2: Ei ole vielä mun mielestäkään tullut mitään virallista kanavaa pitkin.
0: Mutta siinä on kai, vähän saattaa olla semmoinen homma, että siellä saattaa olla jotain pientä loukkia ollut Dallasin suomalaispelureilla, joten se saattaa olla esteenä sitten sille, että heitä ei kisoissa nähdä, mutta olisi se ollut ihan kiva kolmikko esimerkiksi tuosta Hintz, Rantanen, Heiskanen, no miksei Lindeli vielä neljäntänä siihen, niin. Olisi siinä ollut ihan ok nelikko tuonne MM-kisoihin.
2: No joo, ihan varmasti, mutta kyllä tuossa nytkin on ihan lupaavia nimiä annettu, että eihän sitä Dream Teamia nyt ihan voida kuitenkaan saada kasaan. Ikinä on varmaan saatu kasaan.
0: Juu, ei varmasti. Ja sitten kyllähän tuolta nyt Euroopan pelureistakin paljon hyviä on. Ja tietyllä tavalla voisi toivoa, että niitä NHL-pelaajia nyt hirveästi enempää tulisi, koska siellä kuitenkin niin kuin esimerkiksi Petteri Puhakka, Valtteri Merelä, Santtu Kinnunen, vanhoja tamperelaisedustajia, niin taistelee siellä kisapaikasta, niin tietyllä tavalla olisi kiva nähdä nekin jätket siellä kisoissa.
2: Niin se on totta, hyvä pointti nostettuna siinä.
0: Kyllä, mutta hei, mennään kiekkouutisten pariin, johon mä löydän oikein välisivun täältä mun tietokoneesta jostain, niin saadaan hommaa eteenpäin. Uutisissa tarinaa muun muassa nuorten U18 MM-kisoista.
2: Kyllä.

0: iltapäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Pelipäivän kiekkouutiset toimittaa Oiva Paakkari. Tampereen Tappara aloittaa tänään liigan finaalisarjan kotiyleisön edessä. Kiekko tippuu jäähän 17.00, kun vastaan asettuu Kouvolan KK. Kirvesrinnoille finaalit ovat kuluvan vuosikymmenen neljännet, kun taas kouvolalaisjoukkue pelaa historiansa ensimmäisissä loppuotteluissa. Tapparan kokoopanosta Kasper Simontaival kommentoi Kiekkoradiolle, että joukkueelle on tulossa hyvä haaste.
2: No varmasti kova peli tulee, että KK on tosi kova joukkue ja luistelee hyvin ja kamppailee ja on tosi nälkäisiä, niin hyvä haaste meille kyllä tulossa. No meidän pitää pystyä pelata sitä kliseistä omaa peliä tarpeeksi hyvin ja samalla paneutua vastustajan vahvuuksiin ja olla jämäkkiä kiekonkoa ja olla antamassa hirveästi mitään ilmeisesti. Jos haluaa tehdä maalin, niin pitää tehdä kova työ, että finaaleissa ollaan, niin maalin omiin hinta pitää olla kova.
1: Ottelun selostaa Juha Lindgren. Lähetys siirtyy selostamaan 16.50. Liiga on nimennyt erotuomariryhmän kevään finaaleihin. Lauantaina alkavaan Tapparan ja KK:n finaalisarjaan valitaan tuomarit 14 hengen joukosta, johon kuuluu 6 päätuomaria ja 8 linjatuomaria. Päätuomareista kokenein finaalikävijä on Joonas Kova, jolle kevät on jo 5. peräkkäinen finaalisarja. Sen sijaan Jarno Heikkinen tekee finaalidebyyttinsä. Linjatuomareista eniten finaalikokemusta on Lauri Nikulaisella, jolle kevät on jo uran 6. Mukana on myös ensikertalaisia, kuten Luka Mäkinen ja Oskari Saarimäki. Ruotsin jääkiekkoliiga SHL:n finaalisarja on tänään katkolla, kun Skellefteå voi varmistaa mestaruuden kotiyleisön edessä. Runkosarjan voittanut Skellefteå johtaa finaalisarjaa Rögleä vastaan voitoin 3-1. Neljänneksi runkosarjassa sijoittunut Rögle on onnistunut voittamaan otteluista vain yhden, mikä ratkesi voittomaalilla jatkoajalla. Skellefteå on hallinnut finaalisarjaa myös maalien valossa, sillä se johtaa yhteismaalissa lukemin 14-6. Mahdollinen ratkaiseva 5. ottelu pelataan tänään Skellefteåssa ja se käynnistyy kello 16.15 Suomen aikaa. Alle 18-vuotiaiden jääkiekon MM-kisoissa pelataan tänään finaaliottelu. Finaalissa kohtaavat Ruotsi ja Slovakia. Mestaruus ratkaistaan Trencinissä, jossa kiekko tippuu jäähän 20.00 Suomen aikaa. Suomi jäi turnauksessa puolivälierin hävittyään Tšekille, joka pelaa tänään pronssiottelussa Latviaa vastaan. Pronssiottelu alkaa 16.00 Suomen aikaa. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Tuoreet kiekkouutiset joka tunti.

0: biisiä tässä seuraavaa tulossakaan, vaan meillä oli tämmönen spiikkikohta tässä.
1: Ai jaa, no sitten varmaan pitäisi puhua jotain. Hei, tiedätkö missä muuten toi biisi on tuttu?
0: Se on jostain eSportsin pelistä.
1: Se on Fifasta.
0: Niin onkin muuta.
1: FIFA 16, jos oikein muistaa.
0: 16, ei se nyt niin kaukaa voi
1: olla. On.
0: Se, oliko sä syntynyt edes silloin? Kaveri, joka oli 2016 jo kyllä varmuudella syntynyt ja oli Tapparan 80-luvun eritoten mestarivalmentaja Rauno Raine Korpi. Hän kävi tässä aiemmin tämän päivän lähetyksessä live vieraana ihan yllättäen. Rane paikalle heilahti ja totta kai pitää ottaa mies puheelle silloin, kun siihen mahdollisuus on. Sen verran legendaarisesta valmentajan velhosta on kysymys. Jos sulla jäi kuulematta toi Ranen haastattelu, niin se löytyy Kiekkoradion interwebsi-sivuilta kiekkoradio.fi ja ota sieltä tämän päivän ottelu lähetys alasivu, eli Tappara KK ensimmäinen finaali löytyy sitä etusivulta ja sieltä löytyy Ranen haastattelu.
1: Sieltä löytyy myös Kasper Simontaival, Eetu Randelin, Rickard Grönborg ja tosiaan se mainitsasi Rauno Korpi.
0: Kyllä, ja tuo Rickard Grönborg ja kaikki muut, jotka tuossa äsken mainittiin, niin heitä kuullaan tässä vielä lähetyksen aikana myös aivan hetken kuluttua. Aki Näykki mahdollisesti saapuu tähän lähetykseen.
1: Mä näin sen.
0: Sä näit?
1: Mä näin sen.
0: Mäkin näin
1: se
0: sen
1: kiisi aamu. Mun ohi. Juu. Tuolla noin, mä olin hakemassa pullaa ja kahvia, niin hän sujahti siitä edestä, mutta en ehtinyt huutaa, että tuus tänne.
0: Juu. Katsotaan, josko Näykki jossain vaiheessa. Kyllähän yleensä, jos hän vaan muistaa, niin hän kyllä ihan mieluusti tulee näihin haastatteluihin, mutta hänellä on myös toi Kultakalan muisti välillä, niin Mutta siitä aina puhutaan, että pitää olla jääkin.
1: Niin
0: lyhyt playeri aikana pitää olla lyhyt
1: pitää
0: muisti.
1: Olla lyhyt muisti. Akilla on lyhyt muisti.
0: Toteuttaa sitä tosi hyvin tässä vaiheessa. No niin, joo, lähtee taas laukalle. Franzine, sheep up. Seuraava.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's-a-way.
2: Hei jätkät, aivan paska erä, mutta ei hätää. Huhdellaan se Rosla alipaine WC:llä ja lisätään imua vastustajan maalille. Ikka, go, Rosla, Rosla!
3: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. Finprofiles.com.
4: Toyota Tammerauton rengasvalikoimasta löydät juuri sinun autoosi ja ajotapaasi soveltuvat renkaat sekä kattavat rengaspalvelut. Tunnemme eri rengasmerkit ja niiden sopivuuden Toyotaan. Tervetuloa renkaan vaihtoon. Toyota Tammerauto.fi.
5: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Bon Jovi se siinä lauleskeli. Kävin tuossa pihalla äsken nauttimassa vähän auringon paisteesta Bon Jovin aikana ja sitä edeltävän biisin aikana. Ja kauhean mekkala kuului, vielä ei näkynyt ketään, mutta siellähän on siis Tappara-fani kulkue tänään tänne otteluun. Ja varmaan niitä KK-kannattajiakin yhdessä tuumin tulevat. Mä jostain olin lukevinen, että 3 bussillista, kun niitä oli tulossa.
1: Oho.
0: En tiedä, pitikö 4 bussillista. Kimmo Hoivassilta hoitaa tästä vierestä.
1: 4 bussia. Siinä on melkein koko Kouvola.
0: No melkein joo. Harmaita busseja tulee sieltä.
1: Tiedätkö sä, mistä toi noitten kulkue lähti tänään?
0: Tapparan kulkue.
1: Niin.
0: Koskipuiston tosta Skandikideestä mun mielestä.
1: Ai että ei sen pidempi.
0: Ei.
1: Jaa.
0: Mouhijärveltä.
1: Niin. Mä oon ottanut tommosen pikapassin tähän.
0: Ei ollut traktorin marssi.
1: Joo. No joo. Mutta kyllähän siinäkin askeleita hyvin tulee ja kelpaa astella tuo ulkoilmassa, missä lämpöä riittää.
0: Lämpöä riittää, joo, ja lämpöä riittää varmaan myös alkavassa finaalisarjassa.
1: No joo.
0: Tuossa juuri katselin jostain tuolta sosiaalisen median maailmasta, että joitain satoja oli siinä Tapparan kulkueessa mukana. Aika nopealla aikataulullahan taisivat sen pystyy laittaa, mutta kivaa tuommoista fani toimintaa.
1: Ei kaikki fanit ole sinne mennyt, koska täällä Nokia-areenalla nyt alkaa meinaa tuolta vyörymää väkeä tähän aulan puolelle pihalta ja täällä alkaa meininki nousee.
0: Kyllä, vauhtia riittää ja ääntä riittää aika hyvin tässä ympärillä. Mutta vähän semmoinen, sanotaanko, että kun on taas sarjan avausmatsi, niin hieman semmoinen ehkä odottavainen, vähän rauhallisempi tunnelma kuin vaikkapa sitten mennään välieräsarjoissa vaikka siihen nelospeliin kuin täällä, tai kolmas tai vitospeliin kuin täällä tehtiin lähetystä, niin vähän erilainen, vähän rauhallisempi ehkä meni.
1: No joo, ei ilmeisesti, paljonkohan tähän päivään on myyty, varmaan joku vajaa 10 000.
0: Suurin piirtein varmaan, tuossa nyt kun lippukarttaa katselin, aika hyvin sitä on mennyt, mutta siis se Alamaljasta KK-pääty oli se ihan päätykatsomo oli aika vielä värikäs ja sitten yläkatsomosta myös se KK-pääty käytännössä kaarteineen oli vielä aika myymätöntä maaperää, mutta muutoinhan sitten oli kyllä niin kuin muutoin koko katsomo aika lailla harmaana lippukaupan tuolla myyntipalvelussa, joten kyllä se varmaan se kymppi tänne tänään paikalle heilahtaa.
1: Eiköhän, ja kyllä tota, ihan oikeassa oot siinä, että ei vaan, kato koira.
0: Mitä sä se koira?
1: Ei kun siis, mä otan aina tällainen kimmoke, että on söpö koira käveli tosta ohitte. Olisiko saanut lähetykseen, mutta niin se piti sanoa, että ihan oikeassa oot siinä, että ei niin kuin alkusarjassa, ei yksinkertaisesti vedä porukkaa. Mäkään ei lähetä nyt maanantaina Kouvolaan tekemään lähetystä, vaan me mennään sitten vasta myöhemmin. Onko se perjantaina lähdetään Kouvolaan tekemään reissu, niin siitä tulee mielenkiintoista. Ja siinä kohtaa alkaa niin kuin todenteolla ne liput menee myyntiin, koska eihän kukaan saa finaaliottelun paikkoja. Nähän on aina ihan loppuun myyty heti.
0: No joo, toki. Tämä tietysti Tapparalla ei varmaan hirveän montaa ihan sellaista loppuun myytyä finaalia, että se viime vuosina on ollut. On niitä jokunen ollut, mutta kyllä se, sanotaanko, että tämä 12 700 kapasiteetti, mikä pitää täyttää myös kaikkia aitioita myöten, että niin. Se 12 700 tulee täyteen, niin kyllä se harvinaista herkkua on. Ja kyllä itse olen sanonut aikaisemminkin, että kun mulle ei ole mikään itseisarvo se, että näissä pudotuspeleissä tarvitsisi, niin miksi tämän hallin pitäisi olla joka ikinen kerta loppuun myyty. Sehän kertoisi vaan siitä, että me ollaan rakennettu aivan liian pieni halli tänne Tampereelle. Niin. Että kyllähän tässä niin kuin on olemassa se tietty määrä vain ihmisiä, jotka pääsääntöisesti pelissä käy. Ja jos niin kuin puhutaan runkosarjan keskiarvoista, että siellä oltiin 8 000, se on hemmetin hyvä määrä. Jos nyt puhutaan 10 000 yleisömääristä pudotuspeleissä, 10-11, niin ne on hienoja määriä. Ne on hienoja lukemia. Aika lähestulkoon kaikkia muualla voidaan vaan haaveilla ylipäänsä semmoisista määristä.
1: Toi on aika hyvä pointti, minkä heitit. Voisit tehdä tätä vaikka työksesi.
0: Aivan. Pitäisiköhän ruveta radiojuontajaksi, juontaa jotain jääkiekkoaiheista ohjelmaa esimerkiksi.
1: En tiedä. Voisi sopia sulle hyvin.
0: Kokeillaan joku päivä. Hei, sä olit sen verran noheva radiojuontaja ja toimittaja, että sä soittelit Eetu Randelinille. Otetaan se tähän seuraavaksi ja odotellaan, josko Aki Näykki mahdollisesti saadaan liveen sen jälkeen.
1: Joo.
2: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Kohti Tapparan ottelua.
1: Hello? Lauantaina alkaa taistelu Suomen mestaruudesta, kun liigan finaalit starttaa Tampereella 18.30. Finaalissa kohtaa maanantaina finaalipaikan ratkaisee Tampere Tappara sekä Kouvolan KK. Puhelimen päähän on saatu KK:n tolppien välissä tunnettu kaveri, nimittäin Eetu Randeli. Morjesta Eetu ja onnittelut finaalipaikasta.
3: Morjesta, kiitos paljon.
1: Mitä näin vapualla Kouvolaan kuuluu?
3: No tässä on pari päivää nyt vähän huilaltu ja tänään sitten palattiin takas hallille ja siellä vähän otettiin hikeä pintaan ja alettiin valmistautua tuohon finaalisarjaan.
1: No niin, joukkue tosiaan teki historiaa, kun KK kairasi ekaa kertaa ikinä liigan finaaleihin tiensä. Millainen tämä kausi on ollut ja millaista on ollut joukkueen kanssa tehdä tätä tarinaa kohti finaaleja?
3: No totta kai hieno kausi, että kokonaisuudessaan voi varmaan ihan niin kuin runkosarjaa olla tyytyväinen toinen sija siitä, että se on hyvä saavutus. Ja no on vaikea se nyt välttämättä ihan alusta asti lähtenyt kulkemaan, niin me tavallaan luotettiin siihen meidän omaan prosessiin ja jatkettiin sitä meidän omaa pelityyliä. Ja sitten se pikkuhiljaa alkoi kantamaan siitä ja tuli tulosta siinä perässä, että sillain niin kuin hyvä kausi siihen näin. Ja sitten tietty playoffissa, niin tiukat pari sarjaa tässä on ollut alla ja niistä hyvin päästiin jatkoon ja nyt vielä sitten hienoin sarja eessä, että hyvillä mieli sitä kohti.
1: Kyllä, tuossa Pasikin kanssa lähetyksessä ihailtiin noita tilastoja, mitä on tullut runkosarjasta ja kuin myös sitten pudotuspeleistä. Maanantaina tosiaan ratkesi se, että KK menee finaaleihin, kun joukkue voitti jatkoajalla Saipaa ja sarjaan sitten 4-2. Mimmonen tämä sarja Saipaa vastaan oli siellä tolppien välissä?
3: No kyllä se tiukka sarja oli ja tuntui, että se momentumi vaihteli siinä oikeastaan joka pelissä ja pelin sisälläkin paljon, että kumpi sitä peliä hallitsi. Ja tälle maalivahin näkökulmasta oli kyllä vauhikasta kiekkoa ja sai kyllä hereillä olla koko ajan. Tuntui, että sieltä pelaajia vähän väliä oli aina läpiä jo tulossa ja ylivoimahyökkäyksiä tuli niin omiin kuin sitten meidän hyökkäyspäähäkin. Vauhikasta peliä oli kyllä 6 peliä, mitä tuossa pelattiin.
1: No sehän on hyvä, että tekemistä riittää. Miten onko tuosta maanantaista jo hyvin palauduttu?
3: On joo, että siinä tietysti hyvä fiilis oli se peli jälkeen, että saatiin löytyy homma pakettiin, mutta kyllä siitä joukkueesta aisti, että vielä on paljon nälkää ja kaikilla se unelma siitä kirkkaamasta kuitenkin vielä mielessä, että sitä kohti alettiin siinä ja sitten menemään pelin jälkeen.
1: Maanantaina kun finaalipaikka varmistui, niin menikö heti pelin jälkeen pää tyynyyn?
3: Kyllä, no mitä nyt siinä Lappeenrannassa syötiin pizzat naamaan ja juotiin kokikset ja sitten bussiin ja bussista sitten kotia kohti ja untapalloa, että ei siinä sen kummempaa sitten enää ollut.
1: Vähän tuossa jo aiemmin mainitsitkin, mutta nyt kun on pieni tauko ennen finaaliotteluita, niin miten tätä aikaa käytetään hyödyksi ja onko jo käytetty?
3: Joo, niin kuin mä siinä sanoin, niin eka pari päivää siinä vähän huilattiin ja vähän parsittiin kroppaa ja mieltä kuntoa, että siinä kuitenkin rankka sarja alla. Ja nyt sitten tänään palattiin hallille joukkojen kanssa ja siinä alettiin käymään tätä tulevaa sarjaa läpi ja vähän jäällä hikoiltiin ja haettiin kuvioita kuntoa. Ja sillä, että oltaisiin sitten lauantaina mahdollisimman valmiina, kun kiekko tippuu jää.
1: Finaalivastuksessa tosiaan tuli sullekin tuttu joukkue vastaan, nimittäin Tampereen Tappara. Millaisia muistoja sulla herää Tapparasta ja Tampereesta?
3: No kyllä, pelkästään positiivisia muistoja. Se oli hieno juttu silloin, kun Tappara luotti muuhun ja näki minussa potentiaalia ja uskallisi mut ottaa silloin mestiksestä niin kuin Tappara-organisaatioon. Ja se oli mulle kyllä hyvä ja semmoinen opettavainen kausi, mitä se tekeminen vaatii, tai mitä se päivittäinen tekeminen pitää olla siellä huipputasolla, että pystyy pärjäämään ja pelkästään positiivisia muistoja niin Tapparasta kuin Tampereeltakin, että hyvillä mieli kyllä muistelee sitä kautta.
1: Mainitsin vähän aiemmin tuossa sitä tarinan rakentamisesta, millaista lisäarvoa se tuo finaalille, että vastassa on tosiaan Tappara tuttu joukkue ja osa ehkä tuttuja pelaajakin.
3: No totta kai, siinä on se pieni ekstra mauste, vaikka ei finaalissa välttämättä liikaa semmoisia ekstra sytykkeitä tarvikkaan, mutta kyllä siellä niin kuin muutamia tuttuja pelaajia, kenen kanssa silloinkin pääsi pelaamaan, niin onhan se sillain hieno tilanne kohdalla nyt tässä kohtaa kautta.
1: Molemmilla joukkueilla tosiaan lauantaina alkaa taas uusi runi, kun vastustaja vaihtuu ja voitot lähtee nollasta. Mitä veikkaat, millainen toi eka peli tulee olemaan?
3: No kyllä, mä luulen, että siinä molemmilla joukkueilla on heti kaasu pohjassa ja ei siinä paljon aleta säästelemään. Että siinä varmasti kovaa mennään päästä toiseen ja laidat rytiseen ja molemmilla kovaa halua.

0: paljon pelaajia, ketkä tietää, mitä se voittaminen vaatii ja ollut noissa tilanteissa ennenkin, mutta me lähdetään sillä omalla pelaamisella, mitä ollaan koko kausi tässä vedetty, niin eli kerrallaan pelaamaan ja lopputulos sitten näyttää, että miten se tulee menemään, mutta luottavaisin mieli tässä lähdetään. Tiukkaa sarjaa kohti.
1: Tampereen Kiekkoradio.
2: Huollata autosi Motonet korjaamolla. Motonet korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resurssbank. Tervetuloa palveltavaksi.
3: Liigafinaalit palaavat Tampereelle. Tappara pelaa vuoden tauon jälkeen liigan finaaleissa, jotka polkaistaan käyntiin lauantaina kello 17 Nokia-areenalla. Tervetuloa mukaan. Tappara.fi kautta liput.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
5: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
6: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Jihaa!
2: Täällä oivaa niin innoissaan, että se rupeaa puhumaan tuohon, mikä toi radio äänenkin päälle, vaikka niin, se varmasti teille.
1: Yritin saada puheenvuoroni siltä, mutta se ei oikein toiminut. Ei. Mutta mun piti sitä kysyä sulta. Huomasitko, mitä tänään aamulla tai päivällä keskipäivän aikoihin tuossa kokoonpanoissa tapahtui? Nimittäin mehän oltiin täällä aamujäällä sun kanssa, juotiin kahvia, haisteltiin tunnelmaa ja katsottiin, että kato, Suvan on Oliver.
2: Kyllä.
1: Kato, kaveri oli aamujäillä siinä.
2: Opa Suvanto oli aamujäillä ja oli merkitty pelaamaan kokoonpanoon, mutta ja oliko niin, että oli siinä alun perin liigaankin sivuilla,
1: ihan alkujaan.
2: Kun 13 julkaistiin liigan kokoonpanot, niin Opa Suvanto oli siellä 13 hyökkääjänä, mutta katsotaan nyt, ettei sitten puhuta, tiedätkö, taas vastoin oikeaa totuutta,
1: niin
2: kyllähän
1: koska siellä niinhän siinä oli käynyt, että kun mä siinä ihan alkujaan, kun ne tuli julki, mä katsoin, että Oliver Suvanto oli 13 hyökkääjä, joka jälkeen katsoin myöhemmin, niin Tapparan sosiaalisessa mediassa siellä oli Juuso Nykänen.
2: Kyllä.
1: Ja jälleen kun mä katsoin myöhemmin, niin Opa oli otettu kokonaan pois.
2: Kyllä, ja Jay Nykänen siellä on 13 hyökkääjänä nytkin liigan sivuille kokoonpano on merkitty.
1: Ja mutta tuolla sitten edelleen Flashcoressa näkyy.
2: Älä Suvan siihen luota, se on ihan karmea sivusta. jos katsotaan nyt Tapparan kokoonpanoa muutoin, niin ne muutokset on ei mitään.
1: Ei mitään.
2: Ei mitään.
1: Ei yhtään mitään.
2: Näillä samoilla mennään siinä aamulla. Aamulla tapahtui aamujäällä epämukaviakin asioita, ei mennä kuitenkaan tarkemmin tässä julkisuudessa nyt siihen, mutta oli ikävä tilanne siinä, onneksi onni kävi onnettomuudessa, eikä sen pahempaa loukkaantumista kenelläkään siinä tullut, mutta läheltä piti tilanne, kyllä nähtiin tänään tuossa Tapparan aamujäiden ylivoimatreenissä. En tiedä sitten, näkyykö se mahdollisesti jopa katsomoon tänään erään pelaajan typerävalinnan osalta, mutta ei mennä siihen sen tarkemmin, koska terveysasioista ei luonnollisestikaan julkisuudessa puhuta ja ei myöskään täällä meillä lähetyksessä. Mutta Tapparan kokoonpanossa ei tosiaan, huolimatta siitä, että Suvannon Opa oli sinne merkitty, niin ei ole mies kokoonpanossa, mutta siellä veti Opa ja siellä oli Emil Järventiä. Siellä nähtiin myös Jesper Kotajärvi tänään, Ivari Räsänen, jotka ei ole tänään kokoonpanossa, oli siellä Niemisen Nemon taitojäillä.
1: Kyllä, siinä aina aamujäiden jälkeen alkaa taitojäät by Nemo, niin kyllä siellä aina kasvoja näkyy ja
2: kyllä
1: muitakin maalivahteja.
2: Siinä eräs valmentajalegenda Juha Selin juuri kävelee tuosta studiomme ohi. Juha Piiparinen oli myös tänään niin hallilla, mutta hän oli pikkusen nuhassa, hän ei jäillä ollut ja lähti siitä myöskin hyviltä ajoin meneen. Tapparan varmasti suurimmat poissaolot kokoonpanosta, mitä nyt voidaan yhä edelleen nimetä, niin Otto Rauhala sekä Olli Juolevi. Mutta jos pitäisi veikata, niin mä sanoisin, että jos tämä sarja venyy edes pikkusen, niin Otto Rauhala nähtäneen ehkä vielä.
1: Kyllä,
2: en ole lääkäri, enkä voi vilkaista, mutta semmoinen niinku tutina on tossa, että Otto saatettaisiin nähdä vielä jäillä tänä vuonna.
1: No sulla on kyllä semmoinen hanuri, että jos siinä on jonkunnäköinen tuntuma, niin yleensä se pitää paikkaansa. On se sitten pelaajavalinta tai vesisade.
2: Just näin. Hei, jos mennään sitten vähän KK:n puolelle, kokoonpano asioihin. KK:n ykkösketju tänään, Miska Siikonen, Veeti Miettinen, Ville Meskanen, on ollut todella hyvä ketju.
1: Se on kyllä todella hyvä.
2: Jeppe Aaruut, Jimi Suomi, Tapparastakin tuttu Jeppe Aaruut. Tapparasta tuttu myös on Markus Davidson, Joonas Oden sen sijaan on Ilvesleiristä tuttu. He kakkosketjussa yhdessä Vilmos Gallon kanssa. Joseph Burger.
1: Hamburilainen.
2: Burgeri.
1: Niin.
2: Ja Jiri Pärssinen kakkospakkiparina. Otto Paajanen, joukkueen kapteeni, kokenut mies, johtaa kolmosvihtiä laidoillaan. Oskari Luoto, tamperalaisille tuttu, ja Robert Rooba. Kimi Nousiainen, Ville Puhakka siellä kolmosen taustoilla. Ja nelosen keskellä Akseli Mäkinen, Ossi-Petteri Jaakola, Samuel Välkäjärvi. Ja kokemusta on myös seiskapakin roolissa, kun Ari Gröndahl siellä. Ja aiemmin tänään lähetyksessäkin kuultu Eetu Randelin avaa KK maalilla. Ja se nyt ei yllätä tietysti edes Kurikassa Mietaan tilalla itse hiihtäjä suuruutta.
1: Ei, ja kuten tuossa haastattelussakin Randelinin kanssa läpi käytiin, niin ihan mielenkiintoinen asetelma. Siellä on kuitenkin periaatteessa vanha seura vastassa, jonka kanssa on ollut nostamassa jopa kannua aikana. Ja saa nähdä, nimittäin näykinkin oppipoika, kun Randelin on, niin siellä ehkä pystyy vähän lukemaan. Ja tykkäsin muuten MTV-haastattelussa tuosta, että tiesitkö, mihin pitää vetää vanhalta kaverilta, kun Samu Bau teki Ilvestä vastaan maalin, niin voi olla, että Tapparallakin tiedetään tänään jokseenkin, että mihin sitä kiekkoa kuuluu lämät.
2: Kyllä varmasti tiedetään, ja vaikka ei olisikaan tätä taustaa, että Randelin on näykin valmennuksessa ollut ja oli Kristian Heljankon aisapari tai kakkosmies silloin aikanaan, niin kyllähän isot määrät tunteja kulutetaan niiden vastustajan maalivahtien skauttaamiseen ja heidän heikkouksiinsa. Itsekin joskus näitä skauttiraportteja nähneenä, niin on muuten kohtuullisen tarkkaa duunia, mikä tehdään noiden vastustajan veskareiden osalta. Offspring, Pretty Fly for a White Guy, ja sen jälkeen meidän lähetyksessä hieman harvinaisempaa valmentajan haastattelua. Tapparan väistyvä päävalmentaja Richard Grönborg, aamu jää tunnelmissa.

0: Kampauksen kuulumiset.
1: Big finals are finally ready to start, but let's go a little bit back. How do you sum up the series against Ilves?
2: Obviously a tough series, no question of it. I think we showed and built some scar tissue during that those six games. Where chips were down a little bit, down 2-0 in games. We kept focus on what was really important to focus on. You know, we're down 3-0 in the game, last game, the game six, and coming back from that. So I think we built quite a bit of resilience. I think we built quite a bit of scar tissue in the sense of whatever happens on the ice, we just keep kind of going and believe what we're doing. So it's a tough series, but that's in the past. Now we're looking ahead for what's next.
1: How do you see how big meaning was with those older players and the captains that the series turned upside down and you won it finally?
2: Yeah, I mean, I think that there's obviously some players in the locker room that's gone through this. Quite a bit of experience in locker room, but also, you know, a few young guys as well that this is kind of the first time they're going through this. And also some players are maybe playing a little bit more of a carrying role in this team than they have in the previous team. So it's a moving target and all that stuff. As you know, what I like the way we evolved as a team, evolved as the roles in the team. It's all about ups and downs. How do you handle the ups and downs? And if you have an even keel and looking at the price at the end of everything, that's the biggest thing for us to focus on the right things.
1: Finals against Jokomyrrä and KK. Very fascinating and great team this year. How do you see KK as an opponent?
2: A very opportunistic team. They create quite a bit of offense. They create a bit of offense from nothing. And that's probably their biggest strength. They also give up a lot of chances. You know, so they're loading all in offense. If we can be capitalizing on the chances that we get, if we do a really good job defensively, we will create some offense as well. So of course, it's a great team. I mean, there's only two teams left in Finland playing right now. So of course, we know we're playing against a very, very tough opponent. And if you look at the standings, we're right next to each other. So with all that said and done, I mean, obviously, we're going to do whatever we can to tilt in our favor when it comes to what we're doing on the ice and everything else. Obviously, we're looking forward. It's all to win now. There's nothing to lose and all that good stuff. So we're really looking forward to these games.
1: Are you ready?
2: Absolutely.
3: Näin siis Rickard Grönborg aamujäiden jälkeen ja tuosta haastattelusta myös löytyy pätkä tuolta internetsistä, tai koko pätkähän sieltä totta kai löytyy.
4: Kiekkoradio.fi.
3: Hyvin siinä Rike antaa arvoa myös KK:lle ja mielenkiintoinen sarja varmasti tulos. Valmentajien taistelu isossa kuvassa myös.
4: No on, eikä siihen kauaa ole. Että homma lähtee käyntiin.
3: Ei. Ja vaikka Rane Korpi tämän päivän lähetyksessä aiemmin sanokin, että hänen mielestään valmentajan osuus on 5% siinä menestymisessä.
4: No jaa.
3: En mä tiedä. No, Rane on paljon paljon parempi valmentaja kuin minä ja näin poispäin, mutta tämä vähän enemmän sanoisin. Ehkä 7 edes.
4: Niin, kyllä mäkin sanoisin, että se on vähän enemmän, mutta mulla on vähän semmoinen mielikuva, että noi valmentajat tykkää vähän pitää itsestään pienempää ääntä.
3: Joo, mä luulen kanssa, että se on yksi semmoinen asia. Mutta sitten taas toisaalta siinä vaiheessa monesti, kun pitää viedä huomiota pois vaikka pelaajien heikoista esityksistä tai mitä tahansa muuta, niin siinä vaiheessa monesti valmentajat, musta Rickard Grönborg on yksi esimerkki, hyvä esimerkki siitä, niin silloin pidetään mekkalaa ja viedään se kaikki huomio pois sieltä pelaajista ja viedään se sinne valmentajaan, joka nielee sen paskan ja ottaa sen kaiken niin kuin saivan siinä vaiheessa vastaan. Ja hän on sitten se huomion keskipiste. Ei ne pelaajat, vaan ne pelaajat saa keskittyä siihen, mitä kaukalossa tapahtuu.
4: Mun mielestä se on esimieheltä mallirooli.
3: No silleen se pitää mun mielestä mennäkin. Ja se on osa sitä, että kun aina myös sanotaan, että pitää tehdä kaikki joukkueen eteen.
4: Niin.
3: Niin tuossa on myös nimenomaan sitä esimerkkiä, mitä valmentajat tekee.
4: Juuri näin.
3: Jussi Markkanen käveli siinä.
4: Niin käveli.
3: Äsken myös tulijan ohi. Ei tullut muuten antaa kommentteja. Sunrise Avenue, Hollywood Hills.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollot

0: huollata autosi Motonet-korjaamolla. Motonet-korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resurssbank. Tervetuloa palveltavaksi.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
4: Pakkari Saari, pakkipari. Siniviivan väärällä puolella aina ja tällä hetkellä Nokia-areenan aulossa, johon tällä hetkellä aika laajalti kouvolalaiskannattajia tulevat tuosta vieraskannattajien oven turvatarkastuksesta. Heitä tosiaan huhujen tarinoiden mukaan 4 bussilastillista tuli tuolta Kouvolasta ja se on kyllä hyvä määrä.
5: Toi on hyvä, mitä mä sanoin aiemmin, että tulee oranssit finaali, niin nyt kun tässä katsoo tätä kävijää ja kävijää kuntaa, niin kyllä on muuten oranssia väriä koko halli täynnä.
4: Kyllä, sehän on ihan nätti väri, kevään värejä noi oranssit.
5: Tännehän voisi soluttautua joku HPK-fani.
4: Totta, he mahtuisi vielä hyvin tähän. Porjesta kahvi Keisarilassa, Widman siinä käy myös paikan päällä tervehtimässä. Joo, mihin me nyt jäätiin?
5: En tiedä, sulla tulee kyllä koko ajan tuttua täällä vasta.
4: Niin, kun tarpeeksi kauan elää ja tarpeeksi apinana pyörii tuo ympäri maailmaa ja tekee yrittäjähommia ja ravintolahommia, niin joo, niitä tuttuja tässä kertyy tietysti enemmän tai vähemmän. Mulla oli joku asia, mihin mun piti ottaa kiinni, mutta nyt koska mä oon sen verran vanha ja harmaa, niin mä nyt unohdin tuon asian. No se on ainakin varmaan nyt näyttäisi vähän siltä, että Aki Näykin mietteitä ei tähän lähetykseen saada.
5: Veikkaan, että Kalan muisti pelitti tänään todella hyvin ja Kyllä. Unohti tulla tähän, mutta meillä oli kuitenkin Rickard Grönborgin haastis, mikä me saatiin aamujalta tehtyä, niin saatiin valmentajan näkökulmaa joltain kantilta tähän ja kyllähän mä uskon, että se Aki vielä ehtii tässä tulevassa sarjassa tässä muutaman kerran pyörähtää ja häntäkin tässä nähdään kyllä otteluiden myötä.
4: Niin se asia, mihin mun piti puuttua, nyt mä muistan, niin sehän on se, että johtuen tämän vuoden sarjan järjestelmäformaatista, niin Tappara ja KK:han on pelannut kokonaista 2 peliä tällä kaudella vastakkain.
5: Näin olikin, mä muistin, joo.
4: Ja siitä viimeisimmästäkin, mulla ei nyt ole otteluohjelmaa tuossa koneella edessä, mutta muistelisin, että se oli joskus marras-joulukuun taitteen tietämissä. Joten nämä joukkueet ei ole puoleen vuoteen kohdannut toisiaan ennen tätä finaalisarjaa.
5: Jep, ja tästä tekee myös mielenkiintoisen se, että mun mielestä kun on seurannut näitä pelejä, niin KK ja Ilves on pelillisesti todella erilaiset joukkueet. Et sanotaan, että puhutaan siellä tehokkuudesta, niin toisella maalipaikkoja riittää, mutta tehoja ei. Ja toinen taas sitten, kun annetaan maalipaikka, niin yleensä tehoilla painelee siitä häkkiin. Niin tässä on niin kuin, taas kun lähdetään maratonia juokseen, niin aika freesi startti tälle sarjalle kaikin puoli.
4: Joo, on kyllä. Ja freesiyttä lisää totta kai tietysti myös se, että molemmilla joukkueilla on lepopäiviä tässä hyvin alla, kun kummankin sarja loppui
5: maanantaina.
4: Niin, 6 pelissä. Ja tässä samalla itse asiassa kaivoin tuon otteluohjelman tuossa, niin se oli itse asiassa joulukuun 27. päivä, kun pelattiin Kouvolassa se jälkimmäinen näiden joukkueiden kohtaaminen.
5: No on siitäkin aikaa.
4: Ja se päättyi 6-3 KK:lle ja ensimmäinen kohtaaminen pelattiin lokakuun 8. päivä ja se oli 2-5 KK:lle. Mutta siis viime vuoden puolella on nämä joukkueet viimeksi kohdannut ja nythän ollaan silleen historiallisessa tilanteessa, että finaalisarja käynnistyy vasta toukokuun puolella.
5: Niin, kyllä.
4: Tätä ei ole koskaan aikaisemmin liigassa tapahtunut. Nämä on 50. liigan historian finaalit. 51. kausi menossa, koronakaudella ei tietysti pelattu. 50. finaalit. Ja muistatko, montako kertaa Tappara on esiintynyt finaaleissa 50 finaalien vuoden aikana? Tai tiedätkö?
5: No mä veikkaan, että joku 16.
4: 23.
5: Melkein tuplat siitä, mitä mä sanon.
4: Puolitoista kertaa joo. Mutta siis onhan tässä yli puolet kerroista on ollut, että Tappara ei ole pelannut finaalissa. Että ei tässä nyt niinku anneta keuliin.
5: Miksi sä katot mua silmiin tolla lailla? Mä olen toimittaja, mä olen puolueeton. Se on hieno asia, että nämä kaksi joukkuetta on finaaleissa.
4: Hyvä oiva. Hyvä.
5: Kyllä.
4: Hyvä. Nyt muuten tulee todella hyvä biisi tähän. I'm such a liar. Ja ei ollut siis tarkoituksena laitettu, vaan tää oli tulossa seuraavaksi.
5: Pistä pyöriin.
4: Pistetään.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Pelipäivän kiekkouutiset toimittaa Oiva Paakkari. Tampereen Tappara aloittaa tänään liigan finaalisarjan kotiyleisön edessä. Kiekko tippuu jäähän 17.00, kun vastaan asettuu Kouvolan KK. Kirvesrinnoille finaalit ovat kuluvan vuosikymmenen neljännet, kun taas kouvolalaisjoukkue pelaa historiansa ensimmäisissä loppuotteluissa. Tapparan kokoopanosta Kasper Simontaival kommentoi Kiekkoradiolle, että joukkueelle on tulossa hyvä haaste.
2: No varmasti kova peli tulee, että KK on tosi kova joukkue ja luistelee hyvin ja kamppailee ja on tosi nälkäisiä, niin hyvä haaste meille kyllä tulossa. No meidän pitää pystyä pelata sitä kliseistä omaa peliä tarpeeksi hyvin ja samalla paneutua vastustajan vahvuuksiin ja olla jämäkkiä kiekonkoa ja olla antamassa hirveästi mitään ilmeisesti. Jos haluaa tehdä maalin, niin pitää tehdä kova työ, että finaaleissa ollaan, niin maalin omiin hinta pitää olla kova.
1: Ottelun selostaa Juha Lindgren. Lähetys siirtyy selostamaan 16.50. Liiga on nimennyt erotuomariryhmän kevään finaaleihin. Lauantaina alkavaan Tapparan ja KK:n finaalisarjaan valitaan tuomarit 14 hengen joukosta, johon kuuluu 6 päätuomaria ja 8 linjatuomaria. Päätuomareista kokenein finaalikävijä on Joonas Kova, jolle kevät on jo 5. peräkkäinen finaalisarja. Sen sijaan Jarno Heikkinen tekee finaalidebyyttinsä. Linjatuomareista eniten finaalikokemusta on Lauri Nikulaisella, jolle kevät on jo uran 6. Mukana on myös ensikertalaisia, kuten Luka Mäkinen ja Oskari Saarimäki. Ruotsin jääkiekkoliiga SHL:n finaalisarja on tänään katkolla, kun Skellefteå voi varmistaa mestaruuden kotiyleisön edessä. Runkosarjan voittanut Skellefteå johtaa finaalisarjaa Rögleä vastaan voitoin 3-1. Neljänneksi runkosarjassa sijoittunut Rögle on onnistunut voittamaan otteluista vain yhden, mikä ratkesi voittomaalilla jatkoajalla. Skellefteå on hallinnut finaalisarjaa myös maalien valossa, sillä se johtaa yhteismaalissa lukemin 14-6. Mahdollinen ratkaiseva 5. ottelu pelataan tänään Skellefteåssa ja se käynnistyy kello 16.15 Suomen aikaa. Alle 18-vuotiaiden jääkiekon MM-kisoissa pelataan tänään finaaliottelu. Finaalissa kohtaavat Ruotsi ja Slovakia. Mestaruus ratkaistaan Trencinissä, jossa kiekko tippuu jäähän 20.00 Suomen aikaa. Suomi jäi turnauksessa puolivälieriin hävittyään Tšekille, joka pelaa tänään pronssiottelussa Latviaa vastaan. Pronssiottelu alkaa 16.00 Suomen aikaa. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Tuoreet kiekkouutiset joka tunti.

0: tarkkana siinä yksi suurimpia suomalaisia tuomarilegendoja, Timo Favorin, kävi vähän meidän studiossa tarinoimassa. Ei otettu nyt Timpaa tähän lähetykseen mukaan, mutta mitäs Timo sanoisikin, 133 pudotuspeliä mies urallaan ehti viheltämään ja 6 kannupelissä ollut viheltämässä ja jäi myös aika monet finaalit viheltämättä sen takia, että ei aikanaan voinut viheltää Tapparan pelejä, tamperelaiset tuomarit.
1: Joo, ja aika erilaista muutenkin viheltäminen tuohon aikaan. Ei ollut ihan tuommoista vaan rihommaa kuin tällä hetkellä.
0: Joo, ei kyllä. Silloin oli, tuomarit oli rautaa ja videokamerat oli puuta, hii hoi. Tuossa itse asiassa tuomareista teillä, tai sulla olikin tuossa uutisissa.
1: Kyllä.
0: Mainintaa, millä kuusikolla mennään, eli päätuomarit tosiaan Riku Brander, Jarno Heikkinen, Jukka-Pekka Koistinen, Joonas Kova, Anssi Salonen, Kristian Wiegman, aika vahvasti tamperelaispainotteinen tuomarikuusikko.
1: Sehän on vaan hyvä.
0: No joo, ei ne tietysti, sillä nyt ei ole mitään väliä, mutta
1: aika hyvää tekijää siinä on kyllä, ja muutama uusikin kasvo, mikä on hoitanut hommiansa ihan hyvin.
0: No joo, tänään tosiaan Koistinen ja Kova kaksikko viheltää tämän ensimmäisen pelin ja nämä sitten tuomarinelikot nimetään sitten aina ottelukohtaisesti tuomarinjohtaja Jyri Rönnin toimesta. Ja 8 linjuria on tässä porukassa mukana, joten kyllähän tämä niinku, on näitä tuomareillekin semmoinen kauden huipennus.
1: No ja on, kyllä, on, on.
0: Kyllä niin vaikka oma tuomarointi kuuluukin tuonne junioripuolelle ja siellä ei minkäänlaista semmoista kilpailua, mutta silloin kun puhutaan niin kuin eliittitason tuomareista, huipputason urheilusta, myös tuomareiden puolelta, niin myös tuomarit totta kai kilpailee niistä paikoista siellä kirkkaimmissa valoissa. On ne sitten liigafinaaleja tai MM-kisaedustuksia, olympialaisia, mitä vaan, niin kyllähän se on myös kilpailua heidän kesken.
1: On ihan samalla lailla kuin itse pelaajillakin, että kaikki haluaa varmasti siihen finaaliin ja pääsee sitä, koska onhan sitä nyt ihan kiva tuosta kiikustuolista sitten muistella.
0: Meillä on fanikuva menossa tässä eräs urheilukentiltä tuttu valokuvaaja kävi siinä vähän elvistelemässä suoraan lähetyksessä, mutta eipä oteta häntä nyt tällä
1: hetkellä. Ei, meidän pitää itse asiassa kohta ruveta laittamaan sitä lähetystä purkkiin, koska pelihän alkaa pikkuhiljaa. Tuossa alkulämmittelyt loppui, siellä Zambonikone pyrrää kaukalosta käsin. Ja onko se 10 minuuttia vai alle? Mulla tuosta kellosta on loppunut akku, niin mä oon yhtä sekaisin kuin päivissä, niin kellon ajassa. 8 minuutin päästä lähetys siirtyy tuohon yläkertaan Juha Linkki Lindgrenille.
0: Kyllä, ja ennen sitä päästään vielä kuitenkin kuulemaan myös Kasper Simon Taivaleen aamujää mietteitä, nopeat, terävät kiinniotot tavallaan siihen, että missä mennään. Ja toi on itse asiassa, mistä puhuttiin jo aikaisemminkin, ja mihin tavallaan Kassukin otti siinä aamujää haastattelussa kiinni, minkä kohta kuulette, niin nyt on se muutama päivä taas ollut tässä happeet.
1: Oh.
0: Niin kuin puhuttiin jo aikaisemmin lähetyksen, niin kuin tuossa puhuttiin äsken lähetyksen ulkopuolella Favoriinin kanssa, niin todella rauhallinen tahtihan tässä on ollut kokonaisuudessaan. Ja Favoriinikin sanoi, että häntä harmittaa se, että playereissa ei tänä vuonna ole nähty niitä back-to-back-pelejä. Mm. Että ne kuuluu hänen mielestään playoff-kiekkoon. Ja no, siinä on aika pitkä aikainen näkemys ja kokemus ja historia tuolla miehellä, ja kyllä mä niinku tietyllä tavalla ehkä menen Timpan kanssa samalle altapituudelle, että back to backit kuuluu playoff-sarjoihin, onneksi finaaleissa on yksi semmoinen tulossa.
1: Niin, no se jakaa paljon mielipiteitä ihmisten kesken, että onko se hyvä homma, onko se huono homma. Mun mielestä back to backit tietyllä tapaa kuuluu myös siihen, mutta runkosarjan tai siihen, että pelataan 3 peliä viikossa, niin se on vähän liikaa.
0: No joo, se on.
1: Ja ilmeisesti tämähän muuttuu myös ensi vuotta.
0: Juu, ja katsotaan nyt miten ketterän käy, että kuinka paljon niitä pelejä sitten lopulta tulee sinne runkosarjaan. Mutta kyllä tuossa pelaajatkin niin kun aika jännittynein mielin odottaa. Mä olin tiistaina Tampalan torilla kafeella siinä ja sattumalta sitten istuin samassa pöydässä Henrik Haapalan ja Kristian Tanuksen kanssa. Hörpättiin siinä kahvia ja vaihdeltiin kuulumisia ja juteltiin päättyneestä Ilves-sarjasta ja myös tästä finaalisarjasta. Ja kyllä molemmat oli päättyneestä Ilves-sarjasta sitä mieltä, että oli yksi kovimpia sarjoja ikinä, mitä ovat pelanneet.
1: No varmasti.
0: Mutta myös siitä, että mielenkiinnolla odottavat tulevaa finaalisarjaa just sen takia, että kun tulee se eka back-to-back siellä, että se tulee olemaan totta kai tiukka. Perjantaina mekin mennään Kouvolaan, se on melkein tiukka back-to-back.
1: Se on melkein, joo, tosi tiukka.
0: Me mennään Kouvolaan tekee lähetystä suorana ja sitten sieltä siirtyminen seuraavaksi päiväksi Tampereelle ja kello 17 tärisee sitten täällä. No meidän tapauksessa kello 14, mutta niin kun, kyllä siinä niin kun sekä Krisu että Henkka sanoi sitä samaa molemmat, että se on jännä nähdä, että kuinka raskas ja rankka se tulee olemaan sitten se ensi viikonloppu. Mutta siinähän on myös se, että tämä sarja saattaa olla jommalle kummalle katkolla. Jo mahdollisesti silloin perjantaina, siihen mä en usko. Mä en usko, että tästä tulee sweepia kumpaankaan suuntaan, mutta mahdollisesti sarja on 3-1 neljän pelin jälkeen, jolloin täällä lauantaina viikon päästä nähdään mahdollisesti sarja jommalle kummalle katkolla.
1: Joo, tulee olemaan mielenkiintoista ja kovaa hommaa. Ja kovaa hommaa niin studion kuin myös kaukalon puolella.
0: Kyllä. Mutta hei, me lähdetään nyt pikkuhiljaa eteenpäin. Päästetään Kasper Simontaival ääneen. Ja tulevaisuudesta vielä sen verran. Maanantaina kakkospeli ja sitä hoitaa Oiva ja Pasi meidän studiolta. Keskiviikkona kolmospeli, se hoidetaan tuttuun tapaan täältä. Ja ensi perjantaina sitten me lähdetään kaikki kolme Kouvolaan. Kuvan kauniiseen Kouvolaan. Oivan kanssa ajovuorot sovittu puokkiin, mä ajan sinne ja Oiva takas.
1: Joo, pitkää tikkoa vedettiin ja tällä kertaa kävi näin.
0: Työkoneiden arvonta. Hei, nautinnollista kiekkoiltaa kaikille. Linkki aloittaa tuossa noin 4 minuutin päästä lähetyksen omalta osaltaan. Saari Paakkari kaksikko, me lähdetään vaihtopenkille ottaen Dexali. Moi.
1: Moi.
2: Tampereen kiekkoradio.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
5: Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
7: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
8: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikka

0: Tampereen Kiekkoradio. Aamu jäähaastattelu.
1: Kasper Simon Taival. Välierät taputeltiin maanantaina purkkiin ja tänään aloitetaan finaalit KK:ta vastaan. Kuinka innoissa oot päästä starttaa finaalit ja vielä täällä Nokia-areenalla?
2: No tosi innoissa, että on kyllä hienoa päästä pelaamaan taas. Että muutama välipäivä teki hyvää ja nyt tekee taas hyvää päästä askiin.
1: 4 päivän hengähdystauko tosiaan välierien jälkeen alla. Kerro, miten aika on käytetty hyödyksi?
2: No ei mitään, huilattiin siinä pari päivää. Sitten pari päivää saatiin vähän koneita ylös ja vähän voimaa tehtyä, niin lähtee taas irti tänään.
1: Millainen kaveri siellä on vastassa, kun lähdetään ihan tälleen puhtaalta pöydältä?
2: No varmasti kova peli tulee, että KK on tosi kova joukkue ja luistelee hyvin ja kamppailee ja on tosi nälkäisiä, niin hyvä haaste meille kyllä tulossa.
1: KK kanssa tällä kaudella on ollut todella tehokas. Millaisella pelillä Tappara aikoo vastata siihen?
2: No meidän pitää pystyä pelata sitä kliseistä omaa peliä tarpeeksi hyvin ja samalla paneutua vastustajan vahvuuksiin ja olla jämäkkiä kiekonkoa ja olla antamassa hirveästi mitään ilmeisesti. Jos haluaa tehdä maalin, niin pitää tehdä kova työ, että finaaleissa ollaan, niin maalin omiin hinta pitää olla kova.
1: Tämä tänään alkava taistelu on se, mitä koko kauden joukkue on odottanut. Kerro vielä loppuun, millaista siihen on lähteä tällä porukalla, mikä ympäriltä löytyy.
2: No aivan älyttömän hienoa, että meillä on ihan niin sanotusti älytön pumppu täällä kasassa ja koppi täynnä hienoja jätkiä, niin kyllä mä haluan tehdä tämän yhdessä heidän kanssa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastrobut Tuulensuu, Bistro Eloisa, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
4: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
5: Mitäs hyvää tänään lisätään?
6: Saisko pari suitsutusta? Suositusta.
5: Okay.
6: Ruokasuositusta.
5: Totta kai. Sinä päätät. .fi.
7: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio ja Tappara. Ottelun selostaa Juha Lindgren.

0: Ja näin, hyvät kuulijat, on aika siirtyä sitten myöskin Nokia-areenalle, missä kamppailu käynnistymässä Tapparan ja KK:n välillä. Panoksena ei ole yhtään sen vähempää kuin Suomen mestaruus. Ollaan finaalivaiheessa. Mukana on matkassa enää kaksi joukkuetta. Ne ovat nämä kaksi mainittua. Tappara, joka voitti runkosarjan, ja kakkosena runkosarjan päättänyt KK Kouvolasta. Joten näistä asetelmista ollaan lähdössä tähän kamppailuun, joka nyt sitten näyttää sen, että miten tämä homma oikein tästä vauhtiin pelataan. Joten näin tämä homma on lähdössä käyntiin. Mielenkiintoiset lähtökohdat. Tappara on tullut tähän vaiheeseen playoff-keväässä voittamalla ensin HPK:n voitoin 4-1, sen jälkeen Ilveksen 4-2. Ja Ilves-sarjassa ehkä merkille pantavinta se, että nuo 4 voittoa Tapparalle olivat samalla tuon sarjan 4 viimeistä ottelua, eli 0-2 tilanteesta Tappara pystyi kääntämään kurssia, ja tässä vaiheessa se uskallettaneen sanoa jo ääneen. Ennakkoon oli tieto siitä, että Tappara harjoitteli erittäin kovaa vielä ennen Ilves-sarjaa, ja tässä ettei kukaan saisi väärää käsitystä, se ei ollut ylimielisyyttä suhteessa Ilvekseen, vaan mitä ilmeisemmin ratkaisu tuosta harjoittelujaksosta oli tehty jo ennen kuin Ilves valikoitui vastustajaksi, sillä Ilveshän pelasi edeltävässä sarjassa yhden ottelun enemmän kuin Tappara. KK on tullut tähän vaiheeseen puolestaan kukistamalla ensin lahtelaiset pelikaanit 4-1, ja 4-2 voitoin kääntyi sitten myöskin KK:lle Saipa varikkaiden vaiheiden jälkeen, ja tässä mentiin kaakkoiskulman derbyä toisessa välieräsarjassa, ja tässä toisessa puolestaan sitten tamperelaiset mittelivät keskenään, ja nyt on edetty tähän vaiheeseen. Pronssiottelu on pelattuna tässä nyt sitten myöskin tuossa vappuaattona, ja sen voitti Saipa lukemin 7-2, ja siinä tavallahan tämä asetelma on tietysti mielenkiintoinen, että runkosarjan kolmonen otti pronssin, nelonen on neljäs, ja nyt sitten runkosarjan ykkönen ja kakkonen kilvoittelevat paremmuudesta finaalissa. Eli joku irvileuka saattaisi sanoa, että miksi playoffeja tarvitaan, pitäisikö pelata niin kuin jalkapallossa, mutta ehkä me keväällä tätä hurmaa kokeneet tiedämme, että ei kevättä ilman jääkiekon playoffeja, ja sellainen sarja on tässä vaiheessa nyt sitten käynnistymässä. Ja hyvä on muistuttaa myöskin siitä, että Tappara järjestää kannattajilleen myöskin bussimatkoja ja pääsyn Kouvolaan peleihin. Ylihuominen maanantai-matka on täyteen buukattu, mutta perjantaina ottelu numero 4, sinne 7 bussilastillissa on matkaamassa, ja ilmeisesti reilu bussilastillinen on vielä paikkoja vapaana, joten pitäkää kiirettä, mutta ennen kaikkea läheltä sitä löytyy, kun Nokia-areena Tapparan kotiareenana on Tapparan kotiedun myötä vähintään yhtä monta kertaa tapahtuman paikkana kuin Kouvolan Sumulaakso, jossa puolestaan tuo kapasiteetti on 5200. Täällä mennään niin pitkälle toiselle 10 000, että tänäänkin jännitämme sitä, mikä yleisömäärä tähän otteluun saadaan. 2 kertaa joukkueet ovat kohdanneet runkosarjassa siellä syys-lokakuun vaihteessa heti lokakuun puolella. Tappara oli kontanut HPK:ta vastaan ja sai seuraavaan ottelunsa KK:ta vastaan vain 5016 maksanutta katsojaa, joten KK:hon ei kovin paljon kärkijoukkuina uskottu. No niin tai näin, joka tapauksessa KK putsisi Tapparalla pöytää ja teki saman tempun sitten vielä Kouvolassa heti joulunpyhien jälkeen välipäivinä 28. päivä joulukuuta ja voitti tuonkin kamppailun. Tuosta ottelusta puuttui Tapparalta muuan Benjamin Rautiainen, ja merkille pantavaa siinä oli se, kun Tappara haki toimivaa kokoonpanoa siihen Blifeldin ja Räsäsen rinnalle. Samalla täytyy muistuttaa, että Räsänen on näissä keskinäisissä kamppailussa runkosarjassa ollut tehokkain Tappara selvästi, mutta nämä ovat menneen talven lumia. Yksi oikeastaan sellainen käännekohta voidaan kirjata tuohon Kouvolan otteluun, sillä sen jälkeen kun vuosi vaihtui ja lähdettiin pelaamaan vuotta 2026, niin jostain syystä Oiva Keskisen, Kristian Tanuksen ja Kasper Simontaipaleen peli lähti huomiinsa, ja sen jälkeinen pistesaalistus oli jotain aivan käsittämättömän hienoa, jolla joukko vei kamppailua ja kamppailuja vahvasti nimiin ja Tapparan nimiin, ja siinä oli sen jälkeen selkeästi kaksi kärkiketjua, kun tuo Räsäsen johtama ketju Blifeld Rautiainen laidoillaan oli mukana, ja toisaalta sitten Oiva Keskinen, Tanus ja Simon Taival, ja tämänkin nämä kokoonpanot ja nämä ketjut ovat tärkeä osa Tapparan kokoonpanoa, jossa muutoksia ei edelliseen otteluun ole lainkaan. Otto Rauhala valitettavasti on edelleen poissa, ja Olli Juolevi niin ikään sanotaan pelanneesta rosterista, mutta niin kuin joskus tavataan aika kylmästikin sanoa, tänään puhutaan niistä, jotka ovat mukana, ei niinkään niistä, jotka puuttuvat. Olkoonkin, että kaikki tietävät Tappara-leirissä näidenkin kyseisten pelaajien äärimmäisen suuren merkityksen pitkässä sarjassa. Ottelun lähdettäessä Tapparan nimet ovat tällä hetkellä taululla ja kyllä sieltä tekijämiehiä löytyy. KK:lla on niin ikään ollut hieman luontoloukkaantumisten vuoksi vaikeuksia tuossa välierä-sarjassa. Ja tänään voidaan kirjata, että sieltä puuttuvia nimiä ovat muun muassa Loponen ja Riekkinen puolustuksesta, mutta mukana on tukku tärkeitä pelaajia. Meskanen kuntoutui parhaiksi viimeiseen välieräotteluun ja näin täydentää tuota ykkösketjua, josta voidaan todeta, että KK on ykkösketju on kauttaaltaan muodostunut miehistä, jotka ovat tulleet joko tälle kaudelle Kouvolaan tai tuli kesken viime kauden ja se on kovaa saldoa, sillä muutoin KK:ssa vaihtuvuus on ollut äärimmäisen pientä ja näin Jouko Myrrä on rakentanut tuota Kouvolan menestystä ja sen merkkinä tähän ottelusarjaan lähdettäessä KK:n historian ensimmäiset mitalit on varmistettu, mutta onko se peräti kultainen? Siihen varmasti Sumulaaksossa ja täälläkin lukuisien kouvolaiskatsojien mielestä on syytä varautua, mutta tamperlaisittainkin saattaa olla, että tässä jotakin asiaa on vielä vastaan pantavana. Mutta ottelun alkuun on aikaa enää 3 minuuttia. Maamelaulua odotellaan ja muuta pikku tarinaa tähän, kun joukkueet ovat jäällä, mutta hetken kuluttua ensimmäiseen finaaliotteluun vastakkain Tappara ja KK.
1: Tampereen Kiekkoradio.
2: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
2: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
0: Tuo viittaamani KK:n ykkösketju keskellä. Miska Siikonen viime kaudella Saipa. Veeti Miettinen kesken viime kauden Kalpasta. Ja nyt sitten mukaan ja puolestaan sitten Ville Meskanen viime kaudella vielä Ilveksessä, mutta hänkin pelannut urallaan aikaisemmin KK:ssa, joten kyllä tuttuun paikkaan paluu tuossa oli. Eetu Randelin maalin suulla, Aki Näykin takavuosina valmentaja, maalivahti. Moni ei ehkä huomannut sitä, että kun pelattiin 4 joukkuetta oli mukana, niin peräti 3 joukkueen ykkösvahdit olivat Aki Näykin valmennuksessa jossain vaiheessa olleet, sillä Paavo Kohonen kuuluu myöskin tähän armoitettujen joukkoon, kun nyt
4: Suomen lippua.
0: Näin ja lippuja. Tällä hetkellä pyydetään nousemaan pystyyn, kun liput tuodaan kentälle junioreiden tuomana niin Suomen lippu kuin Tapparan ja KK:n lippu. Ja tähän juhlakulkueeseen vielä päälle teille tarinaa isken, mutta annan solla, kun kohta on maamelaulun vuoro, niin sitten selostamme vaikenee ja täällä me pystyyn pyrkineet ja päässeet

Tämän ottelusarjan voittaja saa nimensä, pelaajat saavat nimensä tuohon Kanadamaljan kyljessä olevaan lattaan. Ja nyt tulee Rauno Korpi johtamaan tänne laulu- ja soitinyhtiön Popedan. Rauno Korpi, jonka yhteys myöskin KK:n valmennusjohtoon on käynyt ilmi mediastakin tässä, ja monta samanlaista yhtenevää asiaa on, mutta maamme lauluun siirrytään juuri tällä hetkellä. Vielä mikrofonit niitä tarvitseville, ja kohta arvatenkin kapellimestari Korven merkistä homma käynnistyy.

Näin räjähtää Nokia-areenan yleisö tämän performanssin myötä, ja kyllä siinä on monenlaista osaamista. Vesa Hautamäki, joka Kosteluna paremmin tunnetaan, poikansa näyttää olevan joukossa mukana myöskin, ja muita Popedan henkisiä henkilöitä, kun täällä Kanadamalia vielä jäällä on maamme laulun esittäjät väistyvät, ja hetken kuluttua sitten on luvassa vaihe, jossa ottelu saadaan käyntiin. Tänään ottelun päätuomarina toimivat Jukka-Pekka Koistinen ja Joonas Kova. Ja linjatuomarit siihen tykö. Aloituskentällisiä kuulutetaan, ja Ville Meskanen näyttää siellä jo ottavan vauhtia. Joten näin mennään tässä ottelussa kohti starttia. Ja siinä ovat sitten mukana myöskin ketju kaksi muuta lenkkiä, eli Veeti Miettinen ja Miska Siikonen. Jesper Ahlroth, Kokkolasta alun perin kotoisin oleva pelaaja, joka pelasi Tapparassa, nousi U20-sistä liigakierroksille ja liigaotteluihin, mutta ei sitten välttämättä löytänyt sellaista vastuuta, mitä kaipasi, ja on löytänyt sen nyt sitten Kouvolasta, ja onkin pelannut erinomaisesti tämän kauden, ja on tässäkin avauskentällisessä. Tapparan aloitus kentälliseen luistelevat puolustukseen Tuulola ja Brickley. Heljanko paikallaan maalin suulla, ja ykkösketjun tulee jäälle Justin Adamon johdolla. Adamo, Emil Silvegård, ja toisella laidalla sitten Ondrej Pavel. Tappara tulee tähän otteluun kuudella puolustajalla ja 13 hyökkääjällä, joten neljän ketjun lisäksi sitten löytyy rosterista vielä tällä hetkellä jaetun restoristin mukaan Oliver Suvanto. Kun aikaisemmin olin näkevinä, niin version, jossa Juuso Nykänen oli siihen piirretty, mutta Oliver Suvanto on näin tämän tiedon mukaan palannut myöskin alle 18-vuotiaiden kisoista ja on mukana rosterissa. Mielenkiintoinen paluu sitten näihin isoisten kärkiotteluihin, kun maata on edustettu hetkeä aikaisemmin. Näin otteluun saadaan symbolinen aloituskiekko, jonka jälkeen mennään sitten itse. Ja tänään tulevan kesän mysteerikuljettaja Sector Rally Finlandista on tulossa pudottamaan kiekkoa. Hänellä on umpi visiiri kypärässään, joten hänen henkilöllisyytensä jää vielä meiltä arvoitukseksi, mutta on luvattu, että kesemmällä tämäkin asia sitten selviää. Ja näin on kivet lyöty aloitus pelaajien kanssa, ja sen jälkeen löytyy sitten lehtereillä myöskin Jari-Matti Latvala, joten hän on tätä tilaisuutta myöskin juhlistamassa mysteerikuljettajan taustavoimissa. Kaikki alkaa olla valmista. Nyt se on sitten se, että ratkaistaan tämän vuoden

0: paremmuus finaalisarjassa. Sylvegård on siellä kevyissä kontakteissa jo Meskasen kanssa. KK:lle aloituksen kiekko kuitenkin pyörähtää ja sitten puolustuksen lomaan kiekko pelataan. Ja siellä on Jimi Suomen erinomainen luistelu. On se, jolla Tapparan vahva karvaus kierretään. Sitten Meskanen. Avaus tulee yllättäen läpi koko orkesterin. Kiekko pelataan Bricklylle. Brickley. Siitä lähtee Adamo. Adamo pelataan kiekosta keskiympyrässä. Erittäin vahvasti puolustaa KK keskialueella. Syöttö puolustukseen Suomi. Suomi, jonka erinomainen liike on herättänyt ihastusta tällä kaudella. Nyt iskee Tanus kuitenkin kiekon päätyyn, kun Suomen syöttö katkaistaan. Ja siellä pääsee Keskinen ajamaan taklauksen KK-puolustajaan. Terävä laukaus lähtee viivasta, menee hieman ohi. Ja sitten kaatuu omia aikojaan Markus Davidson, kaveri, joka Tappara-paidassa on tällä areenalla ratkaissut yhden Tappara-mestaruuden ottelussa, josta ehkä enemmän kuitenkin muistetaan tuo tasoitusmaali aikaan 59-59. Näin keskialueella avaus, Tappara katkoo, kääntää nopeasti, Simon Taival lähtee haastamaan. Lyö kiekon päätyyn ennen kuin pakki ottaa hänet poikittaisella mailla vastaan. Ja sieltä yrittää Davidson peliä avata, Tapparan prässi on äärimmäisen kova, Rautiainen. Kiertää maalin, suojaa kiekkoa, pelaa viivaan. Näin lähettää kiekkoa puolustaja edelleen päätyyn. Kiekko kiertyy Rautiaisen ja nousevan puolustajan ulottuville, Rautiainen. Nyt on Tapparalla selkeä ote pelistä, mutta sen jälkeen kiekko pistetään samanaikaisesti keskialueen puolelle. Andersson. Avaus, joka ohjataan päätyyn. Sinne tulee Räsäsen kenttä perään ja Rautiainen karvaa. Sitten on Blifeld kiekossa. Tappara on ottanut kyllä nyt isänä otteet tässä pelissä. Kädet nousevat hieman korkealle taklaustilanteessa, mutta peli saa toki jatkua. Ja näin lähtee vauhtiin KK. Syöttö laitaan. Menee vastaanottajan laman editse. Paajanen haetaan seuraavalla yrittämällä. Paajanen pelaa vaaralliseen paikkaan. Ja siinä on tuhannen taalan paikka ja kiekko on edelleen pelattavissa. Mutta maaliin se ei mene. Viellystä ei kuulu. Nyt annetaan kyllä pelata pitkään. En tiedä, oliko tuomarilla sitten näkökentässään kiekko, mutta joka tapauksessa tarkka paikka näyttää siltä, että loppujen lopuksi kiekko ei kuitenkaan ylitä maaliviivaa, joten homma menee näin. Tappara vahva pyöritys, mutta jälkilöylyissä nähdään erittäin terävä tilanne Tappara maalilla, jonka jäljiltä aloitus jää Tappara kenttäalueelle. Joten näin homma jatkuu nyt sitten aloituksella Tappara kenttäalueelta. Paajasen ketju, kolmosketju on jäällä, Luoto laidallaan, Rooba toisella laidalla. Luoto on pelaaja, joka Tapparasta siirtyi aikanaan. Aleksander Barkov löydetään saman tien sitten myöskin lehtereiltä kuviin ja se aiheuttaa nämä taustalta kuuluvat uploadit, samalla kun Henrik Haapala menee korjauttamaan kypäräänsä tai vaihtamaan sen toimivaan. Näin kuitenkin tuo äskeinen maalinnus Kaplakka johti siihen, että Haapalan hattu menee pois kuosista ja sinne tulee Sylvegård sitten täydentämään ketjua. Ei, Nykänen sinne tulee, eli kyllä Nykänen täältä nyt löytyy. Se oli käsitykseni ennen peliä, mutta minulla olevassa painetussa pelaajaluettelossa siellä on Oliver Suvanto 13 hyökkäjän paikalla, joten seurataan tilannetta. Näin kiekko aloitusta kulmaukseen. Robert Rooba lyö kiekon ränniin. Sen jälkeen puolustajan laukaus, Tappara saa kiekon ja nopeasti avaa siitä Mattilaa. Nykänen ylittää hyökkäys sinisen. Tilanne tulkitaan paitsioksi ja homma on siltä erää ohi. Siellä on vielä täysin turha kontakti, jonka Paajanen tulee blokatessaan siinä Tappara kiekottoman hyökkäjän. Ja sitten tuomarit hoitelevat Tapparoita pois, jotka hermostuvat totta kai Otto Paajasen pienestä provosoinnista, mutta tämä pitäisi pystyä välttämään. Paajanen on kokenut konna. On voittanut Suomen mestaruuden aikana HPK-paidassa ja on tärkeä pelaaja joukkueelle. Ne näyttää siltä, että pelaa nyt sitten myöskin kaikilla mausteilla tätä tilannetta. Julius Mattila aloitukseen. Se tulee puolueettomalta pelialueelta, kun edellinen Tappara-hyökkäys päätyy paitsioksi. Matin Mikko lyö kiekon päätyyn. Randeliin saa mailansa väliin. Sitten tulee puolustajan avaus, joka Tappara kuitenkin katkoo hyökkäysalolla. Eetu Tuulola pelaa tilanteen vahvasti ja näin punnerretaan laidan vieressä KK-alueella. Kiekkoa kaivetaan esiin ruuhkasta. Aktiivisuutta on, joten peli luonnollisestikin saa jatkua, mutta menee hieman pystypainin puolelle. Eikä sieltä nyt sitten luistinten välistä tarvita kiekkoa esiin saada. Jesper Mattilassa kuitenkin tulee loistava syöttö Matin Mikolle. Matin Mikko laukoo, mutta nyt ei ole sihti kohdallaan. Kiekko menee selvästi takatolvasta ohitse. Seuraava syöttö Tapparalta ränniin ja hyvin nousee Matin Mikko tilannetta vastaan ja painaa uudelleen toiselle puolelle. Jesper Mattila. Syöttö päätyy. Sieltä takaisin Mattilalle. Mattila syöttää edelleen ja maalin takaa löytyy vapaa Tappara lapaa. Andrei Pavel pyörähtää esiin. Pitää kiekon itsellään. Pyörähtää uudelleen. Pistää pakille hieman Sulkeisia ja edelleen Pavel on kiekossa, syöttää eteenpäin. Tappara painostus jatkuu, maalin takaa. Näin tulee seuraavaksi Justina Namo, sitten laukaus viivasta, kiekko ohi maalin, kovaa painia maalin edustalla, KK pääsee avaamaan vastaiskua, Tappara katkaisee. Matin Mikko heittää kiekon punavivalta päätyyn, maalin taakse tulee Tappara hyökkää jälleen terävimmin. Kataa Klaus-tilanne päädyssä, KK yrittää avata, Meskanen. Kiekon ottaa kuitenkin Jesper Allroot, joka polkee näyttävästi alueelle, hakee syöttöä maalille, mutta syöttää Jonathan Anderssonin luistimiin. Meskanen. Meskanen kiekossa edelleen, kiertää, syöttö poikittain, laukauspaikka tulee Suomelle. Laukaus on hyvä, mutta maskia ei ole, joten Heljako poimii kopin ja tästä tilanteesta pelikatko aikaan 3.47. 0-0 numeroista jatketaan ja jälleen osoitus Tapparan pienoisen painostuksen jälkeen KK:lta, että valmiina ollaan iskemään vastaan ja terävyyttä on, mutta Tapparan laukaukset ovat menneet järjestäen tähän mennessä ohi, joten sieltä nyt sitten ei ole vielä päästy oikein randelinjaa kokeilemaan. Sanomattakin on selvää, että loistavien maalivahtien ilta tämä on, siinä ei ole kahta puhetta. Aloitukseen Siikonen Tappara-sentteriä vastaan, kiekon kaivaa tilanteesta Meskanen. Meskanen menettää kiekon Jokipakalle, Jokipakan syöttö maalin taitse, Andersson. Simon Taival ja pitkä syöttö laitaan. Sieltä kiekko ajetaan päätyyn ja Tanus ahdistaa puolustajaa. Ajaa väkevästi kiinni sinne. Siellä lentää yksi hanska kiinni kädestä. Ja sitten nostaa KK-puolustaja kiekon katsomoon ja se tietää rangaistusta. Se on melkoinen virhe ja se on Meskanen itse asiassa, joka siellä on pakki avittamassa. Mutta tekee sen huolimattomasti ja aikaan 4-0-6. Ville Meskanen saa pelin viivyttämistä 2 minuuttia nostettuaan kiekon katsomoon. Ja nyt on sitten yksi käänteen tekevä paikka sinänsä. Meskanen lyö ilmasta kiekkoa, joka oli tulossa keskialuetta kohden ja lyö siten kiekon katsomoon. Tappara pääsee yrittämään avausmaalia erikoistilanteesta ja tämä on mielenkiintoinen vaihe. Otto Paajanen on ilman muuta aloittajana KK:lta, kiekko KK-puolustukseen ja näin sieltä sitten hankitaanko jopa hyökkäystä. Siltä näyttää, näin tulee vahva hyökkäystilanne, Paajanen syöttää vierelleen, Tappara katkoo ja kiekon ottaa oiva Keskinen. Puolustaja palailee tontilleen, Keskinen kiertää maalin takaa, Paajanen kärtkyy ylhäältä, Rooba toisena hyökkäjänä. Sitten lähtee Tanus. Tässä vaiheessa KK on jo vetäytynyt punaviivan alapuolelle, KK tanustuu alueelle, sitten tulee keskiseltä huolimaton syöttö vastustajan luistimiin ja Tappara peli puuroutuu laidan viereen. Siinä lyödään kaistaa kiinni ja vielä saa Tappara kiekon ja kiekon syvälle, mutta vaikeuksia on tällaista tilanteessa saada pelin hallinta. Gröndalin purku onnistuu, Tapparalla kiekko keskialueella. Vajaa minuutti pelattuna. Nyt lähtee Jokipakka, mutta vetää sitten hokkarit poikittain. Keskinen yrittää seuraavaksi. Löytää vapaata kaistaa. Etenee jo vetopaikkaa. Laukoo terävästi, mutta hieman takatolpasta ohitsee. Ja ränniä pitkin tilanne purkaa. Kiekko Tappara päätyyn. Samaan aikaan jälkimmäinen jäynyt käynnistyy ja kakkosylivoima on vaihtumassa sisään. Kovin kummoisia ei Tappara ensimmäisen minuutin aikaan saanut, mutta kuinka käy nyt? Odeen karvaa ylhäältä, kun Rautinen ottaa kiekon. Ja kiepahtaa vapaalle kaistalle, nousee alueelle, pelaa kiekon syvälle, sinne nousee myöskin Eetu Tuulola, mutta vahvasti ja terävästi pelaa KK tilanteen. Brickley jättää pitämään viivan, syöttö tulee ränniin ja kiertyy toiselle puolelle. Nopealla syötöllä Räsänen päätyy, sitten Rautiaista päin tulee purkukiekko, kiekko viivaan Brickley. Näin saadaan tilanne rauhoittumaan. Haapala, maalin taakse, Räsänen. Takaisin Haapalalle, tämä Bricklille. Brickley tinttaa, kiekko ohjautuu kulmaukseen, Rautiainen. Tällä kakkosylivoimalla Tappara on saanut pelin pyörimään paremmin, Rautiainen. Ei lähde laukomaan, pelaa Bricklille, uudelleen Brickley, Rautiainen ja sitten ristiin Haapalalle. Haapala pelaa kiekon Räsäselle, Räsänen tyyntyy maalille, mutta ahdasta on. HPK pyörittää, puolustaa väkevästi, Tappara saa uudelleen vielä kiekon, mutta koko on jo täysilukuinen. Sitten tulee avaus, jota ei saa Meskanen haltuunsa ja siitä seurauksena on pitkä kiekko. KK ei pääse vaihtamaan ja Tappara pääsee aloittamaan hyökkäysalueelta. Sinne tulee Justina Damon johtama ketju. Laidoillaan Sylvegård ja Pavel. Joten näin tämä homma etenee, kun Adamo aloitukseen. KK:lla pääosin vielä alivoimaa pelannut yhdistelmä. Meskasen mukaantulolla vahvistettuna. Kiekko aloitteen jaloissa siellä edelleen piilon puolella. Sitten kulmaukseen Adamo. Tulee Ahtaaseen väliin. Onnistuu syötössään. Mati Mikko laukoo. Kiekko osuu miesmuuriin ja ponnattaa kulmaukseen. Sitten uudelleen Mati Mikkoa havoitellaan. Laukaus tulee. Kiekko on pelattavissa. Mutta kenelle paikka tulee? Hyvin pelaa Pavel vielä viivan. Mutta sitten kiekkoa lyödään jo ränniin. Ja siitä ei saa vieläkään KK purettua. Hyvin nousee Jesper Mattila tilannetta vastaan. Mutta samalla on luonnollista, että omat rivit ovat hieman sekaisin. Ja siinä hyvin pelaa Mattila näyttää Adamolle, että tule sinä ottamaan tämä kiekko ja tämä kamppailu, jotta minä palaan viivamiehen tontille. Meskaselta taklaus Matin Mikkoon. Sitten tulee puolestaan Simon Taival tilannetta vastaan. Ja pelaa kiekon Tapparalle ja kääntyy sieltä ahtaasta paikasta, pelaa poikittain, mutta tuohon pääsee puolustaja Alruut väliin ja purkaa tilanteen. Meskasella pitkä vaihto alla. Tapparat, ai kun lyö ilkeästi vastaanluistelevaa pelaajaa käsivarteen Meskanen. Viimeisillä voimillaan ennen kuin hoippuu vaihtoon. Tappara tulee hyökkäykseen. Siikonen saa laidan vieressä kiekon, mutta näkee tulevan taklauksen ja jättää homman sikseen. Kiekko Tapparalla omalla alueella. Näin lähtee Simon Taival. Ei saa pelattua vastustajan ja laidan välistä kiekkoa eteenpäin. Sitten haetaankin jo Roobaa Tappara alueelta. Vahvasti puolustaa Andersson Keskinen. Peippaa yhden miehen, pitää kiekon, saa kiekon vierelleen Eetu Tuulolalle, jonka laukaus ponnahtaa kuitenkin vastustajan puolusteesta kulmaukseen. Ja sieltä edelleen kiekkoa kaivetaan esiin. Rohkea syöttö, mutta se purkaa tilanteen. Jokipakka. Andersson. Andersson saa kiekon ja nyt kaatuu vaarallisesti alimpana miehenä, mutta onnistuu silti syöttämään. Ja näin käynnistyy Tappara vastaisku. Ahtaasti mennään ja tämä kajautuu paitsioksi. Siellä on ihan turhaa vielä vähän vielyksen jälkeen, mutta ei mitään jäähyjohtavaa. 8-8 pelattuna ja tilanne on 0-0. Tappara ei kyennyt hyödyntämään tuota ylivoimaa, joka tuli tuosta Meskasen kakkosesta. Se on ollut ja mennyt, joten nyt viipahdetaan liigan mainoskaskolla ja sen jälkeen jatketaan aloitukseen.
1: Tampereen Kiekkoradio.

0: ja kotitalouksille. Finkylma.fi. Ripeät ja tarkat lämpö-, vesi- ja ilmastointityöntekijät löytyvät osoitteesta www.isokouvola.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
2: Näin on vielä hetken aikaa karnevaalia kentällä. Sen jälkeen lähdettäneen jatkamaan aloitukseen paitsiopisteeltä KK:n sinivyön tuntumasta. Maalivahteja ei ole vielä aivan loppuun asti päästy testaamaan. Tapparan laukausten paras sihti on ollut vielä hieman vaitonaista ja toisaalta KK on peittänyt maalin edustan vahvalla tiiviillä viisikolla. Heljangon torjunnat ovat olleet hyviä ja toisaalta yksi peli katko sitten. Sitä ehkä Tapparaleirissä odotettiin jo aikaisemmin ja siellä kävi aika huiske, mutta kiekko ei mennyt maaliin, joten sitä on turha muistella, joten tästä mennään nyt sitten keskikenttä aloitukseen Villa Viitta vastaan ja aloitukseen kuvartuu Markus Davidson ja saa siihen vastaansa Tapparalta Julius Mattilan. Davidsonin ollessa Tapparasta. Tapparassa hänellä oli myöskin velipoika matkassaan ja silloin puhuttiin, että veljekset menevät joka paikkaan yhdessä, mutta ei sitten Kouvolan komennus ole enää koskenut toista veljeksistä ja Markus on pelannut siellä. Näyttävää uraa edelleen. Näin kiekko puolustukseen KK päädyssä Suomi. Syöttömaalin taitse. Terävä taklaus nähdään Haapalalta, mutta sen alta pääsee KK kääntämään. Tappara joutuu puhdistamaan alueen, kun kiekko on nostettu päätyyn Suomi. Jimi Suomi maalin takana. Hyvin ajaa Haapala iholle ja ahdistaa siinä edelleen Suomea, joka joutuu roiskaisemaan kiekon ränniin. Tappara kamppailee pitääkseen kiekon hyökkäysalueella ja toistaiseksi näyttää siinä onnistuvan, mutta kuinka käy? Brickley suojaa kiekkoa hyvin. Se on edelleen hänen hallussaan. Nopea käännös ja syöttökulmaukseen. Ja sitten haetaan pitkällä syötöllä Blifeld. Sitten laukoo Blifeldin syödöstä vuorostaan Brickley. Valmista ei tule. Gallo kääntää omaan kulmaukseen. Ahdistettuna Räsänen niskoillaan. Ja sitten tulee taustalta ja lähtee KK-hyökkäys etenemään. Rooba on kärkimiehenä, mutta kun hän saa lyöntilaukauksella liikkeelle, siellä on Tapparalapa edessä ja kiekko ohjautuu päätyverkkoon. Ja sitten Davidson on hippasilla Tappara-pelaajan kanssa tuolla kulmauksessa. Ja se ei ole kiekollinen tilanne missään vaiheessa. Davidson hamuaa tilanteeseen, mutta kun tuo Rooman laukaus hetken kestää, siihen saadaan Tapparamailla eteen ja kiekko pölyttää väärää verkkoa, eli päätyverkkoa tuolla kolmannessa kerroksessa, joten siinä ei Davidsonille paljon jakojäännöstä jää. Nyt siellä ovat Sylvegård ja Rooba puolestaan samalla kaistalla. Tappara heittää tuleen tuon Adamon johtaman yhdistelmän. Siihen tulee puolestaan Adamoa vastaan Otto Paajanen. Vahvaa esitystä on kyennyt KK lyömään pöytään tässäkin ottelussa, kun hieman vajaa kymppi on pelattu. Tappara voittaa aloituksen omalla alueella. Näin pelaa kiekon Matinikko parilleen. Jesper Mattila. Aleksi Matinikko. Matinikko avaa keskialueelle. Adamo, ei vaan Sylvegård, nostaa kiekon päätyyn. Lähtee perään. Jysäyttää kovan taklauksen sinne KK-puolustajaan, joka on kuin räsynukke. Taklaajan otteissa. Sitten Otto Paajanen nopeasti käy mailla, jolla hän syöttää kiekon puolustukseen ja välttää paitsion. Samalla kun Oskari Luoton myös nostaa kiekon, Tappara päätyy. Jesper Mattila kääntyy hyvin Otto Paajasen syleilyn alta pois. Jesper Mattila saa pakkipariltaan syötön ja edelleen siellä hieman ei mitään, mistä päin lähdetään liikkeelle. Jesper Mattila ja Matin Mikko vaihtavat omille puolilleen ja samalla Tappara vaihto täydentyy. Laidan kautta tulee avaus. Keskinen lyö kiekon päätyyn. Tanus perään. Taklaa puolustajaa maalin takana. Siellä tulee KK:lla avitusta kovasti. Tappara saa pidettyä. Ei sittenkään kiekko alueella. Keskialueen puolella kiekko vaihtaa omistajaa. Sitten tulee pitkä avaus, jonka puolestaan oiva Keskinen katkaisee. Kiekko ei tottele loppuun asti ja keskialueelta Andersson kääntää kiesyuntaa uudelleen. Jokipakka. Avaus laitaan. Siellä tulee nyt Simon Taipaleelta hieman heppoinen ohjaus, jonka jäljiltä KK pääsee yrittämään vuorostaan. Tapparalta kiekon ottaa tilanteessa keskialueella Haapala kääntääkseen tilannetta Tappara hyökkäykseksi. Andersson, Haapala vetäytyy oman alueen tuntumaan, syöttää ahtaaseen paikkaan, mutta taitavasti ottaa Eetu Tuulola kiekon haltuun, nostaa alueelle, mutta ei tavoita omia. Koko avaus ei liioin nousu kohdalleen ja sitten tulee Tappara. Eetu Tuulola saa laidan kautta syötön ja kaartaa kulmaukseen. Pelaa puolustukseen. Brickley, rohkea syöttö. Meskanen on karata, mutta Joni Tuulola pelastaa päivän ja lyö kiekon punaviolta päätyyn. Randelin Molemmilla joukkueilla vaihtorotti pyörii samanaikaisesti. Koko avaus tulee laitaa pitkin. Meskanen ei kiekkoon pääse. Brickley ei näe kimppuun tulevaa pelaajaa. Nyt on KK:lla paikkaa. Vaarallinen syöttö maalille ja siellä on Lappa valmiina, mutta Helianko kestää tämänkin. Veeti Miettistä vedetään renseleistä pois, sillä hän jää sinne maila edellä. Ei ole enää liikkeessä, mutta on siellä Heljangon kanssa samalla sektorilla, mutta tämä homma on siltä erää ohi. Erittäin terävä kääntö, erittäin tarkka syöttö, mutta tästä ei Miettinen pääse lisäämään saldoaan. Siikonen saa kiekon ja pelaa todella vaarallisesti sinne takatolpalle. Heljangon loistopelastus on kertakaikkiaan, se on aivan huipputasoa ja tilanne on edelleen 0-0. Siikonen aloitukseen Tappara-sentteriä vastaan Tappara-alueella. Kiekkokulmaukseen. Sieltä kääntyy Jesper Mattila. Avaa laitaan. Ja nopeasti Pavel toiselle laidalle. Sylvegård ajaa alueelle. Saa Gröndalin vastaansa. Gröndal kykenee ruotsalaisjätin tasapainoa horjuttamaan. Sitten tulee nopea kääntö. Miettinen. Siikonen polkee keskikaistaa. Syöttö tulee puolustajalle. Mutta loistavasti Tappara karvaa kiekon pois. Adamo ottaa lätkän Sylvegårdille. Adamo uudelleen. Hakee syöttöä, mutta ei onnistu hallitsemaan kiekkoa riittävän hyvin. Kulmauksesta sitten Andersson. Pitää paineen alueella. Näin kääntää KK. Puolustus Tappara vaihtaa lennossa. Uusi viisikko on jo ottamassa hyökkäystä vastaan, kun KK pääsee keskialueelle ja sen yli. Vaarallisesti tullaan viivan pintaan. Tappara saa nippanappa purettua tilanteen, mutta kuinka käy? Siellä tullaan Rautiaisen luistimiin ja sen takaa pääsee Davidson lyömään kiekkoa ränniin. Vaarallisesti tulee KK keskialueelle, mutta hyvin puolustaa Jokipakka. Räsänen nostaa rystyllä kiekon, mutta nostaa sen päin vastustajaa. Sitten kääntyy Davidson uuteen hyökkäykseen. Nousee kulmaukseen. Ei vaan se on Oden, joka siellä kiekonsa häärii, pelaa viivaan. Ja nyt lähtee vaarallinen laukaus maskin takaa. Hyvin ohjaa Helianko kiekon päätyyn ja ottaa päätyriimaunin itselleen. Ja siellä on aika paljon vielä liikettä sen jälkeen, kun kiekko on piilossa, mutta siitä ei sen kummempaa. Hieman reilu 7,5 minuuttia on jäljellä otteluun avauserää. 0-0 lukemissa mennään. On aika piipahtaa liigan mainoskatko.
1: Tampereen kiekkoradio.
0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme lähetti- ja pikakuljetuksissa jakopalvelu.com. Finprofiles. Räätälöidyt tiivisteratkaisut teollisuudelle. Suomalainen perheyritys Finprofiles.com. Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
2: Ja näin taukoaktiviteetit jatkuvat vielä tovin ja sen jälkeen päästään kamppailua jatkamaan. Lukemissa 0-0, kun hieman reilu 7,5 minuuttia on avauserää jäljellä. Ainoa tilastomerkintä on Ville Meskasen 2-minuuttinen pelin viivyttämisestä. Ja kun tässä ottelun jatkoa ajatellaan, niin voidaan lähettää vaikka onnittelut Anssi Kukkoselle, joka on tällä viikolla päässyt miehen ikään 92 vuotta. On yksi niitä suuria ensimmäisiä, jotka ovat sähköisessä mediassa. Toki printtitaustaakin löytyy, mutta sähköisessä mediassa välittäneet Suomen kansalle mitä uskomattomampia urheilutapahtumia. Ja toivon mukaan edelleen hyväkuntoisen Helsingin ja Kuusamon välillä tätä ansaattuja jälkepäiviä viettää. Näin kiekko on putoamassa Tappara-alueelle B-pisteelle. Otto Paajanen saa vastaansa Tappara-sentterin. Siinä osoitetaan Tappara-sentteri on hieman ennakkoon liikkeellä. Näin Julius Mattila, tärkeä roori tänään, kantaa seitä rinnassaan Otto Rauhalan poissa ollessa ja ottaa Otto Paajasen pisteellä vastaan. Kiekko laitaan, Paajanen pelaa viivaan, pakki laukoo. Vaarallinen veto tulee, mutta Helianko torppaa senkin ja sitten tulee Tappara avaus keskialueella. Siinä kamppailevat kiekosta. Siellä on Berger, mutta Tapparalle peliväline tulee. Brickley ja Tuulola rakentavat hyökkäystä. Tuulola lyö kiekon päin tuomaria, osuu kipeän näköisesti Joonas Kovaan. Tappara tulee maalille ja hienosti luotu tilanne. Sieltä löytyy vapaa lapa, toivottavasti ottelun päätuomari on kunnossa. Joonas Kova saa kovan laukauksen, se tulee kaukaa, mutta osuu täysin ilman mitään hidastetta tai kimmoketta. Ja näin näyttäisi ainakin ja siellä käydään nyt sitten sanailua. Tähän mennessä ilta on tuomarilta syynyt aivan mallikkaasti. Täytyy sanoa, että hieman säikähdin, kun tämän kaksikon näin, sillä välijäräsarjassa Ilvestä vastaan ottelu numero 5, johon tämä kaksikko mukaan otettiin, se oli tuomarityöskentelyn kannalta ehkä haasteellisin ja heikoin, mutta siihen on turha palata. Tappara voitti sarjan ja silmipituinen se. Ja nyt tänään, kuten sanottua, kaksikko Koistinen Kova on hoitanut hommansa ensimmäiset 2-13 minuuttia esimerkillisesti. Kiekko kulmaukseen koko alueella. Sinne tulee Tanus. Auttaa kiekollisen miehen kontaktia, mutta ei saa kiekkoa pois. Näin lähtee Oskari Luoto nostamaan hyökkäystä. Lätkä lyödään risti kulmaukseen Brickley. Syöttö ei onnistu, kiekko osuu Rooman luistimiin, mutta sitten Joni Tulla paikkaa tilanteen. Näin hakee Puhakka vauhtia omalta alueelta. Syöttöön pääsee Tappara katkoon, mutta kiekko ohjautuu silti KK:lle. Näin hakee Jaakola laukausta, laukoo edessä olevaan Tappara puolustajaa päin, kiekko päätyy. Vääntö on vahva. Edelleen sieltä pelataan kiekko viivaa. Vaarallinen laukaus tulee, mutta sen torjuu selkeästi Heljanko. Miehiä nurin kiekottomalla puolella. Mäkinen päädyssä vääntää vahvasti. Akseli Mäkinen, nelosketjun sentteri. Sitten Valkeajärvi. Valkeajärvi pyöräyttää kulmaukseen vuorostaan. Sinne ottaa Jesper Mattila nyt sitten otteen, mutta siinä menee maila pirstaksi. Ja hän näyttää, että nyt täytyy jonkun hoitaa takalinjalla hommia, kun häneltä meni maila paloiksi. Ja nyt tulee sitten aivan käsittämätön biljardi onnenkantamoinen KK:lle. Mutta edes onni ei auta vieraita, kun vastassa on Christian Heljanko. Aivan käsittämätön torjunta. Ensin kiekko muuttaa puolilämäristä suuntaa kahteen otteeseen ja päätyy suoraan valkopaidan lapaan, mutta sinne tulee Heljanko vastaan. Tämän haluaa kuitenkin tuomari kaksikko tarkastaa videolta. Hyvä niin. Ja soisi toki edelleen jatkossakin, että tämä tehtäisiin ilman, että joukkueelle syntyy velvollisuus haastaa. Ja tässä nyt sitten tuo homma vielä katsotaan, ja minun mielestäni on hyvä, että katsotaan, mutta lopputulos on käsitykseni mukaan täysin selvä. Tappara on kaksi kertaa joutunut haaston kautta hakemaan nämä tarkastukset, ja nyt haetaan tarkastustilanteeseen, jossa mielestäni aihetta ei ole, mutta ennen kaikkea hyvä, että katsotaan. Kun se mahdollisuus on, niin miksi sitä ei käytettäisi?
3: Että kiekko ei ylitä maaliviivaa.
2: Ja näin Heljanko hoitaa käsittämättömällä tarkkuudella tuon tilanteen ja pitää maalinsa puhtaana silloinkin, kun rouva Fortuna näyttää asettuvan kaverin puolelle. Loistava torjunta Christian Heljangolta, ja nyt Koistinen menee sinne sitten pitämään puheita. Ja homma jatkuu P-pisteeltä Tappara-alueelta. Siikonen Tappara-sentteriä vastaan. Tällä kertaa Adamo joutuu myöntämään Siikosen vahvemmakseen, mutta jälleen Heljanko poimii tuon laukauksen, joka laidasta lähtee. Tässä on kuitenkin jo avausminuuteille kyennyt koko osoittamaan, miksi se on tässä ottelusarjassa erittäin terävää peliä. Erittäin vahvasti on KK pelannut. Nyt voittaa Adamo kaksinkamppailun Jokipakka. Ahdistettuna kulmauksessa syöttömaalin taustalle Andersson. Ennättää syöttää laitaan. Andrei Pavel ottaa tiukan spurtin ja lyö kiekon syvälle. Tässä on selkeästi nyt sitten Adamon ketju kamppailemassa tuota. Ja siinä pelataan kiekko. Maalle, siellä se on! Sylvegård! Emil Sylvegård tekee maalin. Ottelua on pelattu 14.08 ja Tapparan grindausketju ajaa KK1:n köysiin. Kaivaa kiekon maalin takaa. Kahdella miellä mennään maalin taakse kimppuun. Kiekko kaivetaan esiin ja siihen nousee Tappara pelaaja ratkaisemaan. Ja näin lukemat ovat yhdessä nollassa. Mielestäni Sylvegård on pelaaja, joka siinä kiekkoon pääsee, kun sinne päätyy ajaa kaksi miestä vahvasti. Vai onko se sittenkin? Kyllä se on Adamo, joka siinä ottaa isännän paikan maalin edustalta. Adamo iskee kiekon ohi hölmistyneen Randelinin, kun ottelua on pelattu 14.08. Justin Adamo tekee maalin aika mukavaan paikkaan. Ensimmäinen osuma playoff-kevääseen. Adamon aloitukset ja muu vahva pelaaminen. Ennen kaikkea se, että kun hän on ollut kentällä, Tappara on voittanut. Kaksi kertaa hän on puuttunut kokoonpanosta ja ne olivat ottelut, jotka Tappara hävisi. Nyt kesken kauden jukureista tullut sentteri tuppaa ensimmäisen verkon tähän kevääseen ja vie ottelun 1-0 numeroihin. Hetki aikaisemmin nähtiin vahvoja teräviä tilanteita KK:lta, mutta mikään ei auta. Tappara tekee avausmaaliin Justin Adamo ja nyt lähtee Tappara uudelleen. Haapala nousee haastamaan puolustusta, kiertää pärssistä, pelaa viivaan, ei, kiekko jää luistimiin. Kiekko pakille kuitenkin lauottavaksi, mutta se ohjautuu pois pelialueelta ja aloitus siitä edelleen koko alueelle. Adamon maaliin saadaan syöttäjiksi sekä Andrei Pavel että Emil Silvegård, ja joukkuepeliähän tämä on. Näin toimii Tapparan nelosketju, jonka kokoonpanosta löytyy väkeä ja voimaa. Onhan tuo itse Adamon lukemat ovat sykähdyttävät, 198 senttiä, 112 kiloa. Siinä pienempi pakki ei kaveria pois maalilta saa, se on selvää. Tapra voittaa aloituksen, Brickley. Ja sitten yrittää pelata siitä Brifeld-kiekkoa sektoriin Rautiaiselle, mutta tilanne purkaa. Brickley heittää aika vaarallisen lätyn, johon pääsee koko hyökkää. Sitten Gallo harhauttaa, kääntää kämmenelle ja laukoo maalin. Laukoo maalin, Tapparalla on jäähy tulossa. Nyt tulee Tappara puolustajalla aivan käsittämätön virhe. Heittää pikkulätty keskikaistalle. Haloo! Missä puhutaan? Aivan käsittämätön ratkaisu, jonka KK taitavana joukkueena hyödyntää. Vilmos Gallo on maalin tekijä. Eksoottisista maista tulevat ensimmäisten maalien tekijät. Tapparan avausmaalista kuluu reilu puoli minuuttia. Tilanne on yhdessä. Aivan käsittämätön on tuo lätty, jonka Brickley heittää, eikä enää kerkiä oikein puolustushommiinkaan, vaan kiekko lyödään hänen vierestään sisään. Ja nyt ei kyllä ole niin kuin pitäisi. Vilmos Gallo on maalin tekijänä, ja tämä on osoitus siitä, että hetkenkään hervahtamiseen ei aikaa ole. Lukemat aikaan 14.45 1-1. Vilmos Gallo maalin tekijänä. Markus Davidsonille merkitään syöttöpiste ja valitettava kiekon menetys harhasyötöstä Tapparalle. Näin tulee Tappara kiekkoon omalla alueella. Tanus. Sitten Jesper Mattila. Aleksi Matin Mikko. Laukaus ja syöttö vastustajan mailan kautta eteenpäin. Kim Nousiaiseen ajetaan painetta, mutta kenelle kiekko? Lätkä on KK-kulmauksessa. KK avaa laidan kautta. Tappara katkoo. Pelaa Simon Taivaalla. Tanus yrittää pienestä kulmasta, mutta ei onnistu. Kiekko viivaa. Jesper Mattila. Maalin takana painetaan. Tappara hyökkää ja laitaa vasten. Toinen kirvesilta apuihin tulee. Kiekko pelataan sieltä esiin. Jesper Mattila. Syöttö poikittain. Toisessa kulmauksessa ottaa Tanus kiekkoa. Ei saa. Pakki lyö kuitenkin kiekkoa eteenpäin. Näin pyörii peli KK-kulmauksesta toiseen. Samalla aikaan sitten KK-avaus. Rooba saa ohjattua kiekon loitommas. Jokipakka. Hieman pakeilla epätietoa siitä, kumpi ottaa, mutta homma hoidetaan. Jokipakan pitkä avaus. Laidasta Adamo alueelle. Gröndahl saa järjytettyä hänen tasapainoaan ja ohjattua miehen reunukseen. Isojen miesten tanssi jatkuu kulmauksessa, kun sieltä kiekkoa esiin kaivetaan. Siinä on Pavel, sitten tulee mukaan leikkiin Sylvegård. KK:n avausyritys kilpistyy edelleen puolustajaan, mutta nyt pääsee Valkeajärvi purkamaan tilanteen. Kiekko on lyötynä Tappara kulmaukseen. Sieltä kääntyy Jokipakka. Puolustajista Andersson avaa laitaan. Kiekon hakee itselleen Adamo. Saa iskun vielä lyötyään kiekon päätyyn. Sylvegård jää sinne ajamaan samalla, kun Tappara vaihtaa muutoin pelin alla yhdistelmään. Siitä lähtee Berger. Tulee terävään hyökkäykseen. Berger laukoo. Heljanko ottaa ykköskiekon ylös ja sen jälkeen homma onkin jo ratkottu tässä vaiheessa. 3,5 minuuttia on jäljellä. Tappara avausmaali Adamolle. Ketjukaverit syöttäjinä, mutta sen jälkeen virhe omalla alueella maksaa maalin ja tilanne on 1-1. Osoitus myöskin KK:n vaarallisuudesta, kun KK:lta nyt Siikosen ketju Julius Mattila tulee tätä kuuminta KK-yhdistelmää vastaan Tappara ketjun kanssa. Hieman ennakoidaan uusi yritys, kun kiekkoa haetaan peliin ja Tappara aloituksen voittaa. Julius Mattilalle aloitusvoitto, Brickleyä valaitaan. Haapala, Eetu Tuuloa, saattelee kiekon päätyy. Perään lähtee viilettämään myöskin Julius Mattila hyvällä luistelulla, mutta kenelle kiekko? Haapala kääntää sektoriin ja sitten haetaan vetopaikka, mutta kun Julius Mattilalle kiekko tulee, on siihen KK-puolustaja jättänyt heittäytyä tielle. Laitaa pitkin, lähtee Tappara nostamaan. Näin ajetaan painetta, sitten katkoo hyvin ja varmasti Joni Tulla keskialueella nostaa kiekon uudelleen koko alueelle. Alruut. Meskanen. Meskanen hiipii alueelle. Jättää Siikoselle. Siikonen. Kiekko onnekkaastikin Vilmos Gallolle. Sitten pääsee Nykänen porhaltamaan vauhtiin. Nykänen haastaa puolustuksen. Nostaa kulmaukseen ja tulee itse terävästi perässä. Vastassa Nousiainen. Pärssinen taklaa seuraavaksi, kiekon saa Rautiainen, Rautiainen pitää kiekkoa, laukoo pienestä kulmasta, pelaa irtokiekon torjunnasta, mutta seuraava kimmahdus tulee sitten Randelinin Lottuville ja tämä sulkee kiekon jäätä vasten. 2.5 minuuttia on jäljellä ottelun avauserää, kun pelikatko tuosta tulee. Ja näin sitten jatketaan aloitukseen koko alueella. Tapparalla vaihto käynnissä, Räsäsen ketjua. Ei vaan hieman rukataan nyt. Keskisen ketju sinne tulee. Keskisen ketju sinne tulee. Tanus Simon Taivan laidoillaan, kun Jesper Mattila ja Aleksi Matin Mikko ryhmittyvät puolustukseen. Markus Davidson kumartumassa aloitukseen KK:sta, kunhan tarinoiltaan ehättää. Näin kiekko jäähän ja kiekko on ensimmäisenä Aleksi Matin Mikko. Nostaa kiekon päätyy. Siellä hyvin ottaa Simon Taival taklausta vastaan, kiertää maalin takaa esiin, suojaa kiekkoa vastassaan Pärssinen. Pärssinen ottaa käsin miehen ja pistää nurin. Kamppailu jatkuu maalin takana ja sieltä pääsee Davidson avaamaan hyökkäystä. Davidson syöttää Tappara pelaa luistinten kautta kiekon yli reunuksen ja siitä seuraava pelikatko. Ottelussa on nähty vauhdikkaita käänteitä. Yksi rangaistus, Meskasen epäonninen ohjauskiekko katsomoon. Pelin viivyttämistä 2 minuuttia. Justina Damon ja ketjukaverin vahva grindaus päätyyn ja maalin takaa kiekko kaivettiin maalin edustalle. Ja siihen maalin syöttäjiksi Adamolle Pavel ja Sylvegård, mutta ei ennättänyt kulua kuin hieman reilu 0.5 minuuttia, on kiekko oli Tappara verkossa. Sen verran hankalasti Tappara puolustus hukkasi kiekon, että siitä pääsi Davidson syöttämään Gallon maalin tekoon. Ja 1-1 lukemissa, ottelu etenee. Aloittajat kamppailevat aloitustilanteessa. Käsi nousee Räsäsen puolelle, kiekko peliin ja sieltä tulee nosto, jonka Tappara puolustus saa ensin pidettyä viivassa, mutta keskialueelle ja Tappara-alueelle tilanne kääntyy. Jesper Mattila saa Räsäseltä syötön. Sitten Matin Mikko. Matin Mikko lähtee etenemään ja linkoaa punavivan päältä kiekon päätyyn. Vahvasti tulee Räsänen perään, syöttää maalin editse, mutta KK pääsee purkamaan. Nykänen iskee kiekkoa päätyyn. Räsänen ja siellä kääntävät nyt vahvasti Räsänen ja Rautiainen, mutta vastahyökkäys käynnistyy. Näin nousee Berger. Poikittaisyöttöinen siniviivaa ei ole parasta valttia. Ja näin se tässäkin ajaa sitten tilanteen paitsioksi. Oskari Luoto Andrei Pavelin kanssa nokikkain ja siinä hieman tunteet kuumenevat. Tuomarit saattelevat Luotoa kohti omaa vaihtoaitiota ja tämä onnistuu, joten tästä ei sen kummempaa luvassa ole. Justina Damon jäälle tullut ketju jatkaa Tapparalta. 1.41 näyttää kello jäljellä olevan peliajan kun avauserästä, kun laukaukset ovat kovalla tarkkaan tasan. Tappara 8, KK 9 ja maalit vielä tarkemmin tasan 1-1. Jimi Suomi avaa laitaan. Pakkipari Alruut lyö kiekkoa eteenpäin. Tappara katkoo tuon syötön ja sitten haetaan Pavelia pitkällä syötöllä. Pavel vastassaan Suomi. Fyysinen Pavel vääntää itsensä kiekkoon. Pelaa viivaan. Jokipakka laukoo. Kiekko ohjautuu ohi. Adamo kulmauksessa. Kaveri ajaa kontaktin, mutta miten Adamo joutuu kiekon kanssa vetäytymään keskialueelle? Jokipakka. Siitä nostaa keski. Nyt on kyllä. Tappara hakee kiekon kulmasta, joten tuota pitkää kiekkoa ei vielletä, mutta siitä tulee nyt sitten vaarallinen vastahyökkäys Jaakola. Kiekko kulmaukseen. Sinne ajetaan Tappara puolustaja taklaa sinne KK-hyökkäjän nurkkaan. Kiekko pyörii edelleen Tappara-alueella laidan vieressä. Nyt onnistuu Tapparalta purku ja puolustuksesta tulee Nousiainen omalle alueelle. Syöttää poikittain Puhakka. Hänen syötöstään lähtee Miettinen avaamaan. Tuo on paitsiona täysin selvä ja se myöskin vielletään. Siikonen on viivan väärällä puolella, kun syöttö lopulta lähtee. Ja näin tämä hyökkäys päättyy siihen. Vielä on avauserää jäljellä 40 sekuntia, kun kiekko ja aloitus tulee keskialueen puolelle. Ja Tappara vaihtaa keskisen ketju. Tulee keskiympyrään nyt sitten tähän. Sinne aloitus viedään. Sen verran etäältä tuo syöttö lähti, joka paitsi on johtaa, joten tästä mennään aloitukseen. Jouko Myrrä haetaan tässä vaiheessa taululle isoin kuviin. Ja Myrrä on varsin keskittyneen oloinen herra omassaan valmennuksessa. Oiva Keskinen, Siikonen karvaa. Hyvä avaus. Tanus vauhtiin. Pelaa kiekon Simon Taipalle. Simon Taipalle poikittain. Ja maalin edustalle nousee Joni Tuulola. Suojaa kiekkoa. On kiekossa edelleen, kun Puokka painaa häntä reunukseen. Ja sitten Meskanen yrittää kamppailla puolestaan Simon Taipalla pois pelistä. Näin nousee Keskinen. Ei pääse peippaamaan sektoriin. Kulmassa kiekossa uudelleen. Pelaa viivaan. Ja Brickley valelaukaus. Ja sitten lähtee nosto. Se nousee kuitenkin saman tien pois pelialueelta. Ja Tappara saa vielä aloituksen hyökkäysalueelle, kun 4,4 sekuntia on jäljellä. Ottelun avaus erää. Paajanen otetaan aloitteena kentälle ja kyllä sinne sitten koko viisikko vaihtuu. Rooba tulee toiselle laidalle ja arvatenkin sinne sitten mukaan odotetaan myöskin Oskari Luotoa vai kuinka käy. Näin se Luotokin sieltä tulee. Tapparalla jäällä aloituksessa Aapeli Räsänen, jonka kätisyys on tähän aloitustilanteeseen oivallinen. Paajanen vastassa. Kiekko Tapparalle, pakki laukoo, mutta kiekko ohjautuu kulmaukseen ja sitten loppuaika. Näin on homma ohi. Paajanen ajaa kolmantena miehenä vielä kevyen kontaktin sinne Räsäseen, mutta se nyt on sen verran turhaa, että se on aivan turhaa. Joten tästä avauserä pelattuna, 20 minuuttia täynnä ja lukemat ovat yhdessä. Tappara nousi osumallaan johtoon ja Jussi Nadamo seuraavaksi haastatteluun. Näin.
4: Right away we get one up, so I think we just got to tighten it up a bit defensively, but you know, keep making sure we're executing our system, and I think we can be okay after that.
5: You scored that game opener, and it was your first goal in playoffs hockey this year, so what was your feeling when you saw the puck in the net?
4: Yeah, it's a great feeling. I mean, any time, but especially right now, I'm just happy to contribute this way for the team.
5: Merci beaucoup, and bonne chance pour la période prochaine.
4: Merci, that was good.
2: Näin pääsi siinä myöskin Kimmo Hoivasilta kertomaan Adamon kotikielellä ja kiittämään Kimmo, kun on Ranskan suuri ystävä PSG:stä puhumattakaan. Mutta me olemme suomalaisen jääkiekkoilun ystäviä kaikki tänään ja täälläkin, kun halli on ja areena varsin mukavasti. Ei ehkä aivan piripintaan loppuun myyty, mutta erinomainen on tunnelma ja paljon on katsojia. Ja erinomaiset joukkueet ovat vastakkain kerta kaikkiaan. 1-1 ovat lukemat avauserän jälkeen. Adamo teki aikaan 14.08 Pavelin ja Sylvegårdin esityöstä 1-0 ja sitten Vilmos Gallo pääsi maalintekoon 14.45 ajassa, kun Markus Davidson onnistui katkaisemaan Tapparan huolimattoman lätysyötön omalla alueella, josta Gallo laukoi tarkasti sinne mailakäden tolpa juureen. Edes Christian Heljanko loistavine torjuntoineen ei tuohon sitten enää väliin millään ennättänyt. Joten 1-1 lukemissa lähdetään täällä Tampereella erätauon viettoon ja taitaa olla sanomattakin selvää kaikille, että tänään on turha odotella nyt sitten tietoja muista otteluista, sillä vain nämä kaksi joukkuetta ovat enää liigassa leikissä mukana. Pelataan finaalisarjaa, sen avausottelua, joka on numeroissa 1-1 avauserän jälkeen, joten palaan täältä ääneen, kun ottelun toinen erä alkaa.
1: Tampereen kiekkoradio.
0: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
6: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylma.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ai ai ai!
2: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät, pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. FinProfiles.com.
0: Tampereen kiekkoradio.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
2: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pantsovilla.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Aika palata areenalle. Vajaa puoli minuuttia ja ottelun toinen erä käynnistyy. Tilanne 1-1. Justin Adamo ja Vilmos Gallo maalin tekijöinä. Ensimmäisen kotimaa Ranska, toisen, jos sanon Unkari, niin ei taida mennä kovin pahasti pieleen. Mutta joka tapauksessa nämä herrat ovat onnistuneet maalinteossa ensi erässä, joka oli monin tavoin, voisi sanoa, poikkeuksellinen, kun keskiympyrästä kiekko Jesper Ahlroothille. Ahlrooth. Kokkolasta lähtöisin oleva pelaaja, jonka laukaus nousee sitten ilmeisesti Plexin kautta yli. Laukaus lähtee keskialueelta, joten puolueettomalle pelialueelle myöskin kiekko tuodaan ja keskiympyrään. Tanus pelaa sen linjatuomarille käsiin pudotettavaksi ja keskinen aloitukseen Siikosta vastaan. Siikonen, Meskanen, Miettinen. Se on ollut erittäin terävä syömähammas KK:lle ja välierasarjassa. Toki Meskasen poissaolovamman vuoksi oli siinä välillä hieman sotkemassa kuvioita. Nyt nousee Simon Taival, pelaa kiekon Tanukselle. Tanus, nostomaalin taitse. Sinne näyttää Simon Taival ennen Ahlroothia. Ahlrooth saa pysäytettyä tapparahyökkäjän kulmaukseen. Sitten pyöräyttää puolestaan hyvin kiekon ja vielä tulee paikkaa. Terävästi saa Tanus pelattua kiekon Bricklille, jonka nosto sitten tulee maalille. Nyt pääsee Meskanen nousemaan laidasta, pelaa keskikaistalle Siikonen. Hakee syöttöä uudelleen Meskaselle, mutta Tappara katkoo ja vastahyökkäys käynnistyy. Simon Taival tuo kiekon alueelle, Berger taklaa. Tapparalla vaihtuu viisikko pelin alla, miehiä vaihtaa myöskin KK. Kun kulmassa väännetään, kiekon saa Tappara, viivan kautta pelataan. Siikonen tulossa kiinni Jesper Mattilaan, joka jättää kiekkoon ensin. Sitten lätkä lipuu laidalle. Hyvin tulee Tapparan hyökkää sinne jälleen Bergeriin kimppuun ja estää siinä KK:n purun. Näin tulee Julius Mattilan syöttö. Maalin takaa Eetu Tuulola vääntää, pelaa kiekon viivaa Jesper Mattila. Yksi potku sivuun ja nosto maalille. Kuinka kiekko pomppii, näin pääsee KK purkamaan. Ja nyt Davidson pääsee haastamaan Matin Mikon. Nousee sektoriin, mutta ei onnistu yllättämään Tappara vahtia. Sitten tulee paha virhe Tapparalle ja vielä joudutaan tilanteita siinä paikkaamaan. Ja kiekko ja peliä pyörimään päätyyn Davidson. Davidson kulmassa, pelaa kiekon viivaan. Pakki laukoo, yli menee, kiekko toiselle laidalle. Puhakka tuleekin tilannetta vastaan ja laukoo, mutta siinä ei vaikeampaa tilannetta sen kummemmin tule. Heljanko torjuu tuon, jälleen osoitus, miten terävästi lähtee tuo KK:n hyökkäys ja Davidsonin luisteluvoima tuli osoitetuksi kerta heitolla. Matin Mikkokaan ei ole niitä joukon hitaimpia, mieluummin päinvastoin, mutta

0: mutta hänkin joutui hieman takajalalta lähtemään ja Davidson oli mennä menojaan. Mutta Tappara kestää tuon tilanteen ja seuraavaan aloitukseen sitten on kumartumassa Otto Paajanen, saa vastaansa Justin Adamon. Adamo voittaa kiekon Tapparalle. Jokipakka pelaa taitavasti vierelleen. Andersson nosto laitaan ja siitä keskialueen puolelle tullaan. Adamo vääntää hyvin Paajasta vastaan. Sylvegård pääsee alueelle, mutta ahdasta on. Pavel pelaa kiekon päätyyn. Nousiainen. Hyvän luistelijana kääntyy maalin takaa. Savolaisähtäinen Nousiainen, joka palasi viime kaudella AHL:stä Lukkoon. Lukossa ei tilastojen mukaan mennyt ollenkaan niin kuin piti, ja hän vaihtoi KK:hon, mutta eipä taidoista mikään ole kadonnut. Mies on erittäin hyvin liikkuva puolustaja. Pääsee käynnistämään nyt hyökkäystä, mutta Luoto pakotetaan reunukseen, ja kiekko pelataan Jokipakalle. Jokipakkaa vaan laitaan. Rohkea syöttö omalla alueella ja sitten ohjaa Adamo jo kiekkoa päätyyn. Tappara vaihtaa pelin alla uutta viisikkoa sisään samalla kun Paajanen saa syötön suojiinsa. Nostaa sen jälkeen roikon Tapparamaalin taustalle ja siellä kiekkoa väännetään esiin. Pieneksi menee Brickley. Onnistuu syötöllään tavoittamaan Rautiaisen. Tämä lähettää liikkeelle puolestaan sitten Räsäsen. Räsäsen syötön kanssa edetään alueelle, mutta siinä on KK-vahdilla riittävästi näköalaa kiekkoon ja Randelin ottaa kopin. Vajaa 3 minuuttia pelattuna toista erää. Lukemataululla muuttumattomat 1-1 avauserässä Adamo ja Gallo maalin tekijöinä. Harvemmin ratkotaan näillä kotimailla näitä pelejä, eikä tämä ottelu ole vielä ratkaistu, mutta ranskalainen ja unkarilainen tässä ovat tehneet. Nyt Koistinen puuttuu vierasjoukkueen peluutukseen ja tokihan niin on, että kotijoukkueella on peluutusetu, ei siinä nyt enää pitäisi päästä arpomaan peluutuksia. Näin pakkiparia ei anneta vaihtaa. Jäälle palaavat Aalruut ja Suomi, jotka kieltämättä muodostavat joukkueensa ykköskaksikon. Aloitus koko alueella kiekko Tapparalle. Tuulola pelaa kiekon syvään. Siellä pääsee Suomi kääntymään kiekon perään. Ja sitten kiekko pomppii tyhjässä tilassa. Sen saa Valkeajärvi mukaansa, nousee vaarallisen hyökkäykseen, syöttää vierelleen. Ainoastaan Heljangon loistava hanskakäden torjunta pitää lukemat entisinä. Jaakola puolestaan pyrkii maalille vielä, mutta hänen edessään on Tappara pelaaja, joka on toista mieltä. Seuraavaan aloitukseen nyt sitten KK vaihtaakin jo täyttä viisikkoa ja tähän reagoi myöskin Tappara, joka heittää tuleen Julius Mattilan ketjun, joten Mattila tulee aloitukseen Siikosta vastaan. Tärkeitä kaksinkamppailuja, joilla kamppailua tässä jatketaan. Tämä tapahtuu Heljangasta katsoen oikealla puolella. 4-3 minuuttia tuolloin pelattuna ottelun toista erää. Näin kiekko jäähän ja kuka sen lopulta saa. Tappara pääsee laidan viereen ja pääsee purkamaan. Vahvasti painaa peliä eteenpäin Eetu Tuulola. Sitten tulee laidan kautta Gröndalin avaus. Tappara katkoo omalla sinisellä. Ahdasta on. Näin pääsee Eetu tulla kiekkoon vastaan Gröndal, mutta Gröndal siinä pystyy pysäyttämään. Sitten KK poikittaissyöttö, joka Joni Tulla katkaisee laukoo terävästi. Laukoo ohi ja vastustaja pitää mailasta kiinni, niin mä tulen anteeksi paljon. Ja siitä pääsee sitten KK vastahyökkäykseen. Tuo Gröndalin pikku kainalo imaisu maila siellä käden ja vartalon välissä esti Tapparan hyökkäyksen loppuun saattamisen Brickley. Käyttää puolustaja parillaan. Tullaan vaan eteenpäin. Laidasta lyö Simon Taivala päätyyn. Vielä taklaa KK-puolustaja, joka menee kuitenkin tilanteessa nurin. Tappara vääntää laidalta, mutta ei saa pidettyä painetta alueella. Matin Mikko. Jesper Mattila. Matin Mikolle takaisin. Omalta alueelta katsotaan rivit kuntoon ja sitten tullaan. Tanus ylittää punaviivan ja nostaa sitä kiekkoa eteenpäin. Katkoon pääsee Gröndal. Hänen syöttöönsä ja nyt päästään Matin Mikon sivuitse kulmaukseen, mutta Jesper Mattila hoitaa tilannetta tyylikkäästi. Tanus. Laidan vierestä. Vastustajan taklauksen väistäen sitten kiekkoa pelaa eteenpäin Keskinen. Mutta keskialueelle pääsee KK uudelleen peli painamaan. Laidan kautta Tanus pelaa poikittain Pärssisen luistimesta kiekkokulmaukseen. Berger. Kiekko ränniin. Andersson pitää paineen alueella. Laukoo ja ottaa sitten Jaakolan taklauksen vastaan. Simon Taival. Laukaus ohjautuu laseihin. Hyvin on tilannetta tukemassa siellä myöskin muita tapparoita. Syöttö tulee maalin sieltä hyvin poikittain, mutta on jo ohjautua maalia kohden. Mutta näin varjeltuu KK-verkko. Adamo pelaa puolustuksen kautta. Andersson takaisin ja hyvin tullaan laidasta alueelle. Pavel syöttö ohjautuu päätyyn. Adamo käy hakemassa kiekon Tapparalle. Lähtee pyörittämään ja sitten pääseekö kääntymään edelleen kiekkoa halliten. Syöttö, joka on tarjottu pakille, purkaa tilanteen. Tappara joutuu hakemaan vauhtia edelleen ja nyt tullaan laidasta alueelle. Pieni pysähdys ja siitä ei paitsi, jota tulee Berger. Saa Tappara hyökkääjän vastaansa ja nyt tulee ahdasta KK puolustukseen, mutta rännipurku onnistuu pitkän kiekon arvoisesti. Käsi on pystyssä ja siitä saa jäälle jäädä nyt sitten nelosketju, joka tässä on prässin alla ollut. Illan yleisömäärä 10 349 maksanutta katsojaa. Siitä voi sitten media veistellä, onko se paljon vähän vai aivan käsittämättömän vähän. Joka tapauksessa välieräsarjassakin, kun paikalliset pelasivat, niin keskiarvo oli molemmilla 10 000 huitteilla. Ja samalla täytyy muistaa, että KK on halli vetää 5200. Kaikki kunnioitus Sumulaaksonlle ja KK on hienolle taistelulle, mutta puitteet ovat nämä. Rautiaisen syötön ohjaa päätyyn luistimellaan Jokipakka. Sitten pelataan kiekko viivaan. Näin lähtee viivasta vauhtiin tilanteeseen Andersson. Syöttömaalin taitse. Ja sinne tulee terävästi kiekkoon Räsänen. Sitten Rautiainen. Ei pääse kiekkoon ensimmäisenä. Nykänen hyvin avittaa. Liefeld ei ole ottelussa juurikaan jäällä näkynyt. Näin on Tappara joutunut paikkuumiehellä tätä hoitamaan. Nyt tulee kiekko päin KK hyökkääjä ja tilanne purkaa. Hyvin tulee Jokipakka ja kääntää hyökkäyksen uudelleen Tapparalle. Laidan puolelta tullaan väkisin sisään. HK katkoo ja syöttö kärkeen onnistuu. Näin nousee Oden. Oden kulmauksessa 200 Tapparaa vastassa. Syöttää maalin taustalle. Rautiainen ottaa vastustajan iholle ja ei oikein pääse reagoimaan. Mutta Tappara näyttäisi kiekkoissa kulman kautta siinä avaavan. Tuulola pompottaa keskialueelle. Suomi. Alruut menettää alimpana miehenä, mutta pääsee paikkaamaan virheensä. Ulottuva puolustaja kun on, ja nyt tulee KK:lle vaarallinen 2-1 hyökkäys. Vielä haetaan takamiestä. Loistavasti tulee tilannetta vastaan Heljanko. Sitten Rooba taklaa Tanukselta kiekon pois. Tappara saa apuja Matin Mikko. Syöttö maalin taitse. Kiekko tulee aina Tanukselle saakka. Tanus antaa kiekon peliin eteenpäin, väistää samalla Rooman ruhjovan taklauksen ja kamppailee sitten Rooban kanssa hyökkäysalueella. Rooba pääsee katkaisemaan Tapparaa, pääsee siinä katkaisemaan syötön korkealla mailla. Kun kiekko tulee KK:lle, peli saa jatkua. Alruutin pitkä kiekko on puolestaan sitten vailla osoitetta ja tämä vie aloituksen takaisin KK:n kenttäalueelle. Siellä on Siikosta ei päästä kentälle, Paajasen ketju on aiemmin oli edellisessä pitkän kiekon kurimuksessa tuo KK Nelonen, joka pelaa Akseli Mäkisen johdolla. Ja nyt on sitten Otto Paajasen ketju puolestaan ylipitkällä vaihdolla, kun Tappara pääsee hyökkäysalueelta aloittamaan. Nämä ovat pieniä asioita pelin sisällä, jotka kuitenkin kypsyttävät pitkässä sarjassa, joten Tapparalle jälleen vahva osoitus siitä, että pelissä ollaan hyvin mukana. Veeti Mietinen pääsee keskialueelle. Sitten katkaisee puolestaan Jesper Mattila. Terävä taklaustilanne nähdään tuossa. Ja nyt hyppää Meskanen kiekon perään paitsion puolelta. Mutta peli on jo vihelletty poikki pitkän kiekon vuoksi. Joten homma on tältä erää ohi. Aloitus viedään takaisin KK:n alueelle. Saako Meskanen jatkaa kentällä? Yllättävää kyllä näyttää siltä, että Meskanen saa jäädä kentälle. Mielestäni hän lähtee siinä vaiheessa laidan yli mukaan leikkiin, kun pitkä kiekko menee jo hänen editseen päätyyn, mutta se nyt ei ole maailman asioista niitä suurimpia. Näin tulee Jimi Suomi. Avaa lainan kautta. Tappara yrittää kiekkoon, mutta siinä ei Haapala onnistu. Keskialueella sitten jo edelleen Matin Mikko lyö kiekkoa päätyyn ja painetta lyödään hyvin perään. Julius Mattila harhauttaa kulmassa. Syöttää ränniin. Henrik Haapala pienestä tilasta pelaa viivaan. Pakki laukoo. Kiekko jää torjunnasta pelattavaksi. Mutta KK:lla ei ole jälleen muuta mahdollisuutta kuin roiskaista vain nopeasti pois. Tällä kertaa se ei kaidu pitkäksi kiekoksi ja Tappara tulee jälleen. Poikittaissyöttöä haetaan. Se ei Adamoa suoraan tavoite ja Adamon syöttö purkaa tilanteen. Jesper Mattila vaikeuksia syötön kanssa. Sitten saa taitavasti Meskanen ottua kiekon ilmasta haltuun. Tappara purku osuu päin vastustajaa ja vaarallinen tilanne kehkeytyy maalille. Siikonen, Miettinen. Miettinen laukoo. Kiekko ohjautuu kulmaukseen, mutta tulee sinne päätyverkkojen kautta, joten homma on siltä erää ohi, kun nyt sitten pelattuna lähes 8 minuuttia ottanut toista erää. Pientä kapakkaa Tappara maalilla vielä tilanteen jälkeen, mutta ei mitään jäähyjohtavaa ja me jatkamme tässä liigan mainoskatkolle, kun tilanne on edelleen 1-1.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Huollata autosi Motonet korjaamolla. Motonet korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resurssbank. Tervetuloa palveltavaksi.
3: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
2: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
0: Varsin tasaissa merkeissä peliä on menty noin monien tilastolukujen valossa, mutta Tappara on hallinnut kiekkoa 59%, joka on aika iso lukema. Toisaalta kaiken aikaa KK on vaaralliset vastaiskut osoittavat sen, että vaarallisuutta vastaiskuihin löytyy ja pelin tasaisuus on osittain sen takana. Nyt Kim Nousiainen saa puheenvuoron ja hän puhuttaa ottelun päätuomaria keskialueella. En tiedä, joskus kaipaan sitä selkeyttä, mikä aikanaan oli sen suhteen, että kapteeniston merkitys oli juuri se, että puheoikeus liittyy myöskin kapteeninauhaan, mutta taidan haikailla menneen talven lumia. Tänä päivänä tarinoita maailmaan mahtuu ja kentällekin riittää aika tavalla. Näin on nyt sitten jatko. Hommat vielä saadaan markkinameiningeistä päätökseen. Ylimääräiset luukusta ulos ja sen jälkeen käynnistää kamppailun aloitus, jossa vastakkain ovat Miska Siikonen ja puolestaan Justin Adamo. Kiekko pelataan valkopaidoille. Näin pääsee Meskanen kiekkoon kulmauksessa, ahdistettuna kuitenkin Miettinen. Häneltä kiekko Tapparalle. Adamo pelaa sivuitse eteenpäin kiekon, mutta pääsee sitten uudelleen ja nostaa uudelleen päin vastustajaa. Keilaa sitten miehen mennessään ja kyllä tulee vihainen isku mailalla sieltä Ville Meskaselta, mutta siitä ei sen kummempaa. Tappara pääsee yli hyökkäys sinisen. Näin tulee laidasta Pavel, syöttää kulmaukseen. Sylvegård. Kiekko ohjautuu jo Tapparan ulottuville, mutta toisin käy Meskanen. Pääsee purkamaan pompun kautta alueelta. Sitten tulee Tapparan huono syöttö, joka jatkaistaan ja vaarallisen vastaiskuun rakentaa tilanteessa Gallo. Hänet ohjataan nurkkaan ja nyt KK on pyöritys käynnistyy ja jatkuu edelleen. Siellä tulee pakin tontilta laukaus. Gallo siellä vielä tekee tuota mielestäni hölmöintä. Hän tavallaan uhkaavasti heilauttaa itseään Tappara-puolustajaa päin, joka katsoo, että voi sinua, reppana. Se on jokipakka, joka ei tuossa provosoidu, vaikka kaverilla unkarilaisella kuuma veri kiehahtaa. Ja tämä jää nyt vain tuollaisiksi täysin irralliksi episodiksi, jolla ei ole pelin kanssa kovinkaan paljon tekemistä. Tappara pääsee omalta alueelta aloitukseen ja siinä kuvartuu Davidson aloitukseen Tappara-sentteriä vastaan, joka näyttäisi olevan Julius Mattila. Kiekon voittaa Tappara. Brickley lähtee laidasta liikkeelle. Syöttää Eetu Tuulolle. Tuulo löytää vieleltään Julius Mattilan. Tämä tulee Pärssisen mailla estelystä huolimatta päätyyn ja ottaa kiekon Tapparalle. Seuraava avaus jää kuitenkin piippuun ja puolitiehen. Mattila uudelleen kiekossa taklattuna reunusta vasten ja sinne häntä sidotaan. Kaksi miestä tulee yksi molemmilta kiekkoa kärkkymään. Ja sieltä sitten Eetu Tuulola ikiekkoa saa. Nyt saa sitten Tappara-pelaaja iskun kasvoihinsa ja se on mennyt tuomaristolta täysin ohi. Siellä pelataan kiekko. Siellä lyödään Tappara-pelaajaa naamaan ilmeisesti. Eetu Tuulola on saanut iskun 2-1 vastaan. KK-hyökkäys tämän tilanteen turvin. Tämä toivon mukaan näytetään myös videolta. Tämä nimittäin on niitä asioita, että ihan kaikkea sentään ei playoff-huumassakaan pidä sormien välistä päättää. Eetu Tuulola ei ole niitä, jotka eniten ja ensimmäisenä itkevät, mutta hänkin tulee sieltä nyt hieman tunnustellen, että ovatko leegot vielä tallella. Ja tämän soisi nähtävän myöskin taululla. Tämä on nyt sen verran roisia menoa. Jos jotain muuta on tapahtunut, niin hyvähän on, että sekin näytetään, ettei väärää käsitystä jää, mutta kokoon läpimurto ja vastahyökkäys käynnistyy tilanteesta, jossa siellä on tullut ilmeisesti suoraan KK-mailla käkättimeen. Näin tulkitsen tilanteen. Toki hidastusta edelleen näkemättä. Voi meitä. Pikkuhiljaa toivoisi, että nyt ollaan sitten tilanteen tasalla. Silloin kun tuomareilta aktiviteettia vaaditaan. Oma maila näyttää tässä tällä vaiheessa nyt sitten tilanteen hidastuksen nähnyt erotuomaritarkkailija. Kiitos siitä. Virheellistä tietoa ei tämän jälkeen jaeta. Kiekkomaalin takaa. Brickley. tulee esiin. Syöttö jää hieman puolitiehen ja nyt ei seuraa puolestaan Simon Taivan laikaan sitä, mitä tapahtuu. Ja hän ei huomaa kiekkoa ottaa vastaan. Tapparalla kiekko omassa päädyssä. Simon Taival seuraavaa syöttöä ja pääsee tämän nostamaan pois alueelta. Kiekko ei kuitenkaan pitkäksi asti pyöri ja näin käynnistää peliä maalin takaa nouseva Gröndahl. Nopea hyvä syöttö Jaakolalle. Jaakola kääntyy kulmauksessa. Jaakola edelleen kiekossa. Lähtee hakemaan viivasta vauhtia, syöttää laitaan. Sieltä lähtee liikkeelle loistavasti luukkuva Jimin Suomi, joka nousee häikäisevän maalin tekoon. Peippaa puolustajan väärälle kaistalle ja nostaa rystylä yläkulmaan. Nyt viedään kyllä puolustusta niin, että oikein alavatsassa tuntuu. Jimin Suomen luistelu on kerta kaikkiaan loistavaa. Hän kääntää suuntaa pikkuliikkeellä niin, että hän löytää vapaan kaistan ja noustaa rystyllä kiekon takaa yläkulmaan. Kertakaikkisen huikea suoritus, jolla KK siirtyy ottelussa ensi kertaa johtoon, kun pelattuna on 30.09 ajassa. Loistava ylösnousu. Jimi Suomi lähtee pakin tontilta, varvistaa vähän vettä korvasta, vie laitaan ja sitten kääntää vielä puolustajan vierestä maalille ja siellä on sentteri itse asiassa paikkaamassa pakin tonttia, mutta lähtee väärään suuntaan. Loistava, kertakaikkiaan loistava on Jimi Suomen viimeistely, jolla hän vie vieraat ensi kertaa johtoon. Ja lukemat 1-2, kun ottelu on juuri yli puolen välin. 30.09 ajassa onnistuu Suomi, jolle tämä kevät on tuottanut nyt jo 4 playoff-maalia. Ja se on kovaa valuuttaa ja tuo hänen liikkeensä on sitten vielä tehoja. Komeampi asetti tällä hetkellä. Tapparan kärkikarvaa ja taklaa miehen reunukseen. Se on oiva keskinen, joka kolistaa. Kiekko päätyy. Benjamin Rautiainen. Rautiainen saa syödettyä viivaan. Pakki laukoo. Kiekko ohjautuu kulmaukseen. Sinne nousee Benjamin Rautiainen terävästi. Kiekko Tappara puolustukseen. Mutta sitten tilanne purkaa. Nopeasti nostaa Blifeld kiekon päätyyn. Blifeld on jälleen askissa. Hän on mielestäni ollut useita vaihtoja syrjässä. Mutta nyt jälleen kentällä. Kun Rautiainen kaivaa kiekon kulmasta, ottaa sen Tapparalle, syöttää eteenpäin, oiva keskinen, pyöräyttää päätyyn, Blifeld, Joachim Blifeld pelaa taitavasti viivaan, Jesper Mattila, Tapparalla samaan aikaan vaihto käynnissä, nyt tämän rännikiekko tulee, kun jaa, kyllä Tappara hyökkää siihen ensimmäisenä etenee, ja näin Nykänen syöttää kulmaukseen Rautiainen. Peikko viivaan, Andersson lähtee kiertämään, nousee kulmaukseen, ottaa taklauksen vastaan, syöttö pomppii maalin taitse, sitten vedetään Bergeriin kova karvaus ja kiekon ottaa Adamo, pelaa viivaan, siitä nostaa Jokipakka, mutta nostaa vastustajan kautta, kiekko liikkuu poikittain ja Valkeajärvi pääsee saattelemaan hyökkäyksen ja tilanteen Tappara päätyy, kiekko kulmaukseen, Adamo. Ottaa Siikosen taklauksen vastaan, mutta ei saa kiekkoa haltuunsa. Sitten olisi paikka Nykäsellä. Pääsee purkamaan, mutta vastahyökkäystä ei saada aikaiseksi Puhakka. Hyvä, taitava kääntö vierelle ja siitä lähtee Siikosen ketju nyt tuomaan koko hyökkäystä. Jättää kiekon Meskaselle. Meskanen kulmauksessa pelaa sektoriin. Laukaus lähtee, ohjautuu ohi. Kiekko laitaan. Pakin laukaus ohjautuu maalin taustalle. Meskanen vääntää siellä. Siikonen säästää. Tapparalla on pelaajansa tilanteessa myöskin ja kiekkoa lyödään siinä verkon nurjalla puolella sen verran kärkkäästi, että tuomaristo toteaa, että pannaava peli poikki. Sylvegård ja Siikonen ovat samalla kaistalla, mutta tästä päästäneen ilman rangaistuksia. 1-2 joka tapauksessa vieraalla johtolukemat, kun ottelua on pelattuna nyt jo kohta 32 minuuttia täyteen, kun homma jatkuu. Ja siihen Siikosen ketjua vastaan vaihdetaan Tapparalta ketju, joka johtaa Julius Mattila. Mattila oli avauserässäkin useasti näissä Siikosta vastaan pelattavissa aloituksissa. Tästä kiekko aloitteen jaloista sitä pyritään pelaamaan esiin ja kiekko tulee Bricklille. Brickli avaa laitaan, sitten Haapala. Haapalan syöttö osuu vastustajan mailaan ja Tappara hakee vauhtia. KK:lla samaan aikaan vielä paitsion puolelta joudutaan aluetta puhdistamaan. Brickley avaa keskikaistaa. Eetu Tuulola nostaa kiekon päätyy. Tuulola on kunnossa, mikä on tärkeä viesti. Ja vielä korjataan tuo aikaisempi provokaatio, joka ei ollut kohdillaan meikäläisen suunnalla, kun mies oli saanut iskun kasvoihinsa. Täältä sitten hidastuksen nähneet toteavat tilanteen. Ja nyt kyllä kääntyy, koko pelaaja kääntyy kiekosta poispäin tuossa hyökkäys sinisellä. Ja näin pitkä kiekko tästä syntyy, joten Tappara ja saa luvan jättää samalla viisikolla, kun peli jälleen haetaan käyntiin. Markus Davidson ketjuineen jäällä. Tapparalta aloitukseen kumartuu Julius Mattila. 7.5 minuuttia on toista erää jäljellä. Erää, jossa KK on ensi kertaa siirtynyt ottelussa johtoon. Brickley. Keskialueelta ohjaus, joka on kuitenkin pitkä kiekko. Se on selkeästi punaviivan omalta puolelta, joten tästä antaahan tämä toki Tapparalle hetken aikaa hengähtää. Mutta se ei nyt oikein lupaa valmista, kun omalle alueelle palaudutaan seuraavaan hyökkäykseen. Ja nyt heittää sitten puolestaan Jouko Myrrä kentälle uuden ketjun. Ja se on tuo Otto Paajasen johtama yhdistelmä, jossa Oskari Luoto ja Robert Rooma ovat laidoilla. Viimeisimmän välierän jatkoerä osumalla ratkaisi Oskari Luoto. Luoto, jonka velipoika Joona on eniten playoff-sarjoissa KK:ta vastaan maaleja tehnyt Tappara pelaaja. Kuten kerrottua, joukkueet kohtasivat 2020-luvun alussa parina vuonna. Tappara voitti sarjat 4-1 ja 4-0 voitoin. Tanu Savaa kärkeen. Eetu Tuula ohjaa alueelle. Siellä kuitenkin Nousiainen pääsee kääntämään. Sitten haetaan Paajasta, joka erinomainen syöttö tarttuu Rooman lapaan. Rooma ahdistettuna reunukseen. Kiekko on edelleen siellä miesten ja laidan välissä. Sitten lähtee Gröndalin laukaus. Ja aika helpon näköinen torjunta. Luodolla on vielä menohaluja, mutta pikkuhiljaa hänkin himmailee, ettei kukaan keksi jäähyä viheltää. Vajaa 7 minuuttia on jäljellä ottelun toista erää. Ja kyllä tuo Jimi Suomen ratkaisu, se on kyllä aivan huikea yksilön suoritus tässä ottelussa. Se erottuu monin tavoin ja Tappara-lehdissä mietitään, miten siihen vastataan. Mutta nyt on hetki aikaa miettiä, sillä on luvassa liigan mainoskat.
1: Tampereen kiekkoradio.
4: Ai ai ai!
5: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimesi Pancho-appi ja hyödynnä edut.
2: SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme lähetti- ja pikakuljetuksissa jakopalvelu.com.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
0: Ja näin hiljalleen saadaan kenttää puhdistettua riittävästi ja sen jälkeen muutkin markkinatouhut päätökseen, kun nyt taukoriemua vielä riittää. Asetelma on se, että Tappara-alueelta aloitus tulee. Justina Damon ketju tulee jäälle nyt Markus Davidsonia ja hänen yhdistelmänsä vastaan aloitukseen. Aloitukseen Tappara-alueelle, kun peli jälleen käyntiin ja kiekon Davidson kääntää laidalle. Bergen syöttää poikittain, pakki laukoo ja Heliangalla ei ole pientäkään vaikeutta ottaa koppia tuosta Pärssisen vedosta, sillä maskia ei ole lainkaan. Hän näkee kaikan aikaa kiekon tulon ja ottaa siitä itselleen kopin. Jos katsotaan vuosien saatossa pelaajia, jotka ovat tulleet Kouvolasta ja pelanneet Tapparassa, niin Kouvola-kasvattaja ovat totta kai ennen kaikkea Timo Susi, mutta myöskin muuan Timo Nuunberg myöhemmin pelasi, aivan erinomainen pelaaja. Ei toki ollut osannut Tapparaankaan aivan parhaina vuosina, mutta oli selkeästi Kouvola kasvatti. Nyt tulee kiekko Tappara maalille. Lätkän ottaa torjunnasta Jesper Mattila. Avaus laidan kautta. Andrei Pavel nostaa kiekon laidan kautta eteenpäin. Ahdasta on Pärssinen. Pääsee iskemään vastasuuntaan ja sitten kiekko pelataan Bergerille. Berger, erinomainen onnistunut avaus. Oden tulee alueelle. Porrastaa. Hakee syöttöä takatolpalle ja kiekko on verkossa. Matin Mikko ei kykene pitämään Davidsonin aisoissa ja KK siirtyy ottelussa 1-3 johtoon. Todella, todella hieno suoraviivainen hyökkäys, jolla KK karkaa 2 maalin johtoon ja se on takavuosien Tappara, joka sinne takatolpalle hiipii. Hän on Markus Davidson, joka Odenin syötön ohjaa tylyviileästi ahdistettuna verkkoon ja lukemat muuttuvat 1-3, kun ottelua on takana 33-29. jäätävän vahvaa viimeistelyä KK:lta, kun Tapparalla on vaikeuksia hyökkäysten kääntyessä saada peliä paremmin haltuun. Näin onnistuu Davidson maalinteossa. Heljanko ei yllä katkaisemaan syöttöä, vai saako hän siihen kosketuksen matkalla? En mene täyteen varmuuteen, mutta se mikä on tärkeintä ottelun tilanteen kannalta on se, että Davidson onnistuu ja hän tekee lukemat yhteen kolmeen. Odenin lisäksi maaliin syötön saa Berger ja KK saa lisää itseluottamusta. Näin on kiirettä Jokipakalla. Rauhoittava syöttö maalin taitse. Andersson avaa keskikaistalle. Räsänen tulee alueelle, pelaa Rautiaiselle. Rautiainen laukoo kiekko laseihin. Sitten maalin takaa. Räsänen ei pääse kiekkoon. Siinä on Blifeld mukana, kun siellä sitten Paajanen kääntää kiekon jäätä vasten. Ja nyt on Aalruutilla erinomainen ja erikoinen ote siinä Rautiaisesta, mutta pikkuhiljaa Beatles-tyyliin, with a little help from my friends. Myöskin nämä ukot saadaan toisistaan irti. Ja lukemat ovat yhdessä kolmessa, kun Jimi Suomen häikäisevä 1-2 muutti lukemia ensin erän puolen välin tietämillä. Ja sen jälkeen on Markus Davidson pystynyt viimeistelemään lukemat tähän otteluun numeroihin 1-3. Suomen maaliin merkittiin syöttäjiksi Jaakola ja Gröndahl. Näin tulee jälleen KK. Paajanen nousee kulmaukseen. Tulee sinne pakin ja laidan välistä. Ja nyt pääsee kääntymään Brickliltä puolittain karkuun. Brickley ahdistaa. Sitten Luoto. Luoto pyörähtää pienessä tilassa. Joni Tuulola saattelee miehen reunukseen. Kiekko tulee laitaan. Rooba pääsee väliin. Kiekko päätyy uudelleen. Brickley nostaa lasin kautta laitaan. Tilanne purkaa. Keskinen. Ja sieltä ei saa Puokka pysähtymään. Keskinen kulmauksessa siellä on Rooba avittamassa puolustusta. Rooba avaa hyökkäystä liikkeelle. KK tulee, ei ota liikaa riskiä ja miehiä on menossa vaihtoon. Tappara saa kiekon omassa kenttäpäädyssä. Näin avaa Tappara syötöllä laitaan ja siitä tullaan päätyyn saakka. Matin Mikon syötön ohjaa kärkimies kulmaukseen. Sitten tulee hyvä kiekon riisto, mutta Eetu Tuulola on menossa ja tilanteesta ohi. Nyt puolestaan sitten tuomarit näyttävät kosketusta ja siinä ei ole pitkää kiekkoa tulossa. Tapparalla paikka avata, mutta hyvin lyö kampoihin KK ja pystyy estämään purun. Pitää paineen alueella. Valkeajärvi, kiekko ränniin. Maalin taitse, toiseen laitaan. Sieltä pääsee Tappara kääntämään, mutta pomppiva kiekko ei tartu Julius Mattilan lapaan. Ja näin on vuorostaan Berger nostamassa seuraavaa tilannetta Tappara kulmaukseen. Ensimmäisenä paikalla Tappara puolustus. Meskanen pitää viivan. Pitkä poikittaissyöttö onnistuu ja laidasta nousee Jimi Suomi. Hänen laukauksensa osuu Tappara vahtiin. Tappara purku puolestaan jaksaa kuin jaksaakin pyöriä pitkänä päätyyn. Ja nyt on väsynyttä Veikkoa myöskin Tapparalla jäällä. Siinä ei auta mikään. Eli toisessa erässä Suomi teki ensin 1-2. Suomen maaliin merittiin syöttäjiksi Jaakola ja Gröndahl. Ja Markus Davidson puolestaan sitten syöttäjinä Odén ja Berger. Ja jos tuo Suomen maali oli tämän kevään neljäs, niin neljäs se on myöskin Davidsonille tämän kevään playoffeissa. Ja aiemmin on Gallo onnistunut tekemään niin ikään neljännen playoff-maalinsa tähän kevääseen. Adamolle maali oli playoff-kevään ensimmäinen. Kiekko pyörii Tappara kulmaukseen. Sieltä syöttää Meskanen. Sitten Siikonen suojaa Tappara puolustajan puristuksessa. Kulmassa edelleen kiekossa. Ja sitten kääntää maalille vaarallinen ohjaus siitä. Miettinen lukee pelin hyvin, mutta niin lukee myöskin Kristian Heljanko, joka torjuu tuon yrityksen. Siikonen syöttää laitaan. Tappara purku, mutta ei onnistu Haapalaa tuo syöttö vapauttamaan. Edelleen painitaan Tappara alueella. Jesper Mattila hyvällä liikkeellä maalin taitse. Nyt siinä on tuomarikin hieman pahasti kaistalla ja HP-tie tulee KK:lle paikkaa, mutta ei onnistu tuo viimeistely. Odenin laukaus ei mene verkkoon. Gallo laidassa kiekon kanssa. Pelaa kiekon viivaan. Gröndahl, nopea puolen vaihto. Nousiainen. Gallo. Nyt on KK:lla ote pelistä vahvasti. Se johtaa kahdella maalilla ja käyttää kelloa taitavasti vahvalla pyörityksellä ja luo paikkoja Davidson. Kulmauksessa kiekkoa halliten. Pitää kaiken aikaa rintamasuunnan maalille. Laukaus lähtee. Heliango näkee riittävästi ja sen jälkeen Heliangon hanskasta kiekko löytyy. Mutta jälleen varsin voimia kuluttava hyökkäys KK:lta, jolla se pystyy peliä dominoimaan. Ja toinen erä on kyllä ollut tuloksellisesti ja sen jälkeen yhä selvemmin myöskin pelillisesti vieraiden, kun tilanne on muuttunut 1-3. Ja tästä mennään sitten 3-6 on vielä jäljellä, kun Aapeli Räsänen palaa askiin. Ja nyt ketjukoostumukset ovat alkaneet elää. Räsänen on tässä nyt Tanuksen ja Simon Taipaleen kanssa. Toki myöskin vaihtojen venyminen saattaa johtaa osaltaan tähän. Nyt tulee hieman lehtereiltä katsoen huono ratkaisu, mutta Tappara näyttäisi tätä puolustusta hyvin hoitavan. Kuinka käy? Kiekko edelleen Tapparalta, mutta ahtaista paikasta joudutaan sitten kääntämään Simon Taival. Häntä tavoitellaan tuolla Jokipakan syötöllä. Simon Taival pelaa Tanusta tavoitellen, mutta siitä pääsee Rooba katkaisemaan. Ja nyt on Tapparalla siirretty paitsi jo ensin, joudutaan ottamaan ukot ulos. Ja näin pääsee KK avaamaan Rooba. Rooba kääntää tyhjään tilaan. Ulottuva pelaaja pelaa tilanteen taitavasti riskiä vältellen. Sitten tulee pitkä avaus, jolla tavoitellaan laidasta Mäkistä, mutta kiekko karkaa päätyyn kosketuksen kautta kuitenkin, joten tästä ei pitkää kiekkoa tule. Andersson lähettää hyökkäykseen Keskisen. Keskinen tulee alueelle, mutta sen kääntää KK nopeasti. Ja siellä on kärjimmäisenä nyt Jaakola tulossa, joten pitkää kiekkoa ei tule. Valkejärven syöttö maalille. Taitavasti pelaa siinä kiekon maalilta eteenpäin Andersson. Ja sitten kontakteja maalin taustalla kiekko Anderssonille. Ja näin nostaa korkeaa roikkoa sinne eteenpäin tilanteesta Tappara. Uusi sutaisu ja se nousee pois pelialueelta, joten pelikatko tästä. Hieman ajan 2 minuuttia on tässä vaiheessa jäljellä ottelun toista erää. Erää, joka on ollut selkeästi KK:n ja onkin mielenkiintoista sitten hieman seurata sitä, miten kiekon hallinta tällä hetkellä. Kyllä se edelleen Tapparalle 57% merkitään, mutta viimeisten minuuttien valossa kyllä lukemat tasoittuvat myöskin tuossa seurannassa varmasti. Adamo aloitukseen, hyökkäys siniselle. Vastassa Siikonen. Kiekon ottaa Tappara. Brickley nostaa kiekon päätyyn. Adamo tulee raivokkaasti perään. Pakki saa lyötyä hieman mailaa jalkoihin ja Adamo on mennä päädellä seinään, mutta pystyy pitämään tasapainonsa. Suomi pyörii pienessä tilassa ja tulee loistavasti sieltä esiin. Rautiainen pysyy kannoilla, riistää kiekon, nostaa tilanteen alueelle. Ahdasta kuitenkin on ja tuon syöttö tulee suoraan Alruutin lapaan. Jesper Alruut. Laidasta löytyy Meskanen. Meskanen, laukaus jää piippuun. Kiekko kuitenkin edelleen valkopaidolla. Alruut aukoo. Kiekko ohi maalin. Rautiainen. Miettinen tulossa niskaan. Tappara pääsee kääntämään. Blinfeld poikittain. Ja Blinfeld haetaan uudella syötöllä. Blinfeld laukoo. Kiekko osuu vastustajan päin, joka antaa perään ilkeän poikittaisen mailla niskun. Ja on siellä edelleen kamppailemassa niin, että Tapparan kärkimieheksi nousi tuulolla, ei pääse paitsusta pois. Viimeinen minuutti on käynnissä. Koko avaus. Keskialueella taitava ohjaus päätyy Alan Gallo. Sitten Tappara vahti väliin. Nostaa kiekon laitaan. Sen pystyy Davidson katkaisemaan. Ja sitten vaarallinen syöttö Odenilta maalille. Jatkajaa ei tuon paikkaan löydy. Viivassa on Nousiainen kovassa poikittaisliikkeessä, mutta hyvin estää siinä nyt Tapparalta kärkimies tuon laukauksen. Nyt tulee todella kova isku. Nykänen blokkaa laukauksen ja nilkuttaa peliin uudelleen mukaan. Kiekko Tappara päädyssä. Sieltä kääntyy KK. Kiekko viivaan. Puhakka. Ja takaisin Puhakalle. Edelleen pakki pari viivasta. Nousiainen. Nopeat siirrot ja Puhakka lähtee vaihtamaan puolta, niin ikään Puhakka laukoo pienestä kulmasta. Heliango torjuu ja näin pysähtyy kello vajaa 10 sekuntia ennen erän päättymistä. Joten homma on tältä erää. Pelikatkon myötä hetken poikki. Aloitus kuitenkin. Minne se tässä nyt osoitetaan? Linjamiesten käsimerkin suunta hieman on täältä arvoitus, mutta kyllä joukkueet näyttäisivät ryhmittyvän nyt sinne Tappara-alueelle. Ja sieltä toki kamppailua jatketaan torjunnan jälkeen, niin kuin mitään muuta syytä ei toisenlaiseen sijaintiin toki näyttäisi olevankaan. Aloitukseen tullaan, kun vajaa 10 sekuntia on jäljellä. Aloituksesta kiekko päätyy. Tappara-puolustus ottaa siitä. Jokipakka. avaa laitaan. Tanus ohjaa keskialueelle. Kello käy. Ja näin se päättyy. Summeri soittaa pelin toisen erän päättyneeksi. Ja mitäs vielä hakee siellä? Kaksi isoa miestä hakee Simon Taipaleeseen kontaktia. Rooba ja Alruut. Älkää nyt, hyvät pojat. Luoto siellä on sitten Jokipakan kanssa vielä.
4: Toinen erä oli aika lailla KK-väritteinen.
0: Ja nyt päästään haastatteluun. Kimmo Hoivassillalla on haasteltavana Julius Mattila.
7: Keskellä on sekä hyökkäisellä, että kaveri kääntää tosi nopeasti, että joku vastaanottaisi, että tässä on KK:sta. Paljon jouduttiin puolustamaan, mutta pitää kysyä vaan sisällä, että kärsivämme.
8: Sulla on kapteeni C rinnassa tänään, mikä on kapteeni sanoma joukkueelle tässä kohtaa?
7: Nyt muistin kapteeni, että tämä menee jälleen.
0: Näin siis Julius Mattila, joka tänään kapteenin nauharintamuksessaan johtaa joukkoja. Mutta toinen erä, kuten Julius Mattila sanoikin, niin oli vaikea. Siinä tuli vääriä ratkaisuja kiekon kanssa. Ja se näkyy taululla. KK iskee armotta. Sillä on taitavia pelaajia. Jimi Suomi, Markus Davidson etunenässä. Davidson pääsi nautiskelemaan vielä myöskin tilanteessa Jonas Odenin erinomaista syötöstä, joka lopulta painui verkkoon, joten nämä asiat ovat tällä hetkellä tapetilla, kun Tappara menee pukusuojaan miettimään, miten tätä ottelua edelleen kääntää ja miten oppia kaiken aikaa lisää KK:n pelistä. Ja tuossa Tappara on ollut hyvä, mutta toki kotietu on asia, jolle on myöskin laskettu painoarvoa, mutta ei aina käy niin kuin haaveillaan. Jos en aivan väärin muista, niin tuo toinen näiden joukkueiden välistä aiemmista playoff-sarjoista tällä vuosikymmenellä alkoi myöskin kotiedun ryöstöllä ala KK, mutta sitten Otto Rauhalan ja kumppaneiden vahva esitys käänsi voimasuhteet jälleen Tapparalle, mutta playoff-sarjat eivät ole veljiä keskenään ja tällä hetkellä on KK:lla erittäin vahva ote tämän otteluun jatkosta, kun vaikka Justina Naamo teki avauserässä maalin, Tappara hieman hölmöili omalla alueella ja Vilmos Gallo pääsi pian tasoittamaan. Ja toisessa erässä erän puolen välin juuri täytyttyä Jimi Suomi 1-2 ja sitten 33,5 minuutin kohdalla Markus Davidson 1-3. Nämä numerot ovat taululla, kun kaksi erää on pelattu. Palaan täältä ääneen, kun ottelun kolmas erä alkaa.
1: Tampereen Kiekkoradio.

0: rullata autosi Motonet-korjaamolla. Motonet-korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resurssbank. Tervetuloa palveltavaksi.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelut, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. FinProfiles.com.
2: Ai, ai, ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

aika palata. Ottelu jatkuu. Kolmas erä. Ja mistä numeroista? 1-3. Todella, todella vakuuttava erä KK:lta. Tuo ottelun toinen, jonka se ottaa nimiinsä 0-2 ja on siten tehnyt 3 viimeisintä osumaa. Tappara on oppinut hyvin aiemmin vastustajansa pelistä ja pystynyt siihen vastaamaan, miten nopeasti Tappara saa tässä juonesta kiinni. Ainakin se aloituksen voittaa keskiympyrästä. Joni Tuulola syöttää laitaan. Simon Taival, nopea puolen vaihto. Ja sieltä sitten oiva keskinen kiekon perään viitää maalin takaa. Syöttö osuu vastustajan luistimiin. Maalin takaa kamppailla nelin kiekkoa esiin. Alrutin mailla siinä käväisee korkeuksissa, mutta ei onneksi osu. Ja sitten kiekko ränniin, jota vastaan lähtee puolestaan Joni Tuulola. Joni Tuulola kiertää maalin.

Mutta ei osu Gallo tällä kertaa maalirauteen väliin. Sitten avaa Haapala. Syöttö osuu Eetu Tuulolan luistinten kantaan ja ohjautuu siitä. Ja tämä on nyt sitten pitkä kiekko. Voi harmi. No, joka tapauksessa tästä mennään aloitukseen Tapparan kenttäalueelle. Ja Tapparalle vaihto-oikeutta ei tähän kohtaan ole. Vasta reilu minuutti pelattuna otteluun kolmatta erää. Ja hieman yllättäen pelitilanteiden seuraamisen jäljiltä voi sanoa, että tilasto näyttää Tapparalle kiekonhallintaa 55%, kun tähän erään lähdettiin, joten aikamoista. Vaarallinen laukaus lähtee puolustajalta, se on Nousiainen, joka tinttaa, mutta ei saa yllätettyä Tappara vahtia. Nousiainen ei tänä keväänä vielä playoff-maaleja ole onnistunut tekemään. Ja puolestaan sitten Heljankoa on kiittäminen siitä, että numerot eivät ole tämän rumemmat, sillä ensimmäisessä erässä Jaakolakin, Ossi-Petteri Jaakola, luuli lyövänsä kiekkoa tyhjään rysään, mutta aina sieltä vielä sen jälkeen Heljangon hanska ilmestyi. Nyt Tappara blokkaa puolustajan laukauksen. Sitten tulee maalin taitse Anderssonin syöttö. Pavel antaa syötön, jonka Rooba katkaisee. Rooballe pelataan sektoriin. Rooban syöttö ei kuitenkaan omia löydä ja näin lähtee Tappara hyökkäys. Ja siitä Sylvegård ohjaa kiekon päätyyn. Pavel tulee rajulla vauhdilla, mutta KK-puolustus ennättää syöttää ränniä pitkin. Brickley katkoo ylösnousuyrityksen. Sitten ajaa Puhakka tilanteessa Adamon kiekosta irti. Terävästi tulee jälleen. Nyt tulee laukaus, joka osuu Tapparavahdin hartiaseutuun ja ohjautuu siitä yli. Päädystä kimmatlaneissa kiekossa on Jaakola jo perässä ja erittäin terävästi hyökkää nyt myöskin tämä KK-nelosketju. Tapparan syöttö taas ei osu kohdalleen. Nyt menee Brickley kaukana kiekosta nurin. Tappara pääsee kääntämään ja nyt on Rautiainen tilanteessa, mutta laukaus ohjautuu eteen heittäytyvästä KK-pelaajasta. Pääty plekseihin keskialueella. Estetään KK-hyökkäys. Kovia taklauksia. Mäkinen menee nurin, mutta lähtee vain saman tien vaihtoon. Toivottavasti ei loukkaa itseään. Tappara syöttö lipuu laitaa pitkin. Ei mene pitkäksi. Pärssinen. Pärssinen maalin taitse. Sieltä lähtee Bergerin avaus. Keskialueelle kiekko pomppii vaarallisesti ja hyvin etenee paikkaan Meskanen. Miettinen säestää. Miettinen laidan vieressä kiekon kanssa. Pyöräyttää päätyyn. Siikonen suojaa kiekkoa. Vastassa on Rautiainen. Sitten syöttö, joka ohjautuu Bergerille. Berger laukoo eteenluisteluvaa Simon Taivalta päin. Kiekko ponnataa keskialueelle. Tappara vaihtaa, mutta samanaikaisesti KK nousee uuteen hyökkäykseen ja Meskasta haetaan. Laukaus tulee pienestä kulmasta. Sitten Matin Mikon avaus laitaan. Pieneksi menee. Purku ei onnistu. Meskanen. Meskanen laidan vierestä tarjoaa syöttöä eteenpäin. Gallo. Samaan aikaan KK:lla on vaihtoruletti käynnissä. Jokipakka yrittää kaivaa kiekkoa itselleen kamppailutilanteesta, mutta ei sitä saa. Ja sitten Gallo pyöräyttää itselleen vetopaikan. Tolpasta tulee ulos tämäkin. Nyt on täydellinen pyöritys päädyssä Tappara-alueella. Gröndahl tyytyy nostamaan kiekon päätyyn, kun samaan aikaan KK puhdistaa aluetta. Matin Mikko avaa ahtaaseen paikkaan. Tulee Eetu Tuulola vaikeuksissa. Pääsee pyöräyttämään hyökkäyksen liikkeelle. Oiva Keskinen. Ei saa syöttöään perille. Keskinen edelleen kiekossa. Karistaa siinä Jesper Ahlroothin kannoiltaan. Sitten lähtee Brickley tilannetta vastaan. Vastassaan Gröndahl. Maalin taitse tulee Davidsonin syöttö. Tilanne purkaa ja Davidson pääsee porhaltamaan täyteen vauhtiin. Nykänen iskee miehen kiinni. Ohjaa tämän kulmaukseen. Kiekon käy hakemassa Henrik Haapala. Tulee vaaralliseen paikkaan, taitavasti ottaa oiva Keskinen kiekon, eikä tule taklatuksi. Siinä oli pahemman luokan miina mahdollinen, kun sitten Haapala kääntää kiekkoa maalille, mutta ei saa siihen voimaa, menettää vielä päälle päätteeksi tasapainonsa, joten Randelinina on helpon näköinen homma sulkea kiekko jäätä vasten, kun reilu 4 minuuttia on pelattuna ottelun kolmattakin erää, ja tilanne on 1-3 KK:lle. Näin hommaa viedään ja tästä tilanteesta nyt sitten Tappara saa hyökkäysalueen aloituksen, mutta muutoin pelillisesti KK on ottanut lelut kyllä talteen aika tavalla tuossa viimeistään toisen erän myötä. Ja Tapparalla edelleen kolmannessakin vaikeuksia ottaa otetta tästä kamppailusta. Justin Adamo hyökkäysalueen aloitukseen, mutta nyt ei oikein tiedetä mitä tapahtuu. Paajanen nostaa kiekon taakseen, hän on ainoa joka pelaa kiekon pudotessa. Ja nyt sitten käydään keskustelua
Adamoalle puhuttelua

0: tulee, mutta peli saadaan käyntiin. Paine voittaa tämänkin. Nousiainen. Omasta kenttäkulmauksesta epäonnistuu purkuyrityksessään. Ja nyt tulee kiekko keskikaistalle. Adamo laukoo. Kiekko torjunnasta päätyy. Sitten ennen Brickley viivas. Nopea puolen vaihto. Joni Tuulola. Laukaus vastustajaan päin. Kiekko kulmaukseen. Sieltä iskee Rooba kiekkoa. Se pomppii korkeuksiin ja Rooba haetaan laidalta vauhtiin. Rooba. Hyvin ja oikea-aikaisesti Brickley iskee miehen etenemisen jäihin ja sitten lähtee Joni Tuulola. Ylittää punaviivan ja nostaa vasta sen jälkeen kiekon päätyyn. Tappara täydentää vaihtoaan ja maalin taustalta lähtee sitten avaamaan Pärssinen. Löytää Jaakolan täyteen vauhtiin. Jaakola pääsee kuin pääseekin kiertämään koko orkesterin, mutta ajautuu pieneen kulmaan. Suojaa kiekkoa nyt jo toisella laidalla ja sitten haetaan Mäkistä. Mäkinen, joka ei onneksi loukkaantunut tuossa taklaustilanteessa, kun hän ajoi vastapalloon Tapparan sinisen tuntumassa. Sitten kiekossa on Julius Mattila, ei saa pidettyä painetta alueella. Nopeasti avaa Jokipakka. Vaikeuksia tulee keskialueella, kun vaihto on käynnissä ja siinä ei päästä syöttöä tarjoilemaan. Näin käynnistää Simon Taival uutta hyökkäystä. Simon Taivalkin on kunnossa, vaikka otti kovan blokin tuossa aikaisemmin. Alruut antaa mailaa aika raikkaasti. Miettinen. Hyvin tulee Simon Taival. Karvaa kiekon takaisin Tapparalle. Alruut kuitenkin kääntää vuorostaan hyökkäystä. Meskanen estää Tapparan etenemisen ja sitten pelataan Miettinen vauhtiin. Miettinen laukoo, mutta Heljanko torjuu. Kiekko kulmaukseen. Tanus. Miettinen on nurin ja kouvolalais lähtöiset odottelevat vihellyksiä. Nyt tulee puolestaan Tappara syöttö. Ei tule perille tuo keskisen oivaltava yritys pelata sektoriin tilanne. Jimi Suomi. Syöttö ränni. Meskanen lyö kiekosta ohi, mutta kaveri täydentää. Sitten pelaa Brickley keskialla poikittain. Keskinen. Kahden valkopaidan vastatessa. Simon Taival. Nopea puolen vaihto. Brickley. Joo, pelaa poikittain, niin pelaa Tanus raidalle, Blifeld laukoo. Kiekko ohjautuu puolustajasta kulmaukseen, Blifeld lyö ränni. Räsänen, viivaan, laukaus. Torjunta, jonka pelaa kulmaukseen, ensimmäisenä luistelee Blifeld, sitten Rautiainen saa kiekon, kääntää maalille. Blifeld yrittää pakin takaa laukua, ei onnistu. Saa kuitenkin kiekon ulleen kulmassa, kääntää maalille, mutta siellä pääsee puolustus katkoon, eikä Rautiainen saa kiekkoa. Gallo porrastaa vaarallisesti hyökkäystä. Tapparakin on päässyt tilanteisiin, mutta nyt tulee Davidson. Pelaa kiekon Nousiaiselle. Nousiainen laukoo. Samaan aikaan Oden on siellä maannut Tapparapuolustajan kentän pintaan. Se on jo Räsänen, joka siellä puolusti. Ottelun kolmattakin erää pelattunut lähes 7 minuuttia. Tilanne edelleen sinnikkäästi 1-3. On aika piivahtaa liigan mainoskatko.
1: Tampereen Kiekkoradio.
2: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan, Läsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikan ranta.

0: niin, menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimesi Pancho-appi ja hyödynnä edut.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
2: Ja näin siivoillaan kenttä. Tilanne on se, että nämä kaksi joukkuetta kohtasivat runkosarjassa vain kaksi kertaa, kun eri lukumääriin päätyvät joukkuemäärät ovat olleet sellaisia, että tasan neljän kierroksen sarjoja ei ole kyetty oikein järjestämään, niin yksi ratkaisu on ollut vähentää pelejä joiltain tietyiltä joukkueilta. Ja sattuma on heittänyt arvan niin, että nämä kaksi joukkuetta kohtasivat vain kaksi kertaa runkosarjassa, kerran Kouvolassa, kerran Tampereella. Ja molemmilla kerroilla KK oli kolme maalia parempi. Syys-lokakuun taitteessa Tampereella lukemin 2-5. Ja sitten välipäivinä vielä ennen tähän vuoteen siirtymistä lukemin 6-3. Nyt on sitten eri pelien aika. Tappara teki avausmaalin, mutta sen jälkeen KK on vastannut kolmella. Ja voittaa nyt aloituksen Tappara-alueelta. Pärssinen pelaa viivaa. Laukaus. Tappara pelaajaa päin. Ja siitä nousee Tuulola, hyvä syöttö laitaan. Matin Mikko tukee, laukoo, Randelin torjuu. Siinä pelataan Tapparalta. Vetopaikat aikaan minimiin ja nyt tulee KK:n vastaiskuyritys. Tappara katkoo keskialueella. Kiekon nappaa Haapala, pelaa laitaan. Näin tullaan alueelle. Haapalalle syöttö, jonka laukaus lähtee, mutta ei osu maalirauteen väliin. Kiekko viivaan. Jokipakka pyöräyttää kiekon päätyy. Eetu Tuulola vaihtaa suuntaa. Kiri Pärssinen, joka viime kaudella kiekko oli vielä ketterässä. Ei pysynyt kyydissä, sitten pelataan vetopaikkaa Mattilalle takalinjoille, mutta tuo laukaus ei onnistu. Seuraava nosto muuttaa suuntaa ja Jesper Mattila katkoo. Nopea avaus laitaan. Jokipakka nousee tukemaan ja lyö kiekon päätyyn. Blifeld, kiekko ränniin. Adamo, maalin takaa esiin. Adamo suojaa kiekkoa hyvin, pyöräyttää päätyyn. Sinne tulee vahvaan karvaukseen myöskin tilanteessa Blifeld, samoin hamuaa kiekkoa Rautiainen, mutta kuinka käy, siitä pitää Adamo kiekon alueella. Rautiainen taklattuna reunusta vastaan, mutta hyvin hän suojaa. Laidan vierestä pelaa kiekon Blifeldille. Blifeld tässä nyt Adamon kanssa ketjussa. Adamo nostaa kiekon laitaan, mutta sieltä pääsee KK työnsyötön katkaisemaan. Adamo pelaa kiekon syvälle ja lähtee perään vastassa Berger. Berger lyö kiekon ränniin. Tapparan puolustus pistää kaistan kiinni, mutta seuraavalla yrityksellä onnistuu. Keskialueella irtokiekko, jonka perään viilettää sitten Mäkinen. Ja edelleen Jaakola pääsee käväisemään alueella. Tappara ottaa kiekon pois. Jokipakka. Andersson hakee hyvin kärjestä Tanuksen. Tanus ottaa taitavasti suuntaa muuttaen kiekon haltuun, mutta hänet pelataan sen jälkeen kentän pintaan. Tappara yleisö vaatii rangaistusta, mutta sellaista ei ole tuossa. Brickley. Joni Tuulola. Joni Tuulola käynnistää hyökkäystä. Avaa pystyyn. Jälleen Tanus kohteena. Tanus ohjaa kiekon päätyy. Simon Taival vie pakin mennessään, mutta ei saa kiekkoa. Ja sitten Tanus pitää painetta alueella. Meskanen pääsee pelaamaan hänet kentän pintaan. Tappara kääntää keskialueella. Nopea avaus laidan kautta. Simon Taival. Brickley. Bricklin syöttöyritys. Kiekko lähtee liikkeelle. Nyt saa sitten mailasta suoraan päähänsä Tanus ja tämä Siikosen jäähys sentään otetaan pois. Olen toisaalta, pidän tuomarityöskentelyä hyvänä, kun viheltelyjä ei tule ylimääräisiä, mutta nyt nousee niin suoraan käkättimeen, että tästä täytyy ukko ulos laittaa. Siikonen jäähylle aikaan 49:16. Täysin vahinko varmasti, ei siitä sen kummempaa, mutta sen verran selkeä, ettei siinä kahta puhetta ole. Ja osuu kyllä niin terävästi, että on ihme, jos siellä nahka ei ole puhki. Tappara ei tästä ole kuitenkaan kalastelemassa Siikoselle toista kakkosta. Joten näin mennään Tapparalla ottelun toiseen ylivoimaan. Avauserässä Meskanen nosti kiekon katsomoon tai löi sen ilmasta. Ja nyt on sitten Tapparalla, se ei kovin paljon tuottanut tuo erikoistilanne. Nyt on sitten jätetty Haapala toiselle laidalle. Aloitusvoitto ja nopea jako toiseen puolelle voisi tuottaa Tapparalle nyt etulyönnin hyökkäysalueella, mutta kuinka käy? Aapeli Räsänen kiekon perään hyökkäysalue aloitukseen. Kiekko siitä, Rautiainen pelaa sen Bricklille. Brickley! Rautiainen, ja hieno paikka luodaan, Eetu Tuulolan laukaus ei kuitenkaan painu Molarin taakse ja nyt on Tapparalla vaihto käynnissä. Vai hakiko siellä Rautiainen mailaa joka tapauksessa? Tilanne purkaa omalla syötöllä ja alueelle peli voi joudutaan rakentamaan uudelleen. Haapala pelaa kiekon Tuulolalle. Tuulola. Haapala uudelleen kulmauksessa. Syöttö Bricklille viivaan. Brickley. Haapala. Rautiainen. Brickley. Siitä lähtee laukaus, mutta ei mene verkkoon. Räsänen kääntyy vääntämään maalin taakse. Paajanen pääsee kuitenkin kiekkoon ja purkaa. Ei saa Tappara valmista aikaiseksi. Näin on vaihto jo käynnissä. Seuraava ylivoima on tulossa askiin. Blifeld, Keskinen ja viimeisimpänä sitten Simon Taival, kun Rautiaisen kautta avataan. Rautiaisen syöttö poikittain. Samalla vaihtuu Jokipakka puolustukseen. Ja Tanus täydentää ylivoiman viisikon. Jokipakka. Keskinen. Tulee pienestä raosta hyvin alueelle Jokipakka. Ja nyt on Blifeldillä tilaa. Laukaus lähtee, mutta nousee yli yläkulman ja pomppii siitä kiekon tavoittelutilanteeseen. Lätkä pelataan viivaan ja Blifeldille pelataan uusi paikka. Laukaus lähtee, mutta maskia ei ole riittävästi. Kiekko ajautuu kulmaukseen. Nopeasti Tanus poikittain Blifeld. Jokipakka. Blifeld uudelleen laidan vieressä. Pelaa neljön keskeltä keskisen kautta ja Jokipakalle. Blifeld pääsee kääntymään ja sitten lähtee veto. Kiekko putoaa torjunnasta, mutta koko puolustus hoitaa. Kiekko keskialueelle ja nopeasti tulee Heljanko vastaan ja avaa hyökkäyksen. Keskinen kääntyy laidan vieressä, heittää ränniin. Kiekkoa vastassa Blifeld. Kiekko toiselle laidalle. Keskinen. Jokipakka. Tanus nyt toisella lailla päivystämässä, kun Keskinen hakee paikan. Kiekko lipuu toiselle laidalle ja sitten Jokipakalle tehdään uutta tilannetta. Tanus hakee ohjuri kiekkoa maalille. Kiekko kulmaukseen. Keskinen. Tanus. Keskinen kääntyy kulmassa, antaa Tanukselle jättösyötön. Siikonen jättää paikalle. Täydellä viisikolla siis ollut KK jo toviin ja sitten KK:lta hätäinen pitkä kiekko, joka vihelletään, mutta KK kestää. Se on kaksi kertaa onnistunut pitämään Tapparan nollilla alivoimalla pelatessaan, joten kovaa, kovaa on kamppailu. Jäälle tulee nyt Tapparalta ketjuissa Julius Mattila, Emil Sylvegård ja Benjamin Rautiainen ovat hyökkäjinä. Matin, Mikko, Jesper Mattilan kanssa tulevat viivaan. KK:lla vaihto-oikeutta ei ole. 8.20 on jäljellä ja KK on kyllä vahvasti kiinni tämän ottelun voitossa, mutta vielä voittajaa ei ole syytä julistaa. Aloitus, jossa Siikoselle nousee käsi. Uuteen yritykseen tullaan. Vain Justin Adamo on onnistunut Tapparalta maalin teossa. Se oli ottelun avaus, maali. Kiekko pelataan viivaan. Jesper Mattila. Nyt pääsee Benjamin Rautiainen laukoo. Kiekko tulee pelattavaksi torjunnasta, mutta sitten onnistuu KK lyömään kiekon Tapparan maalia kohden, joten pitkää kiekkoa ei tule. Ja KK pääsee vaihtamaan pelin alla. Julius Mattila ohjaa, pystysyötön päätyy. Ja katkaisee sitten Nousiaisen syötön. Pelaa sektoriin. Laukaisia ei ole, mutta Mattila ottaa uudelleen kiekon. Pelaa sen syvälle. Ja näin vääntää Sylvegård. Ei saa syöttöä viivaan ja nyt menee pieneksi laidan vieressä. Siinä on puolustaja puolittain tilannetta vastassa. Se on Matin Mikko, mutta tilanne purkaa. Benjamin Rautiainen kääntää nopeasti hyökkäyksen alueelle. Ei pääse etenemään. Kiekon nappaa Paajanen. Ja näin KK iskee kiekon Tappara päätyyn. Heljanko maalin takana. Antaa siitä syötön Joni Tuulolalle. Luoto pitää paineen alueella ja pyöräyttää ränniin. Tilanne purkaa, mutta keskialueella KK on kiekossa. Suomi pitkä ristisyöttö. Ja sitten pelataan kiekko Paajaselle. Paajanen nousee päätyyn, suojaa kiekkoa. Joni Tuulola pääsee tuikkaamaan sen loitommas. Sitten tulee ruuhkan takaa laukaus, mutta tuota Suomen nostoa ei Heljanko päästä taakseen eikä syli eteensä, joten 7.06 näyttää kello jäljellä olevan peliajan ottelun kolmannestakin erästä. Ja lukemat ovat sinnikkäästi 1-3. On aika piimahtaa liigan mainoskatko.
1: Tampereen kiekkoradio.
3: SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta.
4: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
5: Mä tarviin auton.
6: Novosetilla onnistuu.
5: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
6: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
5: Mites se rahoitus?
6: Ilman käsin rahakin onnistuu.
5: Hienoa!
7: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
8: Novoset.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
2: Näin aloitus tulee Tappara-alueelle Heliangon torjunnan jäljiltä. Ja kamppailua jatketaan lukemissa 1-3. Kun Otto Paajanen kumartuu aloitukseen Aapeli Räsästä vastaan. Kiekko kerho KK:lle ja laukojana on Ahlroth. Hyvin pysäyttää Heliangon. Tapparalla syöttö. Pakki. Sitten purku keskialueelle. Nopeata kääntöä hakee tilanteessa Suomi. Lätkä tulee läpi aina Joni Tuulolle saakka. Tuulolle nostaa kiekon alueelle. Suomi pääsee katkoon ja Paajanen avaa vasta hyökkäystä. Ja näin karkaa Rooba Nokikkain Molarin kanssa. Loistavasti pelaa Heliangko. Näkee, että kiekko karkaa virolaishyökkäjältä ja hän pääsee tuikkaamaan sen pois hyökkäjän lavasta. Sitten tulee Keskinen. Tulee häikäisevällä harhautuksella, mutta maalin edustalta ei vapaata lapaa löydy ja Rooba nousee alueelle. Laukoo rystyltä. Kiekkomies muuria päin. Pärssinen pääsee laukomaan. Kiekko on pelattavissa ja vielä tulee paikka. Heliangko kestää. Kiekko kulmaukseen. Nyt on kyllä melkoinen karuselli. Maalilla Berger. Pärssinen. Ja kiekko pomppii ohjauksesta hieman ohi takatolpan. Näin pääsee Tappara puolustus vai väliin. Keskisen nosto tulee vaivoin pois alueelta, kun Pärssinen vyöryttää toiselta laidalta uudelleen tilannetta sisään. Ja kovalla vaan paineella, kovalla vauhdilla ajetaan Tappara puolustukseen kiinni. Sitten kiekko ohjautuu pois pelialueelta ja tässä ei kyllä nyt vierasjoukkue säästele. Se nelosketju aiheuttaa melkoisen mylläkän Tappara päätyyn, kun täällä mainostetaan ensi keskiviikkona pelattavaa kolmatta finaaliottelua. Kyllähän nyt mennään sitten todella tiukalla tahdilla joka toinen päivä ja perjantai, lauantai vielä siihen päälle ensi viikon vaihteessa. Eli maanantaina Kouvolassa, keskiviikkona Tampereella, perjantaina Kouvolassa. Ja me uskomme, että viides peli varmistuu tässä, jos KK tämän voittaa. Mutta aika näyttää, mihin tämä homma kääntyy. Koko voittaa aloituksen niin voimallisesti, että tilanne purkaa keskialueelle. Jesper Mattila kiekon perään ensimmäisenä omalle alueelle. Syöttömaalin taitse. Ei tartu lapaan ja näin pääsee jatkopaikkaan yrittämään Siikonen. Sitten Matin Mikko purkupäin miettistä. Tappara tulee rauhassa harhautellen ja syötellen. Rautiainen pääsee nostamaan kiekon ristikulmaukseen. Sinne tulee Adamo väkevästi. Siinä on Nousiainen vaikeuksissa sitten Blifeld. Laukoo. Kiekko menee maaliin. Onko se Adamon ohjaus vai onko se suoraan? Tämä tarkastetaan videolta. Näin näyttää tuomari välittömästi. Eikä siinä mitään. Jos joku on varmaa, niin se on aivan varmaa. Blifeld laukoo. Näyttää, että tämä paikka ei ole edes kummoinen, mutta niin vaan kiekko verkkoon menee. Aika tämä tarkastetaan videolta kertoo tilanteessa Jukka-Pekka Koistinen ja siitä hommaa lähdetään nyt sitten selvittämään. Tuomareilla on tukenaan myöskin tilannehuone. Kova karvaustilanne kulmauksessa. Blifeld saa kiekon, kääntyy ja siitä kiekko verkkoon. Ja onko tämä sitten Adamon ohjaus? Ei ole korkeamailla missään tapauksessa. Jos Adamon korkeamailaa tarkastetaan, niin sitten olisin aika huoletonna tässä vaiheessa. Mutta hyvä, että tarkastetaan. Ja toki aina niin pitkään asia on auki ennen kuin maali on hyväksytty, mutta 5.20 on kellossa, kun Tapparan 2-3 osumaa tarkastetaan videolta. Justina Damo on pelaamassa itsensä Tappara-kannattajien sydämiin. Ensimmäinen finaaliottelu. Hän on tehnyt toistaiseksi yhden hyväksytyn maalin ja käsittääkseni toisenkaan hylkäämiseen ei aihetta ole. Toki kaveri on pitkä poika ja kun hän lyö lonkan korkeudelta, niin joku saattaa nähdä, että hui hai. Mutta asiaa tarkastetaan ja sen jälkeen kun ratkaisu tulee, niin siihen ei oikeastaan ole nokan koputtamista. Teoriassa Tapparalla on mahdollisuus haastaa, mutta se, että asia tarkastettaisiin ja hylättäisiin ja sitten haastattaisiin ja kuitenkin hyväksyttäisiin, niin jos ensimmäisellä yrittämällä ei ole hyväksytty, mutta kyllä tämä näyttää niin varmalta maalilta kuin ikinä, mutta odotellaan vielä. Laukaukset ovat KK:lle vahvasti 32-17 ja nyt kyllä Kova ja Koistinen käyttävät aikaa tämän kanssa niin pitkästi, että oikein kummastuttaa ja se kohisee, pistää myöskin yleisön täällä kohisemaan, mutta eipä tässä sen kummempaa. Kiirekos meillä on valmiissa maailmassa. Tuomariston ratkaisua odotellessa. 5.20 on jäljellä, kun tätä maalin hyväksyttävyyttä edelleen tarkastetaan ja sen jälkeen sitten tiedämme, mistä lähtökohdista pelataan viimeistä reilua 5 minuuttia. Näin tuomaristo näyttäisi saavan asiaan ratkaisun. Ja siitä sitten kohta kuulemme, mikä on se kanta, joka vaikuttaa pelin kulkuun. Kova luistelee pois ja Koistinen pikkuhiljaa pääsee jäälle. Hän hoitaa tuon kuulutuksen. Kova tulee pahaenteisesti sinne Tapparan vaihtoaition eteen jo valmiiksi.
9: Videotarkastuksen jälkeen jäällä tehty tuomio pysyy voimassa.
2: Maali hyväksytään. 2-3 kavennus Tapparalta. Ajassa 54-40. Justina Damo ohjaa ja tekee kevään toisen playoff-osumansa ja se on toinen myöskin tässä ottelussa. Ja maalin syöttäjäksi tulee Joachim Liefeld. Hänen laukauksensa siinä tuon tilanteen tuottaa. Benjamin Rautiainen saa myöskin maaliin syöttöpisteen. Rautiainen hakee vauhtia seuraavaan hyökkäykseen. Rautiainen syöttää laitaan. Liefeld pääsee alueelle, mutta on ahtaassa paikassa. Ja KK yrittää vastaiskuun. Kiekko Tapparalle omalla alueella. Ja sitten Tuulola. Tapparan valmennusjohto näyttää tehneen hyvän ratkaisun, kun se heittää Adamon tuohon kahden tehomiehen väliin. Joka tapauksessa pelikatko siitä, että kiekko ohjautuu pois pelialueelta keskialueella. Seuraavaan aloitukseen luistelee sitten uusi viisikko molemmin puolin. Aloitus tulee koko siniviivan paitsio tilanteeseen. 2-3 ovat lukemat. Tappara viimeisimmän maalin tekijänä. Adam on tehnyt Tapparalle molemmat. Kiekko KK puolustukseen. Alruut poikittain. Suomi heittää roikon. Ilman kiekkoa ei saa Tappara kunnolla haltuunsa. Sitten Alruut pysäyttää Tanuksen etenemisen. Tappara syöttö ei vieläkään oikein lennä syvemmälle. Simon Taival. Alruut ei saa miestä pysähtymään. Simon Taival pelaa viivaa. Jesper Mattila laukoo. Kiekko ohjautuu. Siellä on Tanus ohjaamassa. Kiekko aikaa käydä tolpan juuressa, mutta ei mene verkkoon. Tilanne purkaa. Jesper Mattila lyö kiekkoa. Saman tien häntä lyö tilanteessa Jaakola. Kiekko Jokipakalle. Jesper Mattila. Jokipakka. Avaus laitaan. Jokipakka uudelleen. Näin Tappara kärkkyy aika kaukanakin. Tässä ei ole nyt sitten tilanne tulkitaan pitkäksi kiekoksi. Ja aloitus viedään Tapparan kenttäalueelle. Avaus menee läpi koko orkesterin, eikä siinä sellaisia kosketuksia nyt ole sitten, jossa hommaa tulisi. Mutta tuo äskeinen ohjaus maalilta, se vie kiekon hieman takatolpasta ohitse. Siellä on Tanus vuorostaan mailoneen välissä ja Rannelin maalille saadaan tohinaa ja kuhinaa. Davidson aloitukseen KK:lta. Kiekko Tapparan hallussa maalin kulmalla, mutta vain hetken. Sitten Oden. Oden pelaa puolustukseen. Pärssinen nostaa kiekon eteenpäin. Maalin takaa, KK tulee sektoriin. Eetu Tuulola saa kiekon. Henrik Haapala. Kärkka antaa omalta siniseltä takaisin. Antaa avauksen. Blinfeld pääsee nousemaan alueelle. Haastaa. Pieneksi menee. Eetu Tuulola pelaa eteenpäin. Puokalla vaikeuksia saada tanskalaistähtiän kuriin. Rautiainen tulee siihen apuun. Pelaa maalin taitse. Sinne on noussut Joni Tuulola. Ja sitten lähtee laukaus. Se viuhuu päätyyn. Matin Mikko pitää paineen alueella. Kiekko rännissä. Ja sitten laidan vierestä pääsee Tapparan puolustus. Matti Mikko laukoo, kiekko ohjautuu kulmaukseen. Sinne lähtee Joni Tuulola tilannetta vastaan. KK:n avaus tulee läpi, mutta ei mene pitkäksi. Matti Mikko kääntää nopeasti. Kiekko pelataan Rautiaiselle, joka ylittää viivan ja nostaa kiekon päätyyn. Simon Taival. Rännisyöttö tulee kuin tuleekin Rautiaisen ulottuville. Tämä sutaisee maalinnustaa kohden. Jokipakka pitää paineen alueella. Keskinen pelaa kiekon viivaa. Jokipakka. Pienestä kulmasta ratkaisuyritys. Nyt taitaa lähteä maali pois paikaltaan vai käykö? Ei se käy vain ilmassa, mutta laskeutuu ilmeisesti topilleen, kun sitten nostaa kiekon KK kohti Tappara maalia. Maalin taitse. Jokipakka. Tanus. Lähtee etenemään, syöttää taakseen Jesper Mattila. Jokipakka tällää kiekon, tuomari on tiellä ja kiekko pomppii ties minne. Tappara joutuu hakemaan vauhdin uudelleen omalta alueelta. Simon Taival, nopea kääntö ja sieltä pelaa Jokipakka syvälle. Pärssinen onnistuu lasin kautta nostamaan pitkän päätyyn. Tappara saa hyökkäysalo aloituksen, kun 2-0-7 on jäljellä ja tällä hetkellä pelataan aivan yhtä maalia. Tapparan takaa jo on kovimmillaan ja nyt näyttää Grönborg maalivahdilleen, että tulee Krisu pois. Elianko tekee työtä käskettyä ja Tappara leirissä näyttäisi olevan sitten tilanne sellainen. Nyt on miehiä jopa 7 kentällä, heistä yksi saa luvan kaartaa takaisin ja se on Oiva Keskinen, joka jään jättää. Tappara hakee tasoitusta ilman maalivahtia. Peliaika on 2-0-7. Adamon ohjauksella Tappara on noussut maalin päähän. Ja Julius Mattila hyökkäysalo aloituksessa. Kiekko kulmaukseen. Sieltä yrittää KK purkaa. Blinfeld. Sitten maalin taakse syöttö. Tanuksen syöttö päästään katkaisemaan. Ja KK onnistuu tilanne purkaa. Rooba polkee perään. Paajanen vaarallisesti maalille. Ja syöttö tulee. Ja sieltä ei saa sitten... Sieltä ei takaa luisteleva Blinfeld ennätä Paajasta blokkaamaan pois, joten näin syntyy tämän ottelun sinetti 2-4. 2-4 iskee KK lukemat ja siinä ei nyt oikein Rooban vahva työ palkitaan ja Paajanen pääsee nauttimaan sen hedelmistä. Kuka pääsi lyömään kiekon päätyyn, se on vielä arvoitus tässä vaiheessa, kun 2-4 numerot kääntyvät taululle. Aikaan 58.09. Paajanen maalin tekijänä. Ja Paajaselle maali on tämän kevään toinen. Ja näin tämä homma ratkeaa. Siinä ollaan niin lähellä, mutta niin kaukana. Rooban syöttö on kerrassaan mestarillinen. Se menee juuri ja juuri Jokipakan lavan sivuitse. Ja löytää sitten kuitenkin Paajasen sieltä ennen Blinfeldia, joka on tulossa pitämään KK:n kärkimiestä. Veeti Miettinen saa tuon maaliin syöttöpisteen ja näin on peli jälleen käynnissä. Mutta ero on kasvanut uudelleen 2 maaliin ja KK tuskin toista kertaa pistää hommaa tarkalle. Ja tämä menettäisi päinvastoin Roobaa. Vääntää rajusti hyökkäyksen hyökkäyskulmaukseen. Lyö kiekon ränniin. Paajanen. Viimeisimmän osuman tekijä, syöttömaalin taustalle. Jokipakka ottaa ohjat ja syöttää tyhjään tilaa. Jesper Mattila pyöräyttää Meskasen pois kannoiltaan ja sitten lähtee avaus Rautiainen. Rautiainen vauhtiin, haastaa puolustuksen, nostaa kiekkoa maalin taustalle ja siellä ottaa sitten Molari kiekon ja Alruut asettuu siihen Rautiaisen tielle. Mutta ei siellä Rautiaisellekaan mitään haettavaa olisi, kun tuo kiekko on napattu pois. Tappara saa hyökkäysalueen aloituksen ja ottaa uudelleen maalivahdin pois. Jäällä ovat jälleen Liefeld, Mattila, Rautiainen, Tanus, Simon Taival ja nyt viivassa Joni Tuulola. Peli käyntiin ja kiekko kulmauksesta Tapparalle. Liefeld pelaa Tuulolalle viivaan. Samalla saa siellä Tappara pelaaja nyt hieman haipakkaa. Tanus keräilee vehkeitään kulmauksesta. Kiekko ponnahtaa Meskasen ulottuville, joka nostaa roikon Tappara-alueelle. Miettinen jaagaa. Joni Tuulolalla kiekko. Tuulola pysähtyy maalin taustalle. Tulee nopeasti esiin. Aapeli Räsänen. Viimeinen minuutti on hyvää vauhtia käynnissä, kun Räsänen on vaikeuksissa ylhäältä karvaavan Meskasen kanssa. Sitten Joni Tuulola, Emil Sylvegård. Sylvegård vääntää punaviivaan ja nostaa kiekon päätyyn. Kiekko pomppii maalivahdin mailan ylitse ja tuonne maalin taakse. Rännisyöttö Tapparalle, Simon Taival kääntö maalille, ei onnistu. Ja Meskanen pääsee nyt sitten hakemaan, mutta ei onnistu viimeistelemään tyhjärrysään. Kiekko lipuu Tappara-pelaajan kautta päätyyn, pitkääkään kiekko ei ole tulossa. Joten kouvolalaisyleisö, jota täällä mukavasti myöskin paikalla on, nousee jo juhlimaan seisaltaan omiensa otteita. Ja vielä tulee purkulaidan kautta, mutta enää ei maalia, vai tuleeko sittenkään? Se on kiekko verkossa ja saattaa sinne tulla jo. O.P. Jaakola luistelee kiekon kiinni. Ja nyt sitten tämä asia katsottaneen videolta, että onko kiekko verkossa ennen summeria. Mutta niin tai näin tämän ottelun voittaa KK. Se on selvä asia. Justin Adamo on tämän illan Tappara hahmo, kun tässä maali tarkastetaan videolta, käännetäänkö se numeroille 5959 vai 60. Ja tämä asia vielä on epäselvä. Tappara poistuu nyt kentältä. Se on selvä asia, että ottelusarja on vasta saatu käyntiin ja KK:lta nähdään vahva näyttö heidän osaamisestaan. Se on tässä vaiheessa selvää. Kun KK-huudot kaikuvat edelleen nyt täällä Nokia-areenalla. Mutta vielä selvitetään asiaa sitten tuon viidennen maalin syntyhistorian suhteen. Joten tämä asia on vielä kesken, mutta nyt näyttäisi siltä, että ja ratkaisu KK on viimeistä osumaa. Se ei synny peliajan aikana, joten sitä ei hyväksytä. Ja me jatkamme tästä nyt sitten hetken kuluttua. Näin mennään sitten tämän ottelun jäljiltä kohti haastatteluja. Ja kanssani täällä selostamossa on Juha Juujärvi, jonka kanssa jatkamme. Ja sitten pyrimme saamaan vielä Tappara pelaajan tuolta ottelun jäljiltä myöskin juttusille. Mutta ja nyt tulee vielä kuulutuskin siitä, että summeri ennätti soida ennen kuin KK viidennen kerran kiekon sai maaliin. Ja me olemme valmiita näillä näppäimillä sitten jatkamaan tarinaa täältä, kun ottelu on tältä illalta ohi ja päätöksessään. 2-4 ovat KK:n voittolukemat tämän illan osalta ja nyt saan tänne viereni myöskin Juha Juujärven ja ottelusarja on saatu avattua. Eli KK pystyy ryöstämään Tapparan kotiedun ja ottaa ensimmäisen kiinnityksen, mutta kamppailu ja sarja saadaan vasta käyntiin. Juha Juujärvi, minkälaiset ovat ensimmäiset huomiot tästä ottelusta, kun 60 minuuttia on saatu päätökseen?
10: Parempi joukkue voisi tänään.
11: KK oli parempi selkeästi niinku varsinkin ottelun toisessa erässä, mutta läpi ottelu, että heidän niinku tekemisen taso oli astetta kovempi, ja meidän tehtävä on tietysti valmennuksen kanssa miettiä ja joukkueen kanssa, että mistä se johtuu, että me ei päästy tämän parempiin finaaleihin kiinni. Ja tietysti paljon niitä asioita, mitä me osattiin ennakoja. Kaksi hyvää hyökkäyssuunnan joukkuetta pelaa, mutta että KK loi paljon enemmän huolellisella pelaamisella tilanteita. Meillä kiekkoja jäi matkalle, eli meidän hyökkäyspeli jäi ihan perusasioissa vajaaksi. Ja sitten toisakseen niin KK myös puolusti paljon paremmin ja sitoutuneemmin, jota kautta sitten he pääsi myös niin kuin eliminoimaan meidän hyökkäyspeliä ja kääntämään itse peliä. Että kyllä tämmöiset niin kuin ihan syyt sille, että mitä pelissä sitten nähdään tuolla kentällä maalipaikkavälistä ilman Heljankoa, niin tässä pelissähän olisi varmaan niin kuin verkko heilunut useamminkin kerran omissa. Että se on nyt asia numero yksi, että pitää saada se noilla kahdella asialla kuntoon, että kiekollinen peli huomattavasti huolellisemmaksi ja sitten kauttaaltaan puolustaminen 1-1 tilanteessa ja sitä kautta myös viisikon tiiviöiden osalta niin paljon paremmalle tasolle. Sen jälkeen lähtee sitten oma hyökkäyspelaaminen, ja tämäkin hyökkäyspelimäärä olisi periaatteessa riittänyt, jos olisi pelattu puolustuspeli paremmin ja jätettynyt kiekon menetyksen pois.
2: Jos hakee täältä nyt jotain erityispiirteitä Tapparan pelissä tänään, Justin Adamon esiin nousu on ollut erittäin vahva. Ja kaksi maalia tähän otteluun, tietysti sitten sellainen myrskyvaroitus puolestaan ranskalaissentteriltä, että Tapparalla on vielä paljon annettavaa ja uusiakin ratkaisijoita löytyy. Miten muuten näet tuon peluutuksen tänään ja myöskin sen, että hieman ketjut elivät?
11: No kyllä siinä varmasti toi niin kuin vajaksi jäänyt pelaaminen ja rajut takaiskut, ne tavat vielä, millä niitä tuli, että siellä vietiin vettä korvasta harhautuksilla suurin piirtein niin kuin 1-1 tilanteessa pelaajia, niin se pakotti niin kuin Riken tuolla penkillä reagoimaan ja oltiin takaa, jossa niin haettiin muutoksia. Ja hienoa, että toi Adamo, he oli erittäin hyviä jo tuossa Ilves-sarjassa ja oli värkkäämässä isoa maalia niin kuin tuossa viimeisessäkin pelissä, että nyt he sai, niin kuin, että totta kai me tarvitaan laajuutta ja leveyttä, mutta että mä tiedän, että jokainen pelaaja tietää tuolla, että tänään jäi vajaksi ja he tietää, että he pystyy pelaamaan paljon paremmin ja se kerrannaisvaikutus on äärettömän iso ja sitten kun se lähtee tuottaa, niin se tuo myös sitä joukkuepeliä ja sitä yhdessä niin kuin nähdään ja uskotaan siihen hommaan ja se tuo sitä flowta ennen kaikkea, että nyt mennään, peli menee oikeaan suuntaan ja tottelee sitä, mitä me tehdään, että tänään me niin kuin aika paljon niin kuin itse tehtiin omaa pelaaminen, hiekutettiin niin kuin omaa pelaamista huolimattomuudella ja huonoilla valinnoilla.
2: Tästä hieman paistaa läpi, että nyt on jo selkeästi nähtävissä se, että tässä on tavallaan niin kuin ilmeisen selvää valmennukselle, mitä tehdään. Ja ottelutahtihan on varsin ripeä ja rapea. Maanantaina pelataan jo seuraava ja mennään joka toista päivää, kunnes sitten ensi viikonvaihteessa pelataan joka päivä. Eli niin tässä nopeasti mennään eteenpäin ja tämä on varmasti pelaajille ja joukkueelle se tahti, mitä on toivottu.
11: No on ehdottomasti joo, ja meitä vaaditaan ensinnäkin isoa tason nostaa, mutta me pelataan pitkästä aikaa niin kuin muussa hallissa kuin tässä meidän kotihallissa ja mennään Kouvolan isoon kaukaloon pelaamaan, niin meiltä vaaditaan niin kuin todella hyvää valmistautuminen ja todella hyvää tekeminen, että puhutaan varmasti yhdestä niin kuin kauan parhaasta tai tärkeimmästä hetkestä, että pitää pystyä pelaamaan loistava vieraspeli ja siihen uskotaan ja lähdetään tekemään työn sen eteen.
2: Kiitoksia Juha Juijärvi, mennään sitä kohti. Kiitokset.
11: Kiitos.
2: Ja saman tien kun Juha Juijärvi poistuu, niin Jesper Mattila on täällä paikalla ja tervetullut mies onkin, sillä jälleen tänään kun puolustusta tiivistettiin ja haettiin sitä taka-ajoa ja tasoitusta, niin Jesper Mattila oli siellä myöskin avainpaikoilla tänään. Miltä se näytti nyt kentän puolella? Tänään kaveri pääsi iskemään aika terävästi ja siinä jouduttiin luistelemaan. Vaikka tilasto näytti, että Tapparalla on kiekon hallinta, niin kyllä siellä aika paljon saatiin mennä kaverin perässäkin. Miltä se näytti pakin tontilta?
12: No hyvin sellainen peli, mitä odotettiinkin, että toi kaveri ei välitä sitä kiekohallinnasta ja pelaa paljon pohjois-eteläkiekkoa ja mun mielestä tultiin silti ihan ok niin kuin peli ja ihan kohtuullinen ekäärä, mutta kyllä tokassa erässä meillä jäi luokaton määrä kiekkoja tonne viivojen päälle ja sitä kautta meidän viisikko oli hajalla ja sitten kun he pelaa paljon pystysuuntaan, niin se tuedytti sitten taas heitä. paljon, että kyllä meillä jäi paljon parannettavaa, mutta ensimmäinen peli ja lähdetään parantamaan.
2: Niin, paljon on puhuttu jo aikaisemmissa sarjoissa ja tässä se pätee varmasti myöskin, että aina opitaan toisaalta vastustajasta, mutta myöskin opitaan ja parannetaan omaa peliä, niin tuossa jo mainitsitkin osan asioista, mutta mikä oli painavin oppi tältä päivältä?
12: No ylivoimaisesti suurin on se, että me ei voida jättää kiekkoja keskialueella, vaan meidän pitää saada ne syviin heidän pakkien taakse ja heidän koko viisikko pysähtyy, jolloin me saadaan heiltä sitä pelinopeutta ja kääntöpeliä pois. Että siinä on valtava asia, siinä kun ollaan hyviä, niin uskon, että se antaa meille paljon momentumia ja energiaa.
2: Ohjuri kiekoilla molemmat Randelinin yllättämiset tulivat. Siinä varmasti myöskin tuon tiiviin viisikon takaa pitäisi löytää sitten vielä omia mailoja, jotka ohjaavat kiekkoja sisään, miltä se näyttää pakin tontilta.
12: Joo, se on hyvä pointti, että siinä on keino, miten nykyjääkiekossa teet maaleja ja paljon tuntuu, että meille jäi myös niin kuin blokkiin kiekkoja, että saatiin ehkä sen ekan kerroksen ohi, mutta siellä on aika paljon maalin edessä jätkiä, pitää saada vielä paremmin maalille asti ja sitten ripareita ja ohjureita ja housusta ja ihan mistä vaan, mutta siinä oli hyviä esimerkkejä tänään.
2: Ja nyt kun mennään, niin tahtihan on äärimmäisen tiukka. Joka toinen päivä, kunnes ensi viikonloppuna mennään jo joka päivä, mutta se taitaa olla playoff-keväässä aivan toivottu rytmi.
12: Joo, kyllä. Tämä on oikein hyvä näin ja kiva, että päästään pelaamaan paljon ja saadaan nopeasti taas sitten revanssin paikka yli huomenna.
2: Mennään sitä kohti. Kiitoksia Jesper Mattila. Ja vaikka tulos ei ollut toivottu, kiitos hyvästä esityksestä. Toivotaan, että myöskin tulos seuraa, kun mennään seuraavan kerran Kouvolaan. Kiitokset.
12: Yes, kiitos paljon.
2: Näin siis Jesper Mattila taiston tauottua ja hyvin samantyyppiset olivat kahden kokeneen kiekkomiehen kommentit niin Juha Juujärvi valmennuksesta kuin myöskin Jesper Mattila, joka tuossa nyt sitten onnistui hyvää peliä esittämään, mutta tänään se ei riitä. Adamo 2 kertaa maalin tekijänä, mutta kun kaveri onnistuu 4, niin 2 maalia ei auta ja kaiken kaikkiaan vielä Heljang on erinomainen peli myöskin siellä pohjalla, mutta viivahdetaan kaupallisesti tiedotteiden parissa ja mennään kohti lehdistötilaisuutta.
1: Tampereen kiekkoradio.

0: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
3: Ja näin pannaan kenttää jo entistä ehommaksi ja uuteen kuosiin tulevia kamppailuja varten. Enää pelaavat nämä kaksi joukkuetta ja seuraava finaali on vuorossa maanantaina Kouvolassa. Keskiviikkona jatketaan täällä Tampereella otteluun numero 3. Ja täydellä varmuudella myöskin perjantaina pelataan Kouvolassa. Ensi lauantaille on puolestaan sitten luvassa ottelu numero 5, jonka me tamperilaiset luotamme sieltä jo varmuudella tulevan. Eli vaikka Tappara seuraavat 4 hoitaisi, niin 5. mennään. Sen tietää tämän ottelun lopputulos, kun Adamo aloitti maalinteon 15 minuutin käynnistyttyä avauserässä, mutta Vilmos Gallo iski puolestaan sitten vielä samalle minuutille tasoituksen. Toisessa erässä KK oli parempi. Suomi onnistui henkilökohtaisella suorituksellaan veivaamaan 1-2 johtomaalin. Ja Markus Davidson tinttasi puolestaan takatolpalta. Oli sen verran vapaata lapaa, että kiekko meni maaliin Odenin terävästä syötöstä. Ja tuo 1-3 maalihan sitten lopulta osoittautui myöskin voittomaaliksi. Justin Adamon päätöserän toista osumaa ja ohjausta 2-3 tarkasteltiin videolta, mutta kyllähän se hyväksyttiin Blifeld ja Rautiainen syöttäjinä, mutta vielä tyhjään maaliin onnistui sitten Paajanen, Rooban ja Miettisen esitystä tekemään vajaa 2 minuuttia ennen summeria, joten näin tämä ilta on taputeltu päätökseen. Piivahdetaan kaupallisten tiedotteiden parissa ja edetään edelleen kohti lehdistötilaisuutta.
2: Tampereen kiekkoradio.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Huollata autosi Motonet-korjaamolla. Motonet-korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resurssbank. Tervetuloa palveltavaksi.
5: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rannalla. Vain 30 minuuttia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Ja näin edetään lehdistötilaisuutta kohden ja odotellaan, että saadaan ilmeisesti sieltä nyt sitten homma käyntiin. Kimmo Hoivassilan ääni jo taustalta kuuluu ja hetken kuluttua yhdistän lehdistötilaisuudesta tarinat tähän lähetykseen. Joten 2-4 päättyneen ottelun jälkeen Jouko Myrrää ja Richard Grönborgia varmastikin odotellaan. Päävalmentajilla mennään. Ensimmäinen finaaliottelu on päättynyt vierasvoittoon ja Tapparan kotietu. Runkosarjan voittajana on tällä erää nyt sitten tässä sarjassa kääntynyt KK:lle.
1: 26 ensimmäinen liigafinaali Tapparan ja KK:n välillä päättyi lopputulokseen 2-4. Päävalmentajat Richard Grönborg ja Jouko Myrrä paikalla. Jokke, ensinnäkin onnittelut avauskiinnityksestä Kouvolaan ja otetaan vähän, minkälaisin miettein voitto tänään tuli.
2: Kiitos. Alkuun vähän jännitti ja väline ei ollut oikein hallussa ja ei pystytty pelaamaan kiekolla varsinkaan sellaista peliä kuin olisi pitänyt, mutta sitten se pikkasen siitä parani ja rentoutui loppua kohden ja ihan kelpo esitys sitten kokonaisuuteen.
1: No itse asiassa kiinnitin huomioon siihen, että se jännitys pikkusen näkyi, mutta minkälaisia jippoja siinä tehtiin, että joukkue pääsi peliin kiinni?
2: No eka erätauolla todettiin, että nyt molemmilla joukkueilla on kokemusta se 20 minuuttia ja lähdettiin siitä sitten rakentamaan.
1: No toinen erä oli teiltä todella hyvä. Piritte oikeastaan Tapparan ihan köysissä siinä, niin no se on varmasti sellainen pelin kuva, mitä te haluatte.
2: Joo, totta kai pystyttiin pitkiä hyökkäyksiä ja pelaamaan paremmin kiekolla.
1: Pakko kysyä sulta, että ensimmäinen kerta kun luotsaat joukkueen liigafinaaleihin ja KK-historian tietysti jo hieno suoritus tässä kohtaa, mutta sulla on vielä kasvattajaseura vastassa, niin minkälaiset fiilikset on päävalmentajalla tulla finaalisarjaan?
2: Hyvät fiilikset, että suuri kunnioitus tietysti Tapparaa organisaatiota kohtaan, mutta nyt painetaan musta-oranssin puolesta täysin vielä pari viikkoa.
1: Nimenomaan se on oikein, maanantaina jatkuu sitten tämä homma Kouvolassa. Richard Grönborg, not a start Tappara would have won it, but actually it was not a poor start from the team, but something happened in the second. What would you say about the match?
3: I think we started out pretty well, actually. I think first period we're pretty happy after that period. Once again, I assumed that we're going to have quite a bit of puck. I assume that I got to be optimistic at exactly what happened in that whole game. And to be honest with you, I didn't really expect the second period we had. I think we were on our heels. Obviously credit for Coco the way they were playing in the second period. But I think just the battle mode needs to get up way more than we were in that sequence. But even though in the third period they had some really good chances and somewhat. Kiso makes some unbelievable saves and we get a bounce with there and sooner later we get another bounce and suddenly it's a different game. And this is our momentums in these type of playoff games we have to play and understand. But we need more players to battle more, to be honest with you. I think we need to play way more tight in the defensive zone. I think we need to finish off more situations. I think we do have some heavy game that we can play. And we also got to understand there will be momentums in the game and how to play those. It was a great lesson for us to learn tonight how to play against a team like that. Cork was a very offensive opportunistic team that everything's got to go in net, everyone's driving to the net. If we play those moments really well, they also can create some offensive opportunities that way. So lesson learned, that's game one, and now off to the next one.
1: It continues on Monday, but you made some changes for the attacking lines during the game. Did you get what you wanted?
3: Well, it's all in now. It's not waiting or see what happens. It's, you have to go with the guys that are hot. And for example, Ottimo, Justin had a really good game, strong game. Of course, you want to give him some more offensive opportunities, score two goals. So you need to play whoever's hot at the point. So for the players to play on the ice, if you're hot, you get ice time. If you're not hot, well, you get less ice time. That's just the way it is right now, and it needs to be all in.
1: I recall you said after the semifinal one that this is a marathon, not a sprint. I guess it's still the same.
3: Yeah, but you have to learn too. You have to learn lessons and win or lose games. You need to tighten things up and play a little bit better. And that's the momentum of the series as well. But that's game one, best out of seven. And next game is in Kouvola and we need to be ready.
1: Onko medialla kysyttävää? Thank you, gentlemen.
0: Näin siis lehdistötilaisuus saadaan päätökseen. Jouko Myrrä positiivisena ja kunnioittavalla sävyllä kohteliaasti, kuten aina, kertoi suuresta kunnioituksestaan kassasta ja seuraansa, eli Tapparaa kohtaan, joka tietysti tuli selvällä suomen kielellä ja oli kaikkien ymmärrettävissä, mutta se on aina positiivinen asia, jonka mielellään nostaa esille, että tässä ei olla muuta kuin rehellisesti sitä, mitä ollaan. Richard Grönborg sanoi, että itse asiassa ensimmäinen erä oli suhteellisen hyvä, toinen erä olikin sitten odottamaton. Eli sen jälkeen taisteluilmettä jouduttiin hakemaan, koska tuo KK:n suoritus toisessa erässä oli niin paljon parempi. Ja vaikka sitten kolmannessa erässä KK:lla oli loistavia paikkoja ja lisää pelaajia piti löytää taistelemaan voiton puolesta. Ja hän muistutti myöskin siitä, että nyt Tappara oli onnekkaita pomppujakin plus Heljangon kertakaikkisen loistavat torjunnat, joten niihin pomppuihin. Heljangon torjuntoihin voi luottaa illasta toiseen, mutta niihin onnekkaisiin pomppuihin ei voi omaa peliään rakentaa, joten tuskin joka ilta näin tulee käymään. Näin siis hieman inhorealistisesti voisi sanoa, myöskin Tappara coachi tuossa kertoi, että vaikka tilanne on se, että hävisimme, niin siellä oli vastustajalla vielä asioita, jotka olisivat soittaneet olla terävämpiäkin. Mutta Grönborg vakuutti ammattivalmentajan tapaan, että lesson is learned. Tämä oppi on otettu vastaan ja muutoksia haetaan ja niitä haettiin jo tänään ottelun kestäessä myöskin kokoonpanoon. Kuten Grönborg totesi, kuumia pelaajia pyritään sitten tarjoamaan ja kuumat pelaajat saavat lisää peliaikaa. Ne, joilla ei välttämättä ole parasilta, niin sitten joutuvat tulevaan toimeen pienemmällä peliajalla. Ja tässä suhteessa nostettiin esiin Justin Adamo, joka onnistui tekemään Tapparan molemmat maalit. Ja vahvana aloittajana sitten myöskin raivasi tietään tuossa päätöserässä eri ketjuihin. Mutta reagoitava oli ja reagoitiin, mutta tänään Jouko Myrrän KK osoittautuu paremmaksi. Se voittaa 2-4, kun Tappara rakensi takaajoaan viimeisillä minuuteilla. Onnistui viimeistä edellisellä minuutilla sitten vielä KK lisäämään johdon tyhjään maaliin 2-4, kun kiekon perään päätyi ryntisi ensimmäisenä Robert Rooba ja onnistui syöttämään seuraavalle Otto Pajaselle ja näin tämä homma eteni. Kun Kimmo Hoivasilta muistutti asianmukaisesti, että kun aiemmissa sarjoissa Richard Grönborg oli vastaavassa haastattelutilanteessa, hän muistutti, että silloin oli valmentaja todennut, että tämä on maraton eikä mikään pikamatka, niin tänään hieman tätä toppuutteli nyt sitten Grönborg tuossa ja totesi, että kyllä maraton se on, mutta oppia on otettava ja tässä pitää oppia matkan varrella, joten hyvin mielenkiintoinen lähtökohta KK:lta. Vahva myrskyvaroitus ja avaus tähän sarjaan. Ensimmäinen kiinnitys, mutta paras 7 sarjaa pelataan, eli 4 voitolla mennään mestaruuteen. Ja seuraava kiinnitys on jaossa ylihuomenna maanantaina Kouvolassa, joten sitä kohti. Jo ennen maanantain kiekon putoamista Kiekkoradiossa on mahdollista löytää kiekkotietoa ja oppia jos jonkinlaista, joten sitä kannattaa ammentaa. Ja sitten kun Kouvolassa kiekko putoaa jäähän, me olemme valmiina ja suora selostus myöskin tuosta ottelusta. Joten pidemmittä puheitta on aika päättää tältä illalta kiittää seurasta, toivottaa hyvää viikonlopun jatkoa ja illan jatkoa ensinnäkin ja mennään kohti maanantaita. Silloin Kouvolasta suora selostus, nyt selostamosta kuulemiin.
4: Tampereen Kiekkoradio.
5: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. FinProfiles.com.
6: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylmä.fi.
7: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.